de floarea soarelui sunt la nuri lungi, prezente pentru întâlnirea noastră de fastoasă, dar tot drumul este lung și vara-i pe sfârșite, presimt că ai uitat calea.

cede pe cerei și ce greu răsare luna. Și noaptea cade peste mine în fâșii, se șterge timp de timp în așteptare, ne moare dragostea, iubit-o nopți târzi.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, domnule și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova. Domnul Ghimpu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, bine v-am găsit.
4: Cum sunteți, domn președinte? A trecut ceva timp de când nu ați fost pe la noi, mai exact din ianuarie.
5: Încet, încet mergem spre bine. Și spre lumea liberă și spre țara noastră.
4: Așa percepeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă
5: încet,
4: acum?
5: Încet, încet.
4: Încet, încet. Până când vom ajunge noi în lumea liberă?
5: Ajungem. Important, știți cum e. Scriezi în asta și să te pornești. Pentru că dacă nu mă te gândești să mă pornesc sau nu, să fac sau să nu fac, apu așa rămâne. Dacă te-ai pornit, înseamnă că încet, încet ajungi. Oricum, orice lucru, dacă omul vrea să-l facă, e important începutul.
4: Dar astăzi, în 2026, în percepția lui Mihai Ghimpu, lumea liberă este integrarea în Uniunea Europeană sau reunirea cu România?
5: Lumea liberă se consideră Uniunea Europeană. Acolo ne sunt mai multe state, valorile europene, 27 de state care organizat o lume liberă, o lume care cu adevărat până la și acum, dar nu e ce a fost până la război starușor împotriva Ucrainei, dar cu adevărat în anii aceștia, după ce al doilea război mondial, oamenii au simțit în Uniunea asta europeană ce înseamnă viață scurtă, dar au simțit. Au dat roade în păcarea, renunțarea la război, la averi, la nu știu ce, ca state. Am vedere că oamenii nu renunță niciodată la averi și la bani. Iată ca state și da. Dar România e altceva. Aici e lumea liberă, dar acolo e lumea noastră, cum să spune, neamul nostru. Și dacă ne unim tot din lumea liberă, facem parte. Fiindcă România e țară cu membru UE și NATO. Plus siguranța, adică libertatea, bunăstarea și e asigurată și libertatea.
4: Haideți, dacă am început cu unirea, domn președinte, să rămânem un pic la acest subiect. Săptămâna trecută a venit de la București următoarea știre. O propunere legislativă inițiată de către grupul parlamentar SOS România privind unirea cu Republica Moldova a fost adoptată miercuri 24 iunie de către Camera Deputaților. Deci, Camera Deputaților nu a adoptat politic proiectul, ci l-a lăsat să treacă procedural mai departe, fiindcă nu a fost dezbătut și votat în plen în termenul legal de 45 de zile. Astfel, potrivit Constituției din România, a fost considerat adoptat tacit, așa l-a dat și presa din România, așa l-a dat și presa din Republica Moldova. Deci, proiectul prevede că legislativul de la București abilitează guvernul țării să înceapă negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova. De asemenea, proiectul mai prevede că după adoptarea acestei legi și publicarea acestei monitorul oficial, urmează să fie notificat și autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, Statele Unite ale Americii, NATO, ONU și alte instituții internaționale. Deci, proiect inițiat de partidul pe care îl conduce Diana Șoșoacă.
5: Deputații partidului.
4: Da, deputații partidului, fiindcă Diana Șoșoacă este europarlamentar acum, dar partidul pe care ea îl conduce. Domnul Ghimpu, haideți să înțelegem ce se întâmplă și ce înseamnă de fapt această inițiativă deja trecută de Camera Deputaților și înțelegem că trebuie să se ducă mai departe la Senat.
5: Colonița iese acolo?
4: Încă nu-i.
5: Păi înseamnă că nu-i nimic serios.
4: Da. Da.
5: Noi cunoaștem ce reprezintă doamna Șoșoacă, cum e prenumele?
4: Ivanovici.
5: Ivanovici, da. Daria Ivanović sau cum o cheamă?
4: Diana Ivanović.
5: Diana Ivanović Șoșoacă. Tocmai, iată, dovadă a sindromului ăsta că că victima îmbrățează călăul. Așa-i. Deci, pe de-o parte vorbești că rușii ocupat, ne-au rupt Basarabia, Bucovina, și trebuie întoars pământurile, de altă parte îl îmbrășați pe Putin. Asta ar fi cum, ia ca să zicem, că eu, da, unionist, Mihai Ghimpu, de la bun început. Eu tot timpul, nu tot timpul, dar lumea trebuie să cunoască că Republica Moldova, limba, alfabet, tricolor, solidaritate, independență, asta e începutul luptei Frontul Popular. Noi unioniști am adus, am luptat pentru ca să avem acest stat, pentru că fără stat nu poți să te unești cu țara. N-ai să unești Uniunea Sovietică cu România, să aduci România Uniunea Sovietică, era parte componentă a Uniunii Sovietice.
4: Chiar dacă sunt din cei care vă critică că de ce ați votat atunci actul de independență?
5: Păi înseamnă că ei nu pricep nimic în politică, dar în dreptul
4: internațional
5: sau chiar și în dreptul civil, să spunem, drept constituțional și multe altele. Păi cum se unește cu România? Noi eram Republica Sovietică Socialistă Moldovenească care făceam parte din Uniunea Sovietică.
4: Așa.
5: Cum se unește RSM cu România? Adică aduci România în Uniunea Sovietică. Cam așa este. Ori noi vrem să ne rupim de Imperiul Rus-Sovietic și să ne întoarcem la țară. Ori vrem să aducem și țara în componența acestui Imperiu Rus-Bolșevic. Dar să vorbim de proiect.
4: Da, revenim la cele actuale. Interesant lucru, domnul Ghimpu, proiect înaintat către Camera Deputaților în luna aprilie, iar în mai cunoaștem foarte bine acea întâlnire cu Diana Șoșoacă, cu Putin, a fost la Sankt Petersburg, la acel summit forum, l-a glorificat pe acolo, s-a întâlnit cu Ilan Șor, cu alți făgari, cu Marina Tauber și a venit la București și a trecut. Este o operațiune a Federației Ruse? Pentru că lumea s-a divizat referitor la acest proiect, chiar am văzut și unii aici din Republica Moldova care spun că, în fine, și ce contează dacă este inițiat de Diana Șoșoacă, haideți să
5: o
4: profite.
5: Să vorbim, da. Uh-huh. Da, ideea nu contează cine o propune, dar dacă ea este o idee la modul serios, nu populistă. Dar să luăm, să spunem așa, ca credibilitate. Iată, eu, care, cum am spus, la început din 87-88, eu sunt unionist.
4: Așa.
5: Și am mânii, eu, sau cu seara la televiziunea mea astăzi, spun că eu am greșit toți anii aceștia, eu sunt pentru că să revenim la Basarabia și Basarabia să fac parte din Rusia lui Putin. Ca o oblast, o regiune.
4: O regiune, așa.
5: Cum și la Moscova ar crede în ceea ce spun eu și alți oameni. Păi cam așa e și cu doamna Diana Ivanović Șoșoacă. Deci nu poți să pretinzi că ești unionistă când stai braț la braț cu Putin, care a pus ochiul pe acest teritoriu din nou. Pentru că dacă nu înțelegi niște lucruri, atunci trebuie să ascultăm niște oameni care pricep în treaba asta. Mai este pe această pământ un stat care ne învață cine suntem noi și limba vorbim și cum se numește limba noastră decât Rusia. Nu este.
4: Așa.
5: De ce? De ce ei se amestec când trebuie interne și ne spun cine suntem noi? Și să fim stat neutru. Da? Deci interes înseamnă că au un interes. Care ar fi interesul ăsta? Să ocup din nou acest teritoriu, fiindcă ei consider că acest teritoriu, numit Basarabia, care de fapt Basarabia era parte de ceilalte la Cetatea Albă, așa, e rușfidat ca să deosebească de Moldova, da? Partea asta între Prut și Nistru. Și îi consider așa, dacă la 1851, când s-a format România, de către Moldova, principatele două, Moldova și țara românească, Muntenia.
4: Așa.
5: Basarabia era cu Rusia. Deci înseamnă că Basarabia nu e România. E Rusia, și ca teritoriu, și ca populație. Și atât de ei pornește toată politica lor, le moldovnească, moldovieni. Pe timpul Rusiei țariste, mulți ani încă îi spuneau că aici în Basarabia locuiesc români și limba română. Că nu le încurca, nu exista România. Înțelegi? Cum a apărut România și limba română, o zuhopă, păi dacă e România și limba română, atunci de și românii din Basarabia care vorbesc limba română nu sunt cu România, dar sunt cu ruși care au limba lor rusă. Și hop, o trecut și au zis că nu, e limba moldovnească, națiune moldovnească. Deci ăsta e interesul și atunci aici trebuie să fie răspunsul. Deci Rusia nu vrea nici cum să împaci cu faptul că noi suntem români moldoveni, că noi am făcut parte din Principatul Moldova, da? Moldova Ștefa cel Mare, cum le place la unii la noi să zic, că așa și este. Și nu sunt, am rămas în afara României la 1861, din cauza că am fost ocupați de ruși. Că dacă rușii ne ocupau în 1812, noi mergem toată Moldova și Basarabia era din 1812 teritorii între Moldova de jos, mai corect. Era împreună cu statul nou format România, regatul românesc.
4: Ok, și ce credeți că urmează după acest
5: acum
4: din la camera proiectul, deputaților?
5: Acum revenim la proiectul ăsta.
4: Evident că trebuie să meargă mai departe spre Senat.
5: Da. Eu cred că acolo sunt oameni deștepți, care cunosc cine șoșoacă, au înțeles foarte bine că aici nu-i nimic serios în problema aceasta, când un proiect de lege ca să fie promovat în problema unirii neamului nostru, păi asta să iau discuții între partidele, asta e problemă serioasă, nu-i pur și simplu o joacă de cărți, înțelegi? Și de ce? Au înțeles că proiectul e proiect, n-ai ce face, trebuie să-l primi. Și l-au registrat și l-au lăsat aceste 45 sau 65 de zile.
4: Fără dezbatere.
5: Fiind Constituția spune că dacă în perioada aceasta nu s-a inclus o ordine și s-a dezbătut, el i-a adoptat tăcit.
4: Așa.
5: Deci să spună, să-l dezbată și să spună că nu sunt pentru unire, nu pot să fac lucrul ăsta.
4: Ar arăta urât asta.
5: Ar arăta foarte urât. Acum rămâne să vedem ce spune Senatul. Senatul tot trebuie să găsească o soluție. Dar cel mai important că...
4: Dăm bine seama, dacă ajungi în Senat, este votat și acolo. Sunt aceleși partide, domnul Ghimpu.
5: Da, nu, dar noi trebuie să vedem ce a urmărit Șoșoacă cu proiectul ăsta, că nu la modul serios, că ea doar înțelege foarte bine că, în primul rând, trebuie, dacă să luăm de putere juridic, dar când vorbim de reunire, asta înseamnă Basarabia reunirii cu România. Că a fost unirea în 18. Dar când vorbim de unire, da? A două state. Asta înseamnă că nu e reunire, dar e unirea. A două state. Republica Moldova cu România. Și inițiativa de la cine trebuie să vină, în primul rând? De la noi, că a fost la Basarabia, care noi suntem rupți de la țară. Și atunci aici e problema, că este un proiect populist care a crezut că o să cumpere pe mulți români moldoveni de la noi, la viitoare alegeri. Eu joacă, adică, într-o oricare măsură, nu-i frumos să joci cu idealul național, să-l folosești politic. Asta este o intenție politică. De-aia acolo mai sunt de-a noștri care au nu contează cine vine în Unire, e important că sigur nu contează când este interes cu adevărat.
4: Așa.
5: Dar când tu înaintezi un proiect care știi că el nu va fi adoptat și nu-i momentul că trebuie unirea înseamnă acordul ambilor părți. Ținem cont de actul Helsinki, trebuie să fie la noi și eu cred, la noi trebuie să fie. Dar cel mai important în problema asta, de ce ei n-au cerut în aceste toate zile ca proiect să fie inclusă ordine de zi?
4: În astea 45 de zile.
5: 45 de zile, fiindcă ei cunosc foarte bine norma constituțională, că doamna Șoșoac Cicacida, ca jurist, ea cunoaște legislația. Uh-huh. De ce n-au cerut? Deși ei au înțeles...
4: Ca să nu fie dezbateri publice.
5: Deși ei au înțeles că, bă, aia facem așa, nici când puțin de unire, mai prindem niște moldoveni la pescuit undeva. De ce eu nu iau în serios? Noi am criticat prin declarații, am luat atitudine din partidul, noi suntem uniți și noi nu vrem să fie populist în problema asta, dar chiar poate și compromitere. Iată, toată lumea rușii pot întoarce oricum problema asta.
4: Dacă ajunge în Senat, nu este votat Senat, fiindcă își dă seama că este populist,
5: Zaharova,
4: care, da, iese oricine și spune, uitați, v-a ajuns la București, dar nu s-a votat acum.
5: Zic, băi, moldovenilor, eu de București nu vă vor, Zaharova asta care
4: are grijă de Republica Moldova.
5: Zahăr de la unde este acolo, fabrica de zahăr la noi, la nord, la Florești, unde este?
4: De la Glodem.
5: La Glodem, acolo, da. Și poate folosi asta în detrimentul idealului nostru național. De ce? Noi liberale, promovăm unirea, noi am promovat, dar n-am înaintat niciodată un proiect de lege în Parlament, știind că el nu trece de unire Republicii Moldova cu România. Am promovat un proiect de declarație de unire la 100 de ani de la unire, mai multe lucruri.
4: Păi și atunci tot a fost un proiect, o declarație votată de Camera Deputaților.
5: Și atunci,
4: la centenar,
5: declarație la centenar, da, ei pentru, depinde de voi, voi vă hotărâți, noi vă aștept un braț deschis. Deci ei nu trebuie să-i tragem în mare atenție, fiindcă știți care e scopul nostru? Dacă suntem oameni serioși și responsabili față de noi, de copiii noștri, de viitorul nostru, generațiile viitoare, de ziua de azi și ziua de mâine. Tema zilei ieri și azi și mâine încă este că noi trebuie să ne rupem de imperialismul rus. Interesul Federației Rusiei de a reîntoarce acest teritoriu sub ocupația sa. Deci sunt două variante. Integrare nu e și unire cu România.
4: Așa.
5: Deci dacă la etapa actuală noi nu avem procentul de a hotărâ unirea, dar avem oameni care sunt pentru integrare europeană, trebuie să fie mari tâmpiți sau naivi sau prost ca să nu stăie acest proiect. Fiindcă tot e un depărtare de Federația Rusă și o apropiere de țara noastră. Fiindcă noi mergem spre lumea liberă, nu mergem spre lumea ruscă. Ruschimir, cum spun ei. Înțelegeți? Și asta e normal. Făcând parte din lumea liberă, noi nu ne încurcă nimeni ca să promovăm media sau să unim. Eu cred că într-o bună zi însuși europenii oficiali o să zică, hai, uniți-vă că pentru noi să fie cu o problemă mai puțin. Să vă dăm miliarde, ajutor, să avem grijă. Vedeți acum politica bugetară fiscală care a adoptat proiectul ăsta, da? Eu cred că...
4: Nu s-a adoptat, este în dezbatere.
5: Nu, guvernul a adoptat și a propus-o, nu?
4: Da. Este în dezbatere.
5: Este,
4: trebuie
5: da,
4: să fie votată în Parlament.
5: Da. Păi, dar de guvern e adoptată?
4: Scrisă doar.
5: Guvernul tot o treci prin hotărâri.
4: Așa.
5: Și atunci stai și te gândești, cred că o să-s europenește. Bă, dar noi vă dăm miliarde, dar voi și credeți, dacă ați venit să Uniunea Europeană, să vă hrănim noi în continuare? Un stat care face parte de Uniunea Europeană trebuie să se hrănească singur. Și să contribui la toată bucătăria aceasta liberală, europeană, a valorilor, a păcii, cu atât mai mult am cu războiul Putin care se uite și cu un ochi la Germania, cu un ochi la Franța, cu amândoi ochi la România și Basarabia. Deci și aici trebuie să depui efort, să, nu că să te înarmezi pentru a ataca, dar ca să te poți apăra. Adică sunt niște probleme. Și atunci cum noi credem? Că noi dacă ne ducem acolo, gata, o scurcă. Cam e aceeași situație, cred că oamenii cred că când noi am venit în primul Parlament, după lupta Frontul Popular, atunci era, nu am avut majoritate în Parlament, dar forța era Frontul Popular. Și toată lumea o sunut, vă amintiți, Marea Adunare Națională, pe jos, la Brișeni, la Ștefa Bodă. Și lumea a crezut că scurg laptele la deal. Dar cum, adică faci parte dintr-un imperiu sovietic care s-a luat și limba și economie, nu s-a dat dezvolt, nimic absolut, și tu crezi că peste noaptea schimbi lucruri spre bine. Și când au văzut că vreau zic, dar din contra, ce rușine au creat probleme. Și moneta națională târziu a fost introdusă în circuit, după ce au retras rușii toți banii din bănci la noi și multe alte lucruri. Și atunci s-au spărat și în 94 odată la grădienie 54 de mandate și la Interfront Socialist 27. Ei aveau peste 80. Și lumea crede că nu, deci aici este problema, este foarte serioasă. Problema noastră este că noi, cum am spus nouă dată, și aici și în alt părți, economie. Deci economie statul nu poate dezvolta când are
4: posibilitatea financiară. Asta înseamnă atragerea oamenilor de afaceri din afara statului?
5: Nu poți să atragi că război la hotar, avem armata 14 peste Nistru, avem conflictul ăsta care l-a adus. Că rușii așa au practică, vreau să zic. Ei încep un război împotriva ta și pe unul vin și se aduc forțe pacificatoare. Adică la o armată nu mai dus încă o armată. Și adică sunt niște probleme și din cauza asta n-ai cum. Investitorii nu vin. Și atunci aici e problema. Iată plusul față de integrarea europeană și unirea economiei este anume aceasta. Făcând parte din România, noi devenim un stat mai mare. România, da? Un stat mai mare, ca populație, ca teritoriu, și din toate punctele de vedere. Și aici de acum poți dezvolta. De acum investitorii pot să vină în teritoriul ăsta, că el face parte din România, care are scutul NATO și o apără. Dar la noi și nu te apără. Vezi rachete, ba aici găsesc una, ba acolo găsesc o dronă și nu știu ce. Și de ce aici e mare diferență? Fiind duși în Uniunea Europeană, da, dar Uniunea Europeană, Putin știe că acolo nu are, nu are armată care poate opune rezistență rușilor dacă și noi suntem stat neutru.
4: Acum deja cred că Rusia nu se mai gândește la ocuparea altor state, dar deja se gândește cum să se protejeze de dronele ucrainene care în fiecare zi le cam fac surprize pe acolo.
5: Este și asta, dar oricum asta

0: La etapa actuală, ca stragem linia în privința asta, odată și noi nu putem încă avea un rezultat și să de unire cu România, trebuie să mergi prin integrarea europeană. Și o să vedem. Pentru că integrarea europeană nu e chiar atât. Aici trebuie să votezi 27 de state. Dar la unire cu România două state, Chișinău și București. Este diferență, 27 și 2. Și 2. Știți că un om o păsit ceva, are un necaz, apoi jeles cu oamenii, așa-i? Îl ajută.
1: Așa.
0: Păi că așa s-a întâmplat cu noi. Datorită acestui război al rușilor împotriva Ucrainei, eu jeles pe ucraineni și pe noi și ne-au dat statut de stat candidat și atât, deci s-au pornit lucrurile. Dar dacă se termină război, de exemplu, eu cred că o să fie alte condiții. Că stau la rând, țările balcanice, Albania, Albania, Serbia, Muntenegru. Iese, dar păi, negocierile pot dura ani întregi. Dar eu sunt pentru ca să produc cât mai repede acest lucru. Dar eu zic, nu, în comparație cu Georgia și cu Ucraina și cu Armenia, noi avem a doua variantă, unirea. Ei, din păcate, nu au. Nu merge integrarea. Zăm că noi facem unirea. Când să vedem aici acum. Dar important este să ne rupim de sub caloșul ăsta, cu literar, parcă e galoș.
1: Da.
0: Moldovenii zic caloș, dar e galoșul ăsta rusesc, care l-a pus pe, aici pe gât din 1812. Și din cauza asta, unii nu gândim cum trebuie, nu vrem să cunoaștem, nu vrem să auzim și așa mai departe.
1: Un minut până la publicitate, ceea ce declară unii miniștri unirea plan B, nu-i supără pe cei de la București că punem pe planul 2?
0: Nu cred. Eu cred că acolo sunt oameni care înțeleg foarte bine că au și ei probleme și dacă s-au pornit Republica pe drumul ăsta și avem susținerea unui european, de ce să nu mergem pe drumul ăsta? Vreau să spun, eu mi-amintesc cu libera circulat și acord de asociere. S-a fost mai mult dorință, ne-au întins mâna, ne-au dat. Noi încă nu meritam atunci. Eu doar cunosc situația, că eram atunci la guvernare. Uh-huh. Când un om se întinde mâna să te ajute, nu trebuie să refuze. Dacă să te ajute, să faci un lucru bun. Și dacă Uniunea Europeană ne-a întins mâna, de ce nu se refuze? Mergem pe drumul ăsta. Că noi oricum putem face. Hop!
1: Și ne oprim la București.
0: Ne oprim la București. Nu e mare problemă. E important că să avem această posibilitate. Dar această posibilitate o avem numai în cazul când avem relații bune cu lumea liberă, cu Uniunea Europeană, cu NATO, cu toată lumea democratică.
1: Ok, domn președinte, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm și cu alte subiecte. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că în platoul de astăzi Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova. Așa, deci, continuăm, domnule președinte. Haideți un pic să rămânem la București și după care revenim la Chișinău, dacă tot am vorbit despre clasa politică de la București. Domn președinte, cum vedeți dumneavoastră criza politică de la București? Când va fi depășită? Că se pare că se cam trăgânează demisia guvernului, de fapt votarea unui nou guvern. Cine are
2: mă doare, acolo? Sincer vă spun, mă doare ce se întâmplă la București, fiindcă...
1: Apropo, dacă nu greșesc, statul român nu a avut niciodată alegeri parlamentare anticipate.
2: Da, dar să... demis guvernul când statul e în criză financiară, când ai deficit bugetar foarte mare, când plătești salariile și pensiile pe credit și dobândă mare, miliarde, asta eu nu pot să înțeleg. Cine ar fi? Cine ar fi între supărare, orgoliu, nu știu ce. Mai las o lună, două, trei, cu atât mai mult, că tot știu eu că anul ăsta până în august inclusiv merge PNRR-ul, merge proiectul ăsta cu SAFE, mai este în Catrina, nu știu, am uitat cum se numește.
1: Deci mulți bani europeni trebuie să ajungă.
2: Și când tu, în situația când n-ai bani, ai deficit bugetar și ai cheltuit mai mult decât trebuie și primești miliarde de... Păi de ce tu să crezi această criză? De ce trebuie să crezi tu că dacă tu îl înlături pe Vasile, lăsăm aici, da? Prima persoană, da? Președinte. Mai departe tu poți face orice cu ceilalți. Păi este o demnitate și un respect în problema asta. Cum o crezi? O zic, dacă am înlături pe Boloșan, eu și-am scris un articol. Asta e amăgeală. Zic, voi îl eliberați din prim-ministru cu puteri de pline, trebuie să rămâi mult timp prim-ministru interimar. Și atât poftim la ziua de azi, poate să o ducem în toamnă cu prim-ministru interimar. Dar pentru țara asta e foarte rău. Și atât aici eu cred că și președintele n-a făcut ce își trebuie. Președintele, în primul rând, trebuie să invite și spună care demisie. Că să discuta cu convocat, PSD-ul, adunarea cea mare, cu primariul,
1: mine... Cel congres în care au decis că...
2: Nu congres, au fost adunare. Dar, apropo și aici, după statut, sunt trei organe care iau decizii. Nu când adun primarii și toți membrii. Este congresul, este consiliul și este biroul. Mă rog, să arăt cu uite, toată lumea vrea. Eu cred că am un regret foarte mult din cei care au mers pe linia aceasta. Pentru că e singur înțeleg. Dar cum a vorbit azi unul în analiz politicos, că dar chiar știți că e mai bine fără guvern. Cu guvern, dacă era aveți cheltui bani, dar așa deficit bugetar se reduce.
1: Cheltuieli
2: se reduc și fără guvern. Deci că e mai bine că fără guvern.
1: Care atribuție limitate, poate
2: da.
1: Cheltuie cei bani.
2: Da. Și îmi pare rău. Pe de altă parte, sigur că... s-a semnat un acord. E fix că e trecut prin ce am trecut și noi.
1: Fix prin ce a trecut aia eu, 1, 2, 3.
2: Dar noi am avut acord. Și pe noi ne-au rupt în două. Dar ei nu cunosc sau nu au vrut să cunoască situația la noi.
1: Exact cum a fost rupt pe Leo și a fost rupt și pe Neleu.
2: Dar băi, așa fix. Dar nu vor să documenteze că la alegeri din 2014 nu au trecut cei care s-au rupt de la noi. Dar au trecut pe Leo. Și așa? Deci, lecția trebuie învățat, cum se spune, dar atunci când e orgoliu, când ești plin de sine și crezi că tu poți face toate, e că aduci... suferi oameni acum, pierderi cei mai mari au cetățenii. Dar ce? Ia că ei se duc de mâine în vacanță, pe Constituție n-ai ce zice, nu le poți reproșa nimic, fiindcă așa e Constituția prevede. Și ei se duc în probleme. Și ce probleme să aibă? Ei se duc în vacanță și au venit la sfârșit de iulie, au votat legile astea cu PNRR sau cu ce mai acolo, dar cu guvernul nu o să știe. Apoi ce asta e responsabilitate? Iată, noi în 2016 am dat dovadă de responsabilitate. Nu m-am gândit nici la mine, nici la partid când am rămas la guvernare cu Plahaniuc și 16 sau 15 comuniști care au trecut de la Vrori. Pentru că Nu ne-am dus noi să promovăm proiectul lor. Ei au venit și promovau proiectul integrării europene și aici promova PLEU cu PLE NATO și UE. Iată asta, da, dar ce să-i faci? Oamenii sunt diferiți. Mie îmi pare rău. Zău că îmi pare rău.
1: Crezi că vor ajunge la un acord sau
2: deci n-au un control.
1: Că prima dată
2: n-au
1: statul român să aibă parlamentare anticipate?
2: N-au un control că am înțeles că președintele nu e pentru alege anticipate și Constituția nu-l obligă. Și în final undeva cineva o să cedeze. Dar eu...
1: Totuși mai are dreptul la o singură desemnare.
2: Nu, are singur. Nu, dar poate propune și pe urmă.
1: Da.
2: Nu obligă nimeni să dizolve parlament. Acolo scrie poate dizolva, Constituția prevede.
1: A, după două desemnări.
2: 60 de zile acolo, două desemnări. Dar poate. Adică nu e obligat. El poate să din nou, dar de ce înseamnă când lipsă de... De ce spune că democrația sprijină partii de politici? Când că aici acum le dă experiență. Aici e o școală. Înțelegeți? Se adună un consiliu, un birou de 10, 20, 30 de oameni și discută. Unul e finanțist, altul e jurist, altul e medic, altul e în știință și încetșor se formează și asta. Da, poftim ea că independență. Și la noi unii, e, dar și partidele astea, că ne-am săturat de partide. Păi dacă nu vreți să vă săturați, înseamnă că vreți un partid comunist, pentru că dictatura când e un partid, că răspund, da, sunt reali, sunt multe, nu-s bun. Dar nici independență nu-s bună, pentru că n-au experiență. Asta e lipsă de experiență acum din cauza, din partea Institutului Prezidențial.
1: Da.
2: Cum? Președinte trebuia să zic, stați o clipă. Vreți? Trecem vara, trecem prin RR, trecem safe, trecem cu tare, cu tare și prin un războiți-vă. Unul care nu vă place unul la altul, gata, vă urâți de moarte. Dar nu stai deoparte și să nu zici nimic și crezi că, bă, pască, dăm pisa jos, vine altul, vește sau treste sau nu știu cine și mergem înainte. Nu, vedeți că nu e chiar așa. Adică totuși sunt oameni care au demnitate și nu pot călca pe demnitatea lor. Atunci când atingi demnitatea, de acum pe ei nu-i mai... Și vedeți că încearcă cu Șontul Sara, colegă, cu primarul general, domnului Ciucu.
1: Așa.
2: Tu s-ar gana. Adică până mă nu era nimic. De-aia când a început să-l crezi și pe președinte și, când, și pe Grindeanu, o tronc, tu s-ar penal. Vezi, iată, iată cum încă noi nu ne-am rupt de ideologia totalitară și de năraburile astea că eu sunt mai puternic, las că sărăt eu zic, nu mă ascult sărăt eu zic. Că asta riesc. Deci PNL-ul nu vreau să ascult de PSD, că toți ani i-a ascultat, dar acum nu mă vreau să asculte. O ascultat, dar unii au adus țara. La deficit bugetar? La datorii? România, fiind o țară din cel mai frumoasă și bogății din Europa, are și petrol, și gaz, și aur, și mare, și munte, și stă la coada Europei. Bă, haide, trebuie să înțelegem lucrurile astea, că nu se poate așa. Dumnezeu dă în buzunar, nu pune vorba aceea, dar nici țara nu-i pentru a-o pune în buzunar.
1: Vedem, sperăm că București treacă mai repede de această criză politică, fiindcă dacă este bine la București, este bine și în Republica Moldova. Haideți un pic, trecem prutul, revenim acasă, la Chișinău. Vedem că sunteți foarte informat, domn președinte, cu ceea ce se întâmplă la București. Asta înseamnă că urmăriți știrile și probabil urmăriți și știrile ce se întâmplă și în Republica Moldova.
2: Asta e tot România.
1: Tot România.
2: Da, cum?
1: Moldova românească.
2: E moșe Rusia, nu? Ce se întâmplă da. România noastră.
1: Domn președinte, ce se întâmplă la Chișinău? Scandalul Moldața. Are sfârșit sau n-are sfârșit? Deja sunt 4-5 de mii.
2: Eu, pe cât observ, doamna președinte, a început să curețe varza. Și am luat cu stașul și deci cealași de demisie, cealași de demisie.
1: Așa.
2: O înțeles că cam o s-a ocupat de politica externă, de integrare UE, dar aici se integrau. Personal, cu buzunare și cu salarii.
1: Ce salarii aveau aici? Cred că nu mai aveau nevoie nici de integrare europeană, chiar bine și în Moldova independentă, da?
2: Eu cred că aceia când au stat mă acolo, băi, dar păi, nu-i trebuie nici a Bruxelles, să mă duc la Chișinău, mă angajez la lucru la Moldața sau la Înrecă, la noi toți sunt la Înrecă, salarii mari de sute de mii. Mai avem instituții care au salarii mari.
1: Haideți să analizăm un pic cine a plecat, domn președinte. A plecat Anastasie Taburceanu, care era șefă pe comunicare acolo. A plecat Radu Marian din funcție de președinte a Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Aseară și-a dat demisia și Roman Cojuhar din funcție de director general al Agenției Proprietății Publice și, evident, directorul primul și-a dat demisia, directorul Moldața, Vanghele. De fapt, cine se face cel mai vinovat în toată această istorie?
2: Eu cred că salariile astea erau unul de acum, sunt mai de mult. Pentru că mi-amintesc...
1: Bine, să uităm că până la salarii de primul Vanghel și-a dat demisia, fiindcă a prezentat niște acte fictive la angajare.
2: Eu m-am auzit și altă variantă, care e un contract care nu poate deschide, nu e așa, adică nu, are un contract care nu poate, unde a lucrat, e secret și nu poate divulga. Nu e, n-are dreptul să divulge. De aceea spune că eu un fals în CV, dar, mă rog, nu știu care e adevărul. Cert este că unii oameni n-au măsură. Înțelegi? Sigur că aici a fost un fel de șurămură. Du-te acolo și noi trăim bine și eu și tu și chestii cum, adică spui 100 de mii salariu, 60 de mii la șofer, 100 de mii la cutare și asta care...
1: Comunicatoare 120.000 și astăzi am mai venit o știre confirmată de Comisia Europeană a Republica Moldova, mai era angajat într-un proiect cu 4.000 de euro lunar, deci în total primea 10.000 de euro.
2: Păi asta cineva a folosit-o, poate e sărmană, nici nu știu, că vedeți că acolo salariul 12 pe cardă. La noi sunt de ăștia care știu te ajuta, îți dăști să-i puțin, dar restul eu ei. Nu știu, să vedem, dar e o rușine. În situația când pensii, salarii la noi mici, pe noi ne ajută România, ne ajută Uniunea Europeană, de miliarde, bun, acolo unii sunt cu procent credit, dar foarte mic, dar avem și pomană foarte bune, sume de sute milioane. Și aici... Un om n-are ce mânca, dar altul știi primește 100 de mii. Asta e 100 de mii, 5 mii de euro.
1: 120 de mii, 6 mii.
2: 6 mii de euro pe lună. Și încă 3 de acolo sau 4?
1: 4 de...
2: Păi e că 10 mii de euro. 10 mii de euro. Păi eu să am 10 mii de euro, păi eu grebesc unirea cu Volkswagen mai devreme. Să am așa salariu.
1: Asta nu-i tot, domnul Ghimp, eu nu știu dacă ați urmărit toate știrile. Carolina Novac, secretară de la Ministerul Energiei, secretară de stat de la Ministerul Energiei, primește, a declarat venituri de aproape 2,1 milioane de lei pentru anul 2025. Carolina Novac a primit remunerație pentru activitatea în cadrul Consiliului de Observatori al Moldova Gaz, 2 milioane jumătate, iar de la Ministerul Energiei salariu de 540.000 de lei anual. Deci, în total, 3 milioane de lei într-un an.
2: Problema asta este așa când eram noi și eu am pus în discuție și...
1: Cea mai mare venit de la Consiliul de Observatori Moldova Gaz.
2: Eu că iată și Moldasa și alte unde erau locuri Moldova Gaz, chestia aici pe deu nu ce da nimic. Și pentru ca să fie aici, eu am cedat și mă închidem ochi la ceva, fiindcă era important să ne rupem de ruși să mergem spre lumea liberă.
1: Dacă n-ați guvernat, a fost vreodată APP-ul în gestiune, în subornea la Pele sau nu?
2: Nu, niciodată. Fii serios, niciodată.
1: Da?
2: Dar nu se dă de Ministerul Economiei, aceste lucruri nu se dă niciodată. Era... Ministerul Apărării. Nu. Acolo ei știau că eu am interes și partidul pentru a merge spre Uniunea Europeană și să nu-ți duc comuniștii și ei aici să te morțiși pentru asta. Vă amintiți când Ministerul Transport, eu când am arbăi, dar nu se poate voi să luați. Ministerul de Finanță, Ministerul Economiei, CNA, Procuratura, toate absolut. Și pe leului să-i dați nici vioară, măcar numai o bază, știi, care... Și noi spurtăm răspundere. Mm-hmm. Și... Nu, asta era un fel de șantaj. Că dacă nu... Dar amintiți-vă, dictorii au votat și unii și alții cu comuniștii în Parlament. Ceva nu le plăce, ce votau comuniștii?
1: Vă referiți la Partidul Democrat?
2: Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, da.
1: Apropo, astăzi fostul dumneavoastră coleg de alianță, Plahotniuc, a venit cu o declarație pe Facebook referitor la aceste evenimente în care menționează, uitați-vă că guvernarea v-a mințit și tot așa.
2: Cu ce i-a mințit?
1: Refer...
2: Cu salariile?
1: Da.
2: Deci când erau ei, nu erau salariile astea? De ce ei au ținut Moldața la dânș? Hai să răzvăim înapoi să ne uităm. Declarații-vă oricare putem face. Eu știu un lucru, că pe Dieu n-a cedat niciodată Ministerul Economiei.
1: Așa.
2: Ministerul Economiei asta însemna foarte mult, control la tot absolut, tot, Și noi când au luat emisierul economiei, am zis, bine. Pe urmă, Peledemie a luat Ministerul Finanței, Ministerul Economiei și atunci eu zic, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că nou Ministerul Transportului. Nu mai amintesc scandalul fost.
1: Ministerul Transportului, apărarea...
2: Păi nu, dar nu vreau eu, nu vreau eu, drag, Ministerul Transportului și gata, vin. Și pe urmă, nu l-a lovit în Chirinciuc și și-a luat Ministerul, că lui trebuie să realizeze acolo. Iarăși proiecte, cu drumuri, cu chestii. Chirinciuc a primit Ministerul Transportului, de acum toate licitațiile erau făcute de oamenii PD-ului. Și el cere de la ministru. Băi, voi ați făcut licitații, voi ați selectat ăștia care se facă. Și nici până acum unii nu mișcat un metru pătrat nu au făcut. Asta e realitatea. Dar acolo era alianța aici. Și președinții...
1: Aici n-ai pe cine
2: acela partidul PAS are și președinție și guvern și majoritate. Bă, aici lucruri de acum, sigur că aici... Nu știu cui a încredințat, de ce a lăsat așa să se întâmple doamna Sandu. Parcă îmi pare o doamnă cinstită și vrea cu adevărat să facă niște schimbări, dar cine pe la spate a jucat-o și a lucrat așa? Nu cred eu că o sunat mai Sandu și a zis că domn Vanghel, ea e mai verișoarea asta și tu nu înțelegi că e verișoarea la lucru. Azi, eu știu cum la noi, sunt cineva din partid. Eu și-am grăzat la lucruri, dar cine-i? Verișoarea mai Sandu și-a relăgnat verișoarul. S-a ridicat în picioare, cum la noi comuniștii când s-a luat la Moscou, s-a ridicat pe scaun. Înțelegi? Și așa că nu pot să-mi vină omul. Că, mă rog, și mie îmi puneau înainte multe lucruri, care zoa cu tare sau cu tare, dar așa probleme n-am avut, că eu m-am ferit de lucrurile astea. Toți sunt juriști profesie și să nu mă ajuta să mă ferez din niște locuri unde spun niște capcane de felul ăsta. Că lumea e și oamenii din natură așa. Azi, cine știe ce o să fie mâine? A să mai fie pas la guvernare? A să mai am eu funcția asta? Și de atâta să avem ceea ce avem. Păcat că ne compromitim în fața europenilor care ne sprijină și noi vorbim de valori europene, de standarde și când ei se uită acolo, zic, da, băi... Ei zic, dar cum ai să nu fii chișnuți de a prinde mașini dacă au așa salarii pe sute de mii de euro?
1: V-a lovit dur în ratingul Partidului de Guvernare acest scandal sau
2: se va
1: dinua repede?
2: Depinde ce decizie la doamna președinte. Totuși, de iure e gros președinte partid, de fapt e mai Sandu, că ea a format partidul ăsta, eu știu ce înseamnă partid. Și dacă a faci curățenie, atunci da, dar dacă o să las așa 1, 2, 3 și gata, acolo...
1: Curățenie ce înseamnă, domnul Ghim?
2: Curățenie, deci trebuie verificat peste tot, absolut, unii s-au cuibărit, fiindcă mulți au venit, eu știu cum și la noi. Au venit mulți pentru locuri calde, business, funcții, unii sunt acum ei. Păi bun, hai că prima atunci eu am luat și partidul ăsta cu ștampila, am mai sunt și alți oameni cu mine. Dar voi să cei care au venit atunci? Te dădea ora, te răgau 3 metri, 5 metri în sus. Unde? Aștia sunt oameni care spun că e unionist, că e limba și alfabet, dar interesul lui e altul și vine și folosești de situație. Și în toată mașinăria asta e greu un președinte de partid să urmărească sau un caz dat cu mai exact. Chiar are alte scopuri mai importante din obiective. Dar... Vedeți că, ba, se aude așa la care e casă la Dorlești, Vila Mare, ba, așa la. Clar că trebuie să pui urechea, să mai vezi sâng. Nu străiești numai cu informații de la consilier, dar mai privești știrile, să mai citești Facebook, să mai vezi și lumea, că aici câteodată găsești adevărul.
1: Să ne mulțumirea oamenilor.
2: Da, decât consilierii. Poate consilierii sunt interesați ca să nu cunoști lucrul ăsta. Nu știu, s-auză, am auzit de o persoană, acolo vedem, să rămâne el ori, nu o să rămână, dar vedem, nu vreau să-i pronunț numele, dar am înțeles că...
1: Din partid?
2: Nu știu, din partid sau nu, am auzit că el acolo a dirijat toate lucrurile, îți vedem.
1: Cine, domnul Ghim? Hai, spuneți.
2: Nu vreau să vorbesc, că nu, n-am probe și eu, știți, că jurez de profesie, eu cu dovadă n-am... Dar eu, în gen, în viața mea n-am prespeculat cu tine. Eu nu pot pentru o idee, nu cu oamenii.
1: Ok, domnul președinte, mergem la publicitate, da. Revenim cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. la Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei. Vă reamintesc în platou Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem apel?
2: Tare vreau eu ca...
1: Da, bună seara! Bună seara, vă ascultăm.
2: Nu se aude.
1: Regie? Bună seara, vă ascultăm.
3: Alo, bună seara.
1: Da, stimate,
2: bună seara.
3: Gheorghe, la Cimișlia. Iată, eu iarăși din nou cu întrebarea care am vorbit și ieri mai înainte. Știți, eu am studiat și astăzi prin oraș. Sunt oameni mulți nevoiași, tineri, mai în stare, care nu au buletine de identitate. Cum ați spus dumneavoastră aseară, că 1 milion acum se face fără bani, gratis.
1: Așa.
3: Dar țăranul nu știe, nu cunoaște. Eu când am auzit, da, le-am spus băia că așa, ei nu cred. Păi dar ce face centru multifuncțional? Ce face primăria? Președintele raionului, dacă 3 instituții care pot să pune... N-au să fac fără bani de ajutat să-i ducă. Nimic. Stau prin cabinet că e cald, la recoare, un alt, dar să vedeți la anul și alegerile locale. Treci partidele asemble după aici și să-i facă legitimații, să-i facă buletine. Să-i ducă să le
1: iei bine, bine, bine. Bine, haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seara frumoasă. Am menționat domnul seara că există o parte din populație care au buletinele expirate și nu se implică în alegeri. Totuși cunoaștem că acum primul 1 milion de buletine noi se face gratis de către...
2: Păi de ce omul nu dorește primul buletin?
1: Nu o să vină statul să te trag de mână, hai fă-ți buletin dacă tu nu dorești acest lucru. Dar nu înțeleg că astăzi ce poți face fără buletin.
2: E bănuiesc că la noi foarte mult nu urmăresc știrile, fiindcă la noi tot timpul la știri se anunță. Iată.
1: Este această campanie unde statul te anunță primul milion de
2: și
1: buletine.
2: Și dumneavoastră are perfectă dreptate. Este undeva aici și statul trebuie să fie interesat în faptul că toți cetățenii trebuie să aibă buletine valabile, să fie pașaport și să participe la alegeri. Dar... La mulți le-a făcut sora, mă, nu mai ar și le faci, că... Ce pot eu să spun? E o problemă care aici depinde de om. Asta e.
1: Da. Următorul apel, bună seara. Nu ne-a așteptat până se... Regea, este următorul? Până se conectează următorul apel.
2: Eu zic că mă gândeam, amu, când spunea ex. Tare își vrei la toate funcțiile, spui ex, fost și de partid tot fost.
1: Haideți să ajungem și la Partidul Liberal, da. Exact acest subiect, pentru de mai multe ori ați menționat astăzi Partidul Comuniștilor, dar uitează că Partidul Comuniștilor, Voronin, va luat-o înainte, totuși domnul Voronin a găsit un urmaș pentru Partidul Comuniștilor, i-a dat funcție de președinte Dianei Caraman. Credeți că are continuitate partidul cu Diana Caraman?
2: Eu nu vreau să am un urmaș care să... nu ridici partidul. Eu nu văd ca să ridici Partidul Comuniștilor. Fiindcă acolo, dacă ați văzut și la congres, tot în limba rusă, cei de vârsta mea sau și mai în vârstă, ăștia de acum mă știți, un pșor aici, un pșor în altă parte, dar sunt parte de mai tineri. Uitați-vă la socialiști, că acolo sunt toți tineri în conducere. Mai este și... Sunt și alte partide, mai îmi pare că țărmin din campanie, au apărut și Partidul Moldoveni, că așa ești, au venit cu limba moldovenească, tot de la Kremlin soluția vine și ideea.
1: Ce este concurență pe acea parte de electorat.
2: Da, ce poți fie concurență, dar ce ține de noi...
1: Da, domnul Ghim, Partidul Liberal, când
2: eu am... Încă timpul campaniei electorale de anul trecut, am chemat la unificarea partidelor, pentru că analizând situația politică, geopolitică, situația partidelor, am înțeles că în afară de PAS nu are șansă să ajungă în Parlament nici un partid, inclusiv și Pele, care are o istorie, slavă Domnului, la limba alfabet, limba română, dexarea arhivelor, decret cu relocupație, adică noi avem cu ce să spunem că am făcut ceva, dar și cu toate acestea, de unii singuri astăzi este foarte complicat. Cu toate că să vedem, dacă nu o să reușească ca să formăm un partid puternic, fiindcă eu așa cred. Acum, în situația aceasta, deci cu salariile și cu reformul trial administrativ și cu altele, și a doilea mandat, de acum orice partid s-a uzat. Vroni s-a dus 60, 70 și ceva de mandate.
1: 70.
2: 71, Max. Parcă. 71.
1: Aveai nevoie de 71 atunci, aveai 70 sau?
2: Nu. Asta prima dată când...
1: Prima dată.
2: Okay. 2005 sau nu știu când, da. Și când am votat pe PCD-ul și cu PSL-ul. Și cu... Nu, prima dată când eu, de procente care nu trec partidele, partidele care nu trec în Parlament, eu l-au luat 50%, dar de la partidele care nu trec, s-au adăugat încă 20 de mandate.
1: Ok.
2: Și acum, în situația aceasta, noi, dacă suntem oameni responsabili, noi trebuie să conștientizăm că e pericol. Putin asta și așteaptă, că aici să dărâme puterea sau drumul european spre integrare. Pentru că lui trebuie Republica Moldova ca teritoriu, cum ne trebuie nou aer în războiul ăsta împotriva Ucrainei. Așa. Mult l-ar ajuta de aici să atașe Odessa și partea asta de nord, de la Brăceni încolo la noi. Și în situația asta, când noi vedem că sondaje nu merg, nu trec partide, da? Parlament. Păi de ce să nu ne unim să rămâm un partid?
1: Să se unească unioniști între ei, vă referiți?
2: Să facă fuzionare unioniști și numai unioniști, dar ce? Stataliști. Că nu e mai stataliști ca mine și ca alții, că noi nu poți fi unionist fără a fi statalist, că dacă trebuie să unești statul cu stat, și atunci sigur că suntem stataliști unioniști. Dar și atât încerc, discut cu unul cu altul și nu merge. Nici cum. Unul zice că mai vedem, altul. Sunt unii care sunt de acord, dar eu nu vreau ca la alegeri să venim să participăm 10-15 partide care lumea să nu dea votul că îl pierde sau să, votul nostru indirect să ducă la partide proruse. Trebuie un partid serios care să vină să adune voturile de la lume nemulțumită de guvernarea PAS, cum ne-ai dat în lumea, vorba ce, îi dai 1000 și nu îi dat un leu și de acolo tu ești treu. Așa și aici. Și atunci noi putem fi siguri că continuăm acest drum în integrare europeană. Da, este la noi în Constituție scris că direcția Uniunii Europeană, dar în Constituție, pe timpul sovietic, nu erau câte drepturi erau scris. Numai eu le știu că nu odată le-am citit. Și de aceea, dacă în caz nu și nu, atunci am să depun efort să ridic partidul.
1: Păi asta înseamnă sau fuziunea, sau...
2: Da, eu nu vreau funcții. Nu vreau funcții.
1: Nou la Partidul Liberal.
2: Nu vreau funcții. Eu n-am luptat niciodată pentru funcții. Sunt unii care știu eu din primii ani, cu luptat pe un funcție, nu am mai ajuns. Eu nu am luptat și am ajuns în două funcții, supreme. Și nici eu nu vreau, nici deputat nu mai vreau. Eu vreau să pun umărul, pentru că nu vreau să pierdem ce am obținut noi cu greu, prin câte am trecut noi. Prin câte am trecut noi în anii ăștia, 30 ceva, prin câte, nu? Și dacă să mai vorbim de anii precedenți, deportări, foamete, umilință, gulaguri, casă de nebuni, și noi și vrem am să întoarci înapoi spre Ruschi Mir. Oare chiar președinții partidului nu înțeleg? Eu pot să mai insist să existe pe leu, da? Fiindcă am și dreptul moral. Eu din 88-87 de lupta asta. Așa. Eu am, spune că obiectiv să duc lupta asta la cât pot să mai aproape sau la realizare. Dar alții, de ce au format partidul? Eu nu înțeleg. De ce au format atâtea partide la noi? Pentru ce? Când, adică fiecare crede să dea mai deștept unul ca altul, alegătorii sunt mai deștepți la noi când vine ziua votului. El zicea, aha, îmi place mie Gimpu, dar nu treci pragul, de ce îți dai eu votul lui? Îmi place mie X sau X, îmi dau alte nume, l-am dat pe meu. dar nu treci pragul. Și atunci eu nu mă duc la lege sau îl dau nu știu cui.
1: Atât
2: aici trebuie să gândim la nivel de oameni de stat, nu doar numai faptul că eu sunt președinte de partid. Deci și dacă ești președinte de partid, mare scârbă. Nu funcția te face un om, dar ceea ce ai făcut tu, indiferent, fără funcție sau cu funcție.
1: Nu există în interiorul Partidului Liberal cineva care ar vrea să conduc partidul mai departe?
2: Discutăm. Dar oricum nu ați rezolvat problemă, ori din interior, ori din exterior. Mai sunt țări, mai sunt state unde lumea n-ar de lucru, poate...
1: Îi vin cineva din afară?
2: Dar până îmi vedeți că mai vin și la noi de acum. Nu numai noi ne ducem în altă parte, vin și la noi.
1: Regia, avem apel?
4: Alo.
1: Da, bună seara.
4: Bună seara.
1: Da, stimate, domn.
4: De la Căușeni vă spun.
1: Vă rog.
4: Domnul Ghimpu, cu toată stima și respectul, ați menționat din câteva ori, dar cunosc eu, sunteți jurist. Iată, poziția și viziunea noastră despre instituțiile statului care trebuie să asigure dreptul și legea, să fie în capul mesei. Iată, care este viziunea noastră la acest moment în aceste structuri a statului, începând de la poliție și terminând cu procurorul general, Curtea Supremă de Justiție și tot așa mai departe. Care este viziunea noastră? Care este starea de lucruri? Fiindcă eu văd în această treabă un impediment, așa, nu știu cum să mai zic eu, ca o coaliție de împotriviri la ceea ca legea să nu lucreze. Asta e o întrebare și a doua. Iată responsabilitatea celor care stau și decid prin instanțe, prin pornesc dosare și așa mai departe, iată responsabilitatea lor. Care o vedeți dumneavoastră că ar trebui să fie? Vă mulțumesc.
1: Da, mulțumesc frumos, stimate domn.
2: Cum vă numiți?
1: N-am menționat domnul numele.
2: Haideți să, prin comparație, să răspund domnului. Iată, într-o familie, dacă soțul și soția trag în aceeași direcție, respectă unul pe altul, este familie sănătoasă și frumoasă, așa?
1: Așa.
2: Așa și în statul tot e o familie, dar mai mare. Și aici tot depinde de fiecare persoană cu caracterul lui, de ce a venit el în funcția asta, fiindcă unii vin în funcție pentru... că el nu are talent să facă business, dar din coace are talent să... businessmanul să vin la dâns pe o hârtie. Și ca atare aici, dar cea mai mare problemă, domnul meu, este că într-un stat sărac, ca vorba aceea, nici boi nu trag. Lumea e săracă, noi nu avem economie și, din păcate, asta pe unii împinge să încalce legea, cu toate că o jurat și pe Constituție și știi că statul e de drept și legea trebuie să fie în capul mesei. Dar mai rău e ca cei care au bani nu saturi de bani și iau, folosesc funcția. Iată, eu mi-amintesc că pe timpul Unii Sovietice, știți care era cea mai, după, nu, locul este din Gorkom, Raikom, Comitie Central și mai departe, cea mai căutat funcție era inspector găie.
1: Să luau bani?
2: Stai la drum. Tot timpul treci unul care e băut sau care e încălcat. Era, sunt minte multe discuții în jurul ăsta. Așa și acum. Sigur că depinde foarte mult, cum spunem, familie, de capul familiei. Așa și aici. Dar, des cum la noi, am pornit noi o reformă în justiție, s-a tăvălit. O venit, o modificat, a fost un proiect, ne-am adunat noi cu juriștii, avocații, cu specialiștii, a venit Plăhăniuc cu alui specialiști și mozolit și-a învârtit-o cum le-a vrut lor, ca am de-am les pe gât lor legislație cei care au modificat-o ei. Și, din păcate, asta la noi este și în caracterul nostru, că fiecare se consideră șef, stăpân. Eu hotărăsc, înseamnă că eu fac cum eu consider. Toate că când vorbim de stat de drept și legea capul mesei, trebuie să fie așa, totul după lege. Eu, de exemplu, am avut și un stagiu mare de judecător și avocat și jurist, șef de direcții. Am, slavă Domnului, am ajuns la funcție semnală. așa în gândul meu întotdeauna a fost că eu pot să îi dau omului mai puțin, fiindcă nu să-i dau 10 ani, dar 8 ani, de exemplu, sau 7, că mi-i jale, că are copii, că are chestii și distrug, nu... El de-a mă-i clar cu dânsul, dar distrug familia, tot trebuie. Dar când eu să dau ordin ca lui să-i dea în loc de 10, 12 sau 15, sau să-l bagi la primii, sau să-i deschid dosar penal ca să iei business-ul, așa de acum sunt lucruri. Dar la noi, ia că din păcate există lucrul ăsta. E... Lumea e diferită. Fiecare la noi s-a gândit, unii se poate duce și rezolva probleme. Eu când azi spun, cred că prima dată, când eram de mine președinte, a venit la mine un organ de dreptul persoană și o ieșit prin consilier pe mine. Mi-a pus în masă ca așa o... Și zic, domnul președinte, ia că asta e schema corupție. Dacă zici, fiecare instituție la noi are, așa, e responsabil de exportul cel că vinului, da?
1: Așa.
2: Acel export de cutare sau cutare. Deci se controlează, se respecte legea, da? Și acolo inversul lucrează cu sacul. Se ia și se aduce la insta de șeful lui și șeful lui la șeful lui și tot așa mai departe.
1: Dar ce funcție avea persoana?
2: Ei, nu vreau să spun, și din ce instituție era, dar posibil la mine este în arhivă undeva hârtie aceasta și eu zic că, sigur, eu cunosc lucrul ăsta, dar și am încercat să discutăm, să vorbim și vedeți la ce am ajuns. Unul verișor vine și zice, păi, tu că eram în șorte și zice, tu că a fost președinte cu Sapa, sprășești. Eu zic, dar și mai bine la Bernardați, cum poști în Ecolea și eu cu Sapa și prin grădină. Iată, răspuns domnului, eu în viața mea m-am condus de asta. N-am furat, n-am luat mită, n-am trădat, fiindcă eu am știut pentru ce a venit în lupta asta. Și am venit nu acum cum unii ia că folosesc pasul. Da? Cu salarii mari. Eu am venit în 87-88, că nu știam unde o să fiu. O să ajung eu în Parlament, o să apar Republica Moldova ca stat independent, ora să mă duc în Siberia, unde a stat fratele Gheorghe 6 ani. Iată, atunci când noi am ieșit prime, atunci era într-adevăr oameni care avem o cauză, avem o... Da, acum, vedeți cum la noi este. Din păcate, și se reflectă asta spre... Și mai e ceva aici, vreau să spun.
1: Vă rog.
2: Între doi oameni, numai unul poate să aibă dreptate. Nu doi. Și merg la judecată.
1: Așa.
2: Și unul ies cu dreptate și altul nu. Fiindcă, dar ies, spunem, cel cu dreptate. Acelalt zice, nu, corupție, eu dat bani. Pentru că el zice că nu, eu am dreptate. Iar că și aici tot avem problema asta. Omul nu vrea să asculte când, de exemplu, dacă vine la consultație, îi spunem clar, ai dreptate sau nu ai dreptate.
1: Până vine dreptate, haideți să luăm următorul apel.
2: Da.
1: Bună seara!
5: Alo, bună seara, domn Furculițe. Bună seara, domnul Mihai Ghimpu.
2: Bună seara.
5: La precedenta, când ați fost domnul Ghimpu, eu m-am prezentat. Sunt doamna Maria Mușat. Vă cunosc foarte bine familia dumneavoastră. Cunosc cu mulți ani mai tânăr ca dumneavoastră.
2: Mulțumesc,
5: doamnă. Simeon Ghimpu și pe soția lui, pe Beta Ghimpu Munteanu. Și vă simam și pe Chirtoacă, pe nepot. Dar acum eu nu. Iată, sunt o mușatină pe linia... tatălui. Peste două zile, ce sărbătoare sau ce eveniment ar fi legat familia asta mușată, una simplă, când mi-a părut foarte rău când a ieșit cei cu uniunii și a ieșit Chirtoacă și a bătut joc în public unul față de altul cu niște foiți de la istorie. Când e vorba în public, cam așa spun unii pe alții, că noi așa știm moldovenii. Dar acum altceva vreau să zic. Domnul Ghimpu, am venit numai la ciocană, la piața aceea, când ați început dumneavoastră în politică, ați promis la Togatina, că la Colonița, piața asta e făcută de pele oameni buni și le-ați pus toate bulientrele aduse de second hand-ul prin centru și s-au dus în râpă oamenii ăștia. Să vedeți ce blestemi femeile sunt care vând și tot transmite
2: lumea.
5: Ghimpu că a făcut foarte bine. Ne-au dus, oamenii nu pot ajunge cărșoarele la piața de la ciocan, tu cum arăpașe de la dumneavoastră înspre Togatina. Asta e ceea ce puteți face și ați făcut multe din lucrul ăsta.
2: Să stați o clipă, domnul Șat. Eu nu înțeleg. Care piață? Care piață?
5: Piața de la ciocan.
2: Păi aceea e piața agricolă și cu mărfurii aici la intrare.
5: Dar de ce ați dus oameni cu agricultura? Tocmai la... Eu azi, bolnav cu un cărușor, să vedeți, nici nu-i făcut asfalt și cealaltă nu poți ajunge
2: unde păi asta, e, asta trebuie să... Marine, să da, Mușat, asta trebuie să-l muți conștiința pe Ivan Ceban că nu repară drumul cealaltă. El crede că e piețe.
5: Umanitari și de acolo vă 3-4. Eu vă zic că mine care îl cunosc, profesoare în vârstă vând sărașe, ca nici acolo pe nici copești. Să zici, dacă al mai vieți pe Gimpu, spune, transmite salutări la noi că au făcut o piață la gradul superlativ.
2: Ce trebuie să fac eu? Ia spuneți-mi, vă rog.
5: Ce-ți faceți?
2: Da.
5: Că aveți acolo oamenii dumneavoastră, cel puțin lunea, să faceți, vă rog, mă, ca de 2,5 metri, un trotuar mic, poate oamenii ăștia bolnavi, cărușoare sau care sunt carciumei, copii.
2: Aveți în vedere drumul acela care merge pe marginea pieței?
5: Poftim?
2: Aveți în vedere drumul acela care merge spre, spre care marginea pieței, spre, spre unii vând fructe și legume?
5: Ați făcut bine clădirea unui haicăs, haine, sus, jos, lactate, super. Dar pe urmă merg toate gheretele și două, trei rânduri. Eu m-am dus azi, unde am scuipat sopre două ore. Nu poți merge cu un perșor și eu după o operație la cola de
1: bine, doamna Mușat. Haideți să încercăm să
2: răspund. Eu am înțeles problema.
5: Poate și nu putem să ieși de la bine, piață. Bine, bine. Mai la voi la coloniță și-am trecut drumul pațielă un tachie. Deci foarte rău, măcar faceți, faceți printre gheretele un drum ușor să ajungem de așa. Puțin o trebuit oameni cu agricultura așezați în centru și duceți chetfele și alea râpă și la coloniță. Asta
1: bine, doamna. Bine, bine, bine. Mulțumim.
2: Mulțumesc, domnul Mușat. Eu ce pot să spun? Aceea e piață privată ce ține de teren în interiorul pieței, asta răspund cei care dețin acest teren, fie în arendă sau privat, și ei răspund de toate gropile și tot ce este acolo. Ce ține de în afara pieței, asta deja e problema primăriei și eu cred că pot să fac un apel către primarul general Ivan Ceban să ia să repare drumul acela care merge de aici, de la margine, pe marginea pieței, între piață și parcul acela care este și duce spre marginea acolo unde se vând fructe și legume, fiindcă într-adevăr nu poți merge pe acolo, că asta e drumul public, nu e drumul pieței. Și dacă ești primar, trebuie să vezi în primul rând unde trebuie să faci. Decât să faci un trotuar unde asfaltul e bun sau scos, pui niște pavaj, mai bine fă drumul ăsta unde într-adevăr oamenii n-au pe unii treci, pe unii merge, duce un cărăcior. Dar, cum să vă zic eu, când am fost, am făcut ceea ce am putut. Eu n-am fost la nivel de... Am fost o perioadă, ani de zile, președinte Consiliului Municipal Chișinău și m-a dat afară cu votul în toalet s-o duc și-o vot acum, nici și m-a dat afară.
1: Cred că doamna a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
6: Alo, bună seara!
1: Da, stimate, domn!
6: Bună seara, domnul Ghimbo!
1: Regie, un pic mai tare în platou, vă rog.
6: Alo!
1: Da, da, vă auzim.
2: Da, bună seara!
6: Ce întrebare la domnul Ghimbo? Vă cunosc foarte de mult și ați avut toate funcțiile de sat, ați avut și interimatul președintele. De ce n-ați promovat ideea unirii atunci când ați avut toate pârghiile în mână? Poate eram unii de mult, dacă se pornea atunci, de când am ce.
2: Cum vă numiți?
6: Sergiu.
2: Sergiu?
6: Da, da, da.
2: Sergiu. Dacă eu aș fi putut face unirea prin decret, apoi făceam. Dar unirea nu se face prin decret cum am semnat eu decret cu la ocupație sau am desizat arhivele, că să te crimile cu comunicilor ascuns. Unirea nu, nu o face un președinte, unirea o face populația întreagă aici. Așa este Constituția, este o normă oricare.
6: Trebuie să conduceți populația, să o facem. Ați avut pârghiile, ați avut cel mai important numai la dumneavoastră, la peleu.
2: Mie îmi pare că eu am făcut, pentru că am datorită mie și peleul, am ridicat procentul la 40 pentru unire cu România, am pus funcul, se numește limba noastră care vorbim, că e limba română și moldovenească, ceea ce am tot am făcut, Sergiu, dar nu tot a fost în puterile mele. Nu uita că am fost un aș 3 luni. Ascultă-mă acum pe mine dacă mi-ai pus o întrebare, Sergiu.
6: De toată întrebarea n-ați ascultat-o până la urmă. Ați avut electoratul cel mai deștept, toată intelectualitatea a fost acei care au votat pentru Pele. Ați avut o bază electorală cea mai puternică. Dar nu v-ați folosit de ea, nu v-ați... Nu
2: știu, eu am făcut ce trebuie.
1: Da, mulțumim, domnul Sergiu, haideți că încercăm să răspundem.
2: Eu am făcut ce trebuie. În primul rând, eu am conștiința proprie. Nu m-am condus numai de electorat, fiindcă nu electoratul minim recomandat Frontului Popular. Eu m-am dus acolo și am fost tărit, bătut prin judecăți toți anii 87-88, așa că eu știam ce am de făcut, nu datorită votului. Dar lumea apreciază ce am făcut eu în timp Frontul Popular și ce am făcut și mai departe. Dar să mă învinuiești mine că că n-am făcut unirea asta, știi cum ar fi că eu nu i-am dat voie dumitale să zbori în cosmos, știi, că tai rachetă, dar eu nu s-am turnat benzină, știi cum s-ar spune, sau cherosin acolo. Nu este, nu cătați nod în papură, că eu am făcut tot ce am putut. Asta eu cu conștiința în păcat. Cei ce am putut. Și nu uitați, am fost un an și trei luni președinte, dar în coaliție, amintiți-vă că cine a fost împreună.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
7: Bună seara!
1: Da, stimate domn.
7: Asta de la Fălești.
1: Vă rog.
7: Ei spun lui Iempu să-l întreb. Unde învățat el în viața lui?
1: Bine, hai să vă răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă.
2: Am învățat la școala din Coloniță, apoi în trecut am absolvit școala numărul 1, numele Grigori Ivanci Cotovski, azi liceu Asachi, și după aia am făcut facultate de drept.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Domnul Ghimb, mai avem câteva minute, imediat mai luăm apeluri, dar ați menționat dumneavoastră la precedentul apel, a fost vorba și despre primărie Chișinău, l-ați vizat pe primarul capitalei. Am văzut că deja pasul și-a înaintat potențialul candidat la primărie Chișinău cu un an și ceva până la următoarele locale din toamna anului 2027. Acest lucru ajută, va ajuta să-l învingă pe Ion Ceban ca să-ți anunți candidatul cu un an și ceva înainte de alegeri? Sau este greu de învins un primar care are două mandate deja?
2: Nu, este greu. Acest primar a câștigat datorită faptului că prima dată unioniștii au fost supărați pe Andrei Năstase că și-a înaintat candidatura proprie după ce a făcut alianță cu socialiștii, alianța Coză, cum o numeam noi atunci. Și mulți nu au ieșit la vot și asta el a ajutat pe Ceban să câștige alegeri. Că el, la noi în Chișinău, nu poți câștiga, stânga nu poate câștiga. De ce am format municipiul Chișinău în anii 90? Mă înțelegeți? Nu că ați vii să câștigi ceva, nici cum nu puteți câștigi ceva, n-au câștigat datorită faptului că anume, iată, aici a fost o înțelegere sau o neînțelegere, că la noi unii toți sunt mari și tari, vedeți cum dau lecții mici.
1: Apropo, astăzi este ziua lui Ion Ceban, l-ați felicitat? Pe bun, este ziua primarului astăzi.
2: Fii sănătos, eu n-am cu nimeni, eu cum am spus, eu lupt cu ideea, nu cu oameni. Eu țin minte că odată băgam ochii mei în sală de ședință și i-am trimis într-un loc, dar m-i trimis sănătate.
1: Dar, pe această cale, da?
2: Noi, în genere, trebuie să acceptăm că democrația înseamnă lupta pentru idei, dar nu
1: lupta cu oamenii.
2: Lupta cu oamenii, știi, ca să beștilești omul, să inventezi, să-l aristezi, să-l compromiți și numai atunci poți câștiga. Nu, câștigă prin ce își promovezi, prin ideile tale, prin... Și cum să vă spun eu? Sigur că e important, eu cred că trebuie să revenim la un primar care cu adevărat îmbrășează valorile europene, liberale și unioniste. Fiindcă mi-amintesc în prima dată Dorin Chirtoacă în 2000, că nu a vrut alții, că eu am vrut altcineva să fie. Eu înțelegeam că Dorin vine abia de la facultate, dar nu a vrut nimeni să uite, aia e partidul slab, nu știu ce și să cum la noi. La noi numai să le pui fân în căruță și să mai așez și o fată alături, apoi ei trebuie să-l urca. Și zicea că mă sună presa și ne invită să ne întâlnim și zici cu slogan, dar noi nu reușim să distăm sloganul și atunci pe loc, zic, un primar tânărul capitală europeană. Și un mers ca pe unt. Dar, și aici de... Eu bănuiesc de ce l-a înaintat acum, că o pierdut data trecut și cred că acum cu Săcini este o suburbie cea mai bogată din tot municipiul.
1: Este mai bun Alexandru Vornicu, primarul de Stăuceni, decât fostul candidat al PAS-ului Lilian Carp?
2: Eu nu-l cunosc pe Vornicu, eu pe Carp îl cunosc. Carp e bun, dar știți cum pui mâna pe dâns și nu te frici ca pâine și când o scoți din cuptor. N-are eu scântie așa ceva. Mă rog, eu s-o dus el de la noi.
1: Totuși dumneavoastră l-ați crescut. Cumpărați
2: cu alții, nu ne-o, cum ne spunem, nu ne-am vinuit că a plecat din cozirentul, nu știu, cu tare sau cu eu, nu știu ce, o trecut dincolo, mă rog, cu toate că el spunea că iese din politică, dar pe Dvornic nu-l cunosc, dar eu bănuiesc că l-o ales din cauza că stau cine cel mai bogat suburbii și acolo, dar acolo sunt firme, acolo e bani, milioane bugetul la dânș. Și sper că prin asta, nu cred, lupta sigur va fi dus între candidatul PAS și Ivan Ceban și atunci noi trebuie să ne gândim cum facem ca scăpăm de Ceban.
1: Ok, următoarea...
2: Dacă noi să mai avem încă alți candidați sau dacă o să pară altul mai puternic decât PAS-ul, PAS trebuie să-l retragă. Mai avem timp. să analizăm, să medităm.
1: Următorul apel, bună seara!
8: Să trăiască domnul Viorel și domnul Mihai!
1: Și dumneavoastră!
8: Domnul Mihai, eu sunt Grigore Munteanu din Nisporene și am cartul ăsta.
2: Domnul Munteanu, de când v-am auzit, dar știu că odată mă laudați, odată mă...
8: Dar
2: eu nu mă supăr, că democrația înseamnă că și critică, nu numai dragoste.
1: Așa, haideți, domnul Munteanu.
8: Puteți să vă telefonați după emisiune, domnul Mihai, că am o întrebare personală.
2: Vă rog.
1: Da, bine, domnul Grigore. Mulțumesc.
8: Că aici ai numărul meu, acolo de-am să registrează, dar așa, ia ca tot vorbiți de unire, că eu am aici să lucrez așa, care unire, reunire, trebuie voi cu mai multe poduri, calea ferată, scurile îi place, aici duc să de unde veneți, punct.
1: Da. Bine, domn Grigore, hai să ajungem la final, mulțumim.
2: Domn Grigore, dacă vă spuneți dumneavoastră, dacă era posibil să faci unirea prin decret, de mult era unirea, dar aici e cu totul alt mecanism, aici este normul constituțional, aici sunt două state. Eu nu pun problemă că noi depindem de UE sau de NATO sau de Trump, nu. Noi trebuie să hotărăm, noi suntem stăpâni pe acest pământ și noi, dar este o procedură care vrem, nu vrem, trebuie să... Și în primul rând să o facem democratic, așa, cu la voința cetățenilor, nu la voința lui Ghimpu, numai așa, sau cuiva.
1: Domn președinte, am ajuns la final. Mai sunt multe întrebări, dar nu mai avem timp. Până data viitoare. Până data viitoare ne anunțați... Ne vedem pe 5 luni?
2: Da, da. În ianuarie, îmi pare.
1: Dar ne vedem la iarnă, da? Să vorbim prețul la gază. Sper că ne vedem mai degrabă.
2: La anunț aleg de începând 2027, încep să extragă gaz din Marea Neagră și... O să încrășăm și noi ceva.
1: Sperăm să prindem și noi ceva de acolo. Da.
2: Da.
1: Sperăm că data viitoare ne-a anunțat cine va fi candidat PLL-ului la primărie Chișinău sau cine va fi următorul președinte al PLL-ului.
2: Sau nu va fi, cine știe.
1: Sau tot Mihai Ghimpu va veni în calitate de președinte al PLL-ului.
2: Nu. Eu vreau să vii la mine să spuneți fost președinte.
1: Fost președinte, deja la toate funcțiile fost, da?
2: Fost, da. Nu ajunge. Eu nu sunt bolnav de funcții, de chestii. Eu... Am făcut și fără funcții și mai departe tot pot face fără funcții. Sigur că funcția contează. Funcția dacă o ai, va ia. Că dacă nu eram președinte, nu apărea decretul cu privire la ocupație din 40 sau deschizarea arhivelor. Dar, gata, mie mi-ajunge. Lasă alții să fac.
1: Da.
2: Eu numai să sprijin, să ajut.
1: Mulțumim, domn președinte, și multă sănătate. Până
2: mulțumim
1: data
2: și
1: viitoare.
2: Foarte mult.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
1: Aici
0: vocea Basarabiei.

0: Le orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova după ce o dronă rusească de tip Gherani 2 s-a prăbușit și a explodat azi noapte în apropierea satului Copan, Caraionul Căușene, în urma atacurilor asupra regiunii Odessa. Diplomația de la Chișinău a calificat incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a suveranității țării, care generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor, și a reafirmat angajamentul ferm de a colabora cu partenerii internaționali pentru consolidarea rezilienței naționale. Fragmentele de corp uman descoperite duminică după amiaza în lacul de la Dânceni, raionului Aroveni, provin de la două cadavre, inclusiv al unei femei, anunță Inspectoratul General al Poliției. Crimele ar fi fost săvârșite în ultimele două luni, estimează Oamenii Legii. Procesul de identificare a victimelor este însă extrem de dificil în acest moment din cauza faptului că nu au fost depistate toate părțile corpurilor. În acest context, Oamenii Legii îndeamnă cetățenii să se sesizeze de urgență poliția dacă au apropiați care au dispărut în ultimele două luni și despre a căror absență nu a fost anunțată anterior organele de drept. Pe moment, polițiștii întreprind toate măsurile pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanelor. Scafandrierii activează în vederea depistării altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabilească sexul celei de-a doua persoane și alte detalii relevante, transmite IGP. Contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova va pleca marți în Grecia, unde va participa la o misiune de prepoziționare pentru combaterea incendiilor forestiere. Salvatorii vor sprijini autoritățile elene în intervențiile împotriva incendiilor de vegetație, tot mai frecvente în sezonul estival. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipa formată din 24 de pompieri și dotată cu 7 unități de tehnică specializată va pleca pe cale terestră și va fi dislocată în regiunea Salonic. Este a patra participare a echipei specializate a IGSU la misiuni de combatere a incendiilor forestiere în Grecia și a treia în calitate de membru deplin al mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Prima misiune a avut loc în 2021 pe insula Evia. În 2025, pompierii moldoveni au fost dislocați în regiunea Patras, unde au intervenit în peste 30 de zone afectate de incendii. Grecia se confruntă în perioada estivală cu un risc sporit de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic. Recent, un incendiu izbucnit în apropierea suburbiilor orașului Salonic a dus la evacuarea unor localități. Autoritățile elene au mobilizat echipe terestre și aeriene pentru riscul de noi incendii rămâne ridicat, inclusiv în regiunea unde va fi dislocat contingentul din Republica Moldova. Persoanele fizice pot investi în valori mobiliare de stat cu maturități de până la 4 ani și dobânzi anuale de până la 7,85%. O nouă rundă de subscriere este disponibilă în perioada 13-27 iulie prin intermediul platformei evs.md. În cadrul emisiunii sunt disponibile obligațiuni de stat cu termen de un an și o dobândă anuală de 7,45% cu termen de 2 ani și dobândă de 7,55% cu termen de 3 ani și o dobândă de 7,65% precum și un termen de 4 ani și dobândă de 7,85%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda este achitată semi-anual direct în contul bancar al investitorului. Ministerul Finanțelor precizează că instrumentele pot fi accesate integral online, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi economiile într-un instrument financiar sigur. Noaptea de 12 spre 13 iulie a fost marcată de atacuri aeriene reciproce masive între Rusia și Ucraina, soldate cu morți, răniți și pagube materiale majore. În Ucraina, forțele ruse au lovit regiunea Odessa, afectând blocuri de locuințe, un supermarket și infrastructura de transport, atacul lăsând în urmă 3 bărbați răniți. Lovituri similare în Zaporojia au rănit 6 persoane, inclusiv un copil, în timp ce bombardamentele din regiunea Herson au ucis 2 femei și au rănit o tânără. De cealaltă parte, regiunea Moscovei a fost ținta unui atac ucrainean de amploare, autoritățile ruse raportând interceptarea 81 de drone. Și aparatelor de zbor în localitatea Pionerski a ucis 3 oameni și a rănit alți 3, provocând incendii la 5 case, în timp ce într-un oraș o dronă a lovit un bloc rezidențial. Atacurile au impus suspendarea temporară a zborurilor pe toate aeroporturile moscovite, în timp ce în regiunea Belgorod o altă dronă a ucis o femeie și a rănit 2 bărbați. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Festivalul Tesalut Chișinău își încheie cea de-a șasea ediție pe strada pietonală Eugen-Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
1: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat să încheiem negocierile de aderare la UE până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în 2030 pentru a construi o Republică Moldova mai puternică, mai sigură și mai prosperă în cadrul Uniunii Europene. Viitorul european al Republicii Moldova nu mai este definit doar de ceea ce ne dorim să realizăm, ci și de aportul pe care îl aducem deja proiectului european. Vom continua să avansăm cu determinare, responsabilitate și încredere. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles de premierul interimar Eugen Osmăchescu la finalul conferinței interguvernamentale care a marcat deschiderea negocierilor privind clusterul 6, relații externe. Premierul interimar a subliniat că deschiderea celui de-al doilea cluster de negocieri la doar o lună după lansarea negocierilor pe primul cluster, valori fundamentale, marchează un nou pas important în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Oficialul a mulțumit partenerilor europeni și tuturor statelor membre ale UE pentru decizia de ieri și pentru încrederea continuă pe care o au în viitorul european al Republicii Moldova. Persoanele care vor să lucreze cu copii atât în sectorul public cât și în cel privat ar putea fi obligate să treacă printr-o evaluare a sănătății mentale. Măsura prevăzută într-un proiect de modificare a codului muncii are ca scop prevenirea cazurilor de violență, neglijare și abuz. Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușca, a declarat că evaluarea sănătății mentale a persoanelor care lucrează cu copii nu este o măsură nouă, astfel de verificări fiind efectuate pentru anumite categorii profesionale, precum procurorii și angajații din sistemul medical. Potrivit lui Vasile Cușca, prin includerea acestor prevederi în codul muncii, regulile vor fi aplicate unitar tuturor angajaților care desfășoară activități ce implică contact regulat cu copiii. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Liliana Apostol, a menționat că noua procedură ar urma să prevadă o evaluare individualizată realizată de specialiști care să analizeze nu doar existența unui anumit diagnostic, ci și capacitatea persoanei de a desfășura activitatea în condiții sigure pentru copii. Cei nemulțumiți de rezultatul evaluării vor putea contesta decizia prin mecanisme special create. Republica Moldova se pregătește să schimbe din temelii modul în care sunt executate pedepsele privative de libertate. Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care introduce un sistem progresiv de executare a pedepselor, în care regimul de detenție nu va mai depinde exclusiv de gravitatea infracțiunii sau de durata pedepsei, ci și de comportamentul și evoluția fiecărui condamnat. Reforma propune trecerea de la modelul actual, considerat unul rigid, la un sistem bazat pe evaluarea individuală a riscurilor și nevoilor persoanei condamnate. Fiecărui deținut îi va fi întocmit un plan individual de executare a pedepsei, care va stabili obiective concrete privind resocializarea, participarea la programe educaționale, psihologice sau profesionale și pregătirea pentru reintegrarea în societate. Progresul va fi evaluat periodic și va influența condițiile de executare a pedepsei. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui sistem cu 4 regim de executare de maximă siguranță, închis, semi-închis și deschis. Trecerea la un regim la altul va fi posibilă în funcție de conduita condamnatului, reducerea riscului de recidivă și îndeplinirea obiectivelor din planul individual. În același timp, proiectul permite și regresul către un regim mai sever dacă evaluările arată că persoana reprezintă un risc mai mare sau refuză să participe la măsurile stabilite pentru reintegrare. Într-o postare pe rețeaua socială Truth Social, președintele SUA Donald Trump a reiterat blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene și a făcut o schimbare radicală de poziție în privința anunțului său privind aplicarea unei taxe vamale de 20%. Strâmtoarea Hormuz este deschisă tuturor navelor, cu excepția celor iraniene, și asta din cauza conducerilor mincinoase, violente și răuvoitoare care îi conduce pe calea distrugerii totale, a scris Trump. Trump a mai spus că înlocuiește taxa de 20% cu acorduri de comerț și investiții cu țările din Golf. Strâmtoarea Hormuz este acum deschisă tuturor navelor non-iraniene, spune el în postare. America câștigă din nou, câștigând ca niciodată până acum zilele în care Iranul ucidea sute de mii de oameni, inclusiv 52.000 de protestatari. S-au terminat și, cel mai important, Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată aceste chestiuni, a spus președintele Trump. Se arată în mesajul președintelui american. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele sociale, dar și pe platforma YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologi anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat, să încheiem negocierile de aderare la UE până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în 2030, pentru a construi o Republică Moldova mai puternică, mai sigură și mai prosperă în cadrul Uniunii Europene. Viitorul european al Republicii Moldova nu mai este definit doar de ceea ce ne dorim să realizăm, ci și de aportul pe care îl aducem deja proiectului european. Vom continua să avansăm cu determinare, responsabilitate și încredere. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles de premierul interimar Eugen Osmăchescu la finalul conferinței guvernamentale care a marcat deschiderea negocierilor privind clusterul 6, relații externe. Premierul interimar a subliniat că deschiderea celui de-al doilea cluster de negocieri la doar o lună după lansarea negocierilor pe primul cluster valori fundamentale marchează un nou pas important în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Oficialul a mulțumit partenerilor europeni și tuturor statelor membre ale UE pentru decizia de ieri și pentru încrederea continuă pe care o au în viitorul european al Republicii Moldova. Persoanele care vor să lucreze cu copii atât în sectorul public cât și în cel privat ar putea fi obligate să treacă printr-o evaluare a sănătății mentale. Măsura prevăzută într-un proiect de modificare a codului muncii are ca scop prevenirea cazurilor de violență, neglijare și abuz. Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușca, a declarat că evaluarea sănătății mentale a persoanelor care lucrează cu copii nu este o măsură nouă, astfel de verificări fiind efectuate pentru anumite categorii profesionale, precum procurorii și angajații din sistemul medical. Potrivit lui Vasile Cușca, prin includerea acestor prevederi în codul muncii, regulile vor fi aplicate unitar tuturor angajaților care desfășoară activități ce implică contact regulat cu copiii. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Liliana Apostol, a menționat că noua procedură ar urma să prevadă o evaluare individualizată realizată de specialiști care să analizeze nu doar existența unui anumit diagnostic, ci și capacitatea persoanei de a desfășura activitatea în condiții sigure pentru copii cei nemulțumiți.

analize rezultatul evaluării, vor putea contesta decizia prin mecanisme special create. Republica Moldova se pregătește să schimbe din temelii modul în care sunt executate pedepsele privative de libertate. Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care introduce un sistem progresiv de executare a pedepselor, în care regimul de detenție nu va mai depinde exclusiv de gravitatea infracțiunii sau de durata pedepsei, ci și de comportamentul și evoluția fiecărui condamnat. Reforma propune trecerea de la modelul actual, considerat unul rigid, la un sistem bazat pe evaluarea individuală a riscurilor și nevoilor persoanei condamnate. Fiecărui deținut îi va fi întocmit un plan individual de executare a pedepsei, care va stabili obiective concrete privind resocializarea, participarea la programe educaționale, psihologice sau profesionale și pregătirea pentru reintegrarea în societate. Progresul va fi evaluat periodic și va influența condițiile de executare a pedepsei. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui sistem cu 4 regimi de executare de maximă siguranță, închis, semi-închis și deschis. Trecerea la un regim la altul va fi posibilă în funcție de conduita condamnatului, reducerea riscului de recidivă și îndeplinirea obiectivelor din planul individual. În același timp, proiectul permite și regresul către un regim mai sever dacă evaluările arată că persoana reprezintă un risc mai mare sau refuză să participe la măsurile stabilite pentru reintegrare. Într-o postare pe rețeaua socială Truth Social, președintele SUA Donald Trump a reiterat blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene și a făcut o schimbare radicală de poziție în privința anunțului său privind aplicarea unei taxe vamale de 20%. Strâmtoarea Hormuz este deschisă tuturor navelor, cu excepția celor iraniene, și asta din cauza conducerilor mincinoase, violente și răuvoitoare care îi conduce pe calea distrugerii totale, a scris Trump. Trump a mai spus că înlocuiește taxa de 20% cu acorduri de comerț și investiții cu țările din Golf. Strâmtoarea Hormuz este acum deschisă tuturor navelor non-iraniene, spune el în postare. America câștigă din nou, câștigând ca niciodată până acum zilele în care Iranul ucidea sute de mii de oameni, inclusiv 52.000 de protestatari. S-au terminat și, cel mai important, Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni, a spus președintele Trump. Se arată în mesajul președintelui american. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele sociale, dar și pe platforma YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

scrisorile un sticlu duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-ar.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Salvatorii și pompieri Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe localități din Republica Moldova în urma ploilor și rafalelor puternice de vânt înregistrate după furtuna de marți seara. Echipajele au fost solicitate să defriceze și să înlăture arborii căzuți care au blocat circulația pe drumuri sau au reprezentat un pericol pentru populație. Intervenții au avut loc în orașul Șoldănești, precum și în raionele Criuleni, Rezina, Călăraș și Orhei, dar și în municipiul Chișinău. În Chișinău, pompieri au înlăturat un copac căzut pe carosabil pe bulevardul Decebal. Totodată, pe strada Doina, salvatorii au defrișat o creangă ruptă care a căzut peste liniile electrice și prezenta risc pentru trecători. O altă intervenție a avut loc în municipiul Orhei, pe strada Mihail Țadoveanu, unde un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz. Salvatorii au înlăturat copacul pentru a elimina pericolul. În satul Bolohan, raionul Orhei, un arbore a căzut peste un autoturism. Pompierii au intervenit pentru a elibera vehiculul, iar în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompieri au intervenit în 58 de situații de risc. Comisia Electorală Centrală informează astăzi că este ultima zi în care partidele politice pot prezenta rapoarte privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026. Potrivit CEC, până la această dată, 50 de partide politice au depus rapoartele în conformitate cu prevederile legale. Alte 5 formațiuni au inițiat procesul de depunere a raportului. Este vorba despre Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic Alianța Moldovenii și Mișcarea Alternativa Națională. Totodată, 3 partide au depus raportul cu aplicarea semnăturii doar de către trezorier. Acestea sunt Partidul Republica Unirii, Mișcarea Reforme Sociale și Partidul Phoenix Moldova. CEC precizează că 5 formațiuni politice nu au întreprins nicio acțiune de raportare. Este vorba despre Partidul Socialist din Moldova, Uniunea Creștin Socială din Moldova, Uniunea Centristă din Moldova, Partidul Politic Șansă și Partidul Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. Comisia a transmis o notificare repetată acestor partide, reamintindu-le obligația de a prezenta rapoartele în termenul stabilit. Președintele american Donald Trump a reinstituit marți blocada navală asupra tuturor porturilor iraniene și a amenințat că va lovi centrele electrice și podurile săptămâna viitoare dacă Teheranul nu reia negocierile în cadrul celei mai recente escaladări a conflictului din partea SUA. De asemenea, SUA au inițiat o nouă rundă de atacuri pentru a continua să slăbească capacitățile iraniene utilizate pentru a ataca navele comerciale în strâmtoarea Ormuz, a anunțat armata americană. Teheranul a afirmat că a închis din nou strâmtoarea după ce ostilitățile dintre Iran și SUA au reizbucnit săptămâna trecută, punând în pericol un armistițiu deja fragil încheiat în iunie, după câteva luni de lupte care au provocat moartea a mii de oameni. Convențiile de la Geneva din 1949 privind conduita umanitară în timpul războiului interzice atacurile asupra obiectivelor considerate esențiale pentru civili. Negociatorii americani au ținut legătura cu omologilor iranieni pentru a le spune ar fi bine să ajungeți la un acord, a adăugat liderul de la Casa Albă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Salvatorii și pompieri Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe localități din Republica Moldova în urma ploilor și rafalelor puternice de vânt înregistrate după furtuna de marți seara. Echipajele au fost solicitate să defricheze și să înlăture arborii căzuți care au blocat circulația pe drumuri sau au reprezentat un pericol pentru populație. Intervenții au avut loc în orașul Șoldenești, precum și în raionele Criuleni, Rezina, Călăraș și Orhei, dar și în municipiul Chișinău. În Chișinău, pompieri au înlăturat un copac căzut pe carosabil pe bulevardul Decebal. Totodată, pe strada Doina, salvatorii au defrișat o creangă ruptă care a căzut peste liniile electrice și prezenta risc pentru trecători. O altă intervenție a avut loc în municipiul Orhei, pe strada Mihail Zadoveanu, unde un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz. Salvatorii au înlăturat copacul pentru a elimina pericolul. În satul Bolohan, raionul Orhei, un arbore a căzut peste un autoturism. Pompierii au intervenit pentru a elibera vehiculul, iar în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompieri au intervenit în 58 de situații de risc. Comisia Electorală Centrală informează astăzi că este ultima zi în care partidele politice pot prezenta rapoarte privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026. Potrivit CEC, până la această dată, 50 de partide politice au depus rapoartele în conformitate cu prevederile legale. Alte 5 formațiuni au inițiat procesul de depunere a raportului. Este vorba despre Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic Alianța Moldovenii și Mișcarea Alternativa Națională. Totodată, 3 partide au depus raportul cu aplicarea semnăturii doar de către trezorier. Acestea sunt Partidul Republica Unirii, Mișcarea Reforme Sociale și Partidul Phoenix Moldova. CEC precizează că 5 formațiuni politice nu au întreprins nicio acțiune de raportare. Este vorba despre Partidul Socialist din Moldova, Uniunea Creștin Socială din Moldova, Uniunea Centristă din Moldova, Partidul Politic Șansă și Partidul Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. Comisia a transmis o notificare repetată acestor partide, reamintindu-le obligația de a prezenta rapoartele în termenul stabilit. Președintele american Donald Trump a reinstituit marți blocada navală asupra tuturor porturilor iraniene și a amenințat că va lovi centrele electrice și podurile săptămâna viitoare dacă Teheranul nu reia negocierile în cadrul celei mai recente escaladări a conflictului din partea SUA. De asemenea, SUA au inițiat o nouă rundă de atacuri pentru a continua să slăbească capacitățile iraniene utilizate pentru a ataca navele comerciale în strâmtoarea Ormuz, a anunțat armata americană. Teheranul a afirmat că a închis din nou strâmtoarea după ce ostilitățile dintre Iran și SUA au reizbucnit săptămâna trecută, punând în pericol un armistițiu deja fragil încheiat în iunie, după câteva luni de lupte care au provocat moartea mii de oameni. Convențiile de la Geneva din 1949 privind conduita umanitară în timpul războiului interzice atacurile asupra obiectivelor considerate esențiale pentru civili. Negociatorii americani au ținut legătura cu omologilor iranieni pentru a le spune ar fi bine să ajungeți la un acord, a adăugat liderul de la Casa Albă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, clar amar. Azi disjocăm un subiect care ne-a picat ca musca în borș fix în mijlocul verii. Ne-a demisionat prim-ministru. Bună ziua, 8 luni din mandat. Cam cât ține o garanție la un telefon Android ieftin. Alexandru Muntean. O zis că gata, m-am săturat și-a luat-o din gară pe 3 iulie. Și cum și-a anunțat plecarea? Nu la o conferință de presă, nu de la tribune, nu privindu-ne în ochi. Printr-o postare pe Facebook. Azi îmi închei mandatul de prim-ministru, în momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am. Aleg să plec. Frumos, poetic, ca un status de despărțire la două noaptea. Dar, omul meu, care-s principiile, care-s convingerile, și s-a întâmplat? Nimic, ceață. Aleg să plec și atât. Ne-au lăsat pe toți ca un serial care își încheie sezonul la cliffhanger. Și asta și-i problema. Nu, demisia în sine mă enervează. La noi guvernele nu sunt foarte longevive, la general vorbind. Mă enervează cum anume ni s-au comunicat, sau mai bine zis, cum nu ni s-au comunicat. Că băi, hai să fim sinceri. În cele 8 luni de mandat, cât l-ați văzut voi pe domnul Munteanu în spațiu public? Eu mențiunile lui le pot număra pe dești la o mână și mai am dești ca să arăt mirat la cameră. Chiar președinta Maia Sandu, când l-a petrecut, o zis direct că se aștepta la mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență în a asculta oamenii pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Adică omul era băiat bun, eminent clasic, dar nu prea a avut curajul să vorbească neîntrebat. Și evident că iar Maia Sandu a venit să dea explicații, parcă e singurul om din toată guvernarea asta care are acces la microfoane. Aceștia au câștigat alegerile anul trecut și s-au relaxat. În schimb, o sărit să clarifice situația al de Dodon, la care gura îi lucrează mereu la turații de campanii. Prim-ministru a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. Acesta e abia începutul sfârșitului celei mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării. Și nu a fost singur. Chicu, Ceban, Renault, tot corul marginalizat de moldoveni la urne s-au pornit brusc să ceară anticipate și să vorbească despre capturarea statului. Oamenii ăștia care abia și-au luat șuturi electorale acum vor revanșă și au teren liber, fiindcă premierul tace. 90% din tot ce se vehiculează online sunt speculații, ne spune ex-premierul Munteanu. Și care să este 90% de afirmații care sunt speculative, nu știu, ghiciți în ouă, Mercur retrograd, citiți în palme, ceau, eu am plecat. Da, băi, Octavian, dar poate chiar l-a împiedicat cineva să lupte cu abuzurile? Bună întrebare, fix asta e speculația care circulă, că Munteanu a vrut să facă ordine în instituții, dar nu i s-a permis. Și acum, aceștia care înainte înaintau moțiunea de cenzură împotriva lui, amul ridicând slăvi. Dar nu vi se pare logic că Munteanu, dacă e nedreptățit, să sară, să zică, băi, nu, uite, uite ce ne-a făcut. Sau dacă Sandu are dreptate, să confirme. Da, am avut mână liberă, am plecat din alt motiv. Și face omul nostru un schimb? Câteva zile mai târziu, întreba direct dacă e adevărat, că a vrut să facă ordine și nu i s-a permis, răspunde, citez, eu nu am să comentez acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Băi, dar dacă chiar te-a încurcat cineva să faci curat în instituție, fix asta trebuie să ne-o strigi în public, de la tribună, nu să o îngropi într-un status cu principii și convingeri. Chestiile de interes public să scot din casă, nu să ascund sub țol. Dar poate e șantajat. Băi, și-mi serios, cine mă rog să-l fie constrâns pe el să tacă? Un milionar în euro, cu experiență de lucru la Banca Mondială. Și mecanisme de constrângere poți avea împotriva lui? Nu, mie povestea asta cu martirul care a vrut ordine, dar nu l-a lăsat, nu-mi prea intră. Mie mi se pare mult mai simplu, dar iarăși speculez și eu, pentru că din informațiile publice numai asta rămâne. Reforma fiscală i-a ieșit pe dos, a venit pestea scandalul Moldața cu CV-urile falsificate și lefuri grosolane și omul nostru a făcut repede socoteala. Eu nu mă joc așa. Este o problemă de legitimitate. Un stat și un guvern funcționează pe încredere. Oamenii trebuie să creadă în cei care îi conduc. Iar încrederea nu se construiește prin nu comentez, mulțumesc. Când liderii tac, oamenii niciodată nu rămân neutri. Încep să bănuiască, să inventeze, să creadă și le cade mai convenabil. Iar cine profită din neîncrederea asta? În primul rând, băi, precis nu acei care vând binele Moldovei. Munteanu a zis că va continua să servească țara și în afara funcției de premier. Păi de aici puteai să începi. Nu mai ești premier, ai obosit de politică, super. Du-te la stream la Cătălin Lungu sau fă un live pe TikTok măcar și explic ce se întâmplă. Tăcerea asta chică într-un moment cât se poate de prost. Pentru că în timp și noi
mai ne pierdem în telenovela demisiei, Moldova trece printr-una din cele mai importante perioade din istoria ei. Pe 15 iunie am deschis oficial primul cluster de negocieri de aderare la UE, fundamentele care acoperă statul de drept, justiția, drepturile omului și lupta cu corupția, coloana vertebrală a întregului proces. Și acum, în iulie, ar urma să deschidem încă două clustere, piața internă și relații externe. Acum, cine ne conduce între timp? Inițial se zicea că Munteanu rămâne interimar până la formarea unui nou guvern. Așa scrie și Constituția. Guvernul demisionar administrează treburile curente. Dar omul nostru a zis, nu, mersi, și-a refuzat expres interimatul. Așa că Maia Sandu a semnat decretul și de pe 8 iulie interimatul îl asigură Eugeniu Smochescu, viceprim-ministru, ministru dezvoltării economice. Deci, nici măcar la ieșire Munteanu nu a vrut să mai stea pe scaun. Alex, plec! Nu a dat nici măcar 2 weeks notice! Și cine urmează? Numele care se aude tot mai des e Vasile Tofan, om de afaceri care, apropo, a mai refuzat propunerea de premier odată în 2025. La o zi după demisia lui Munteanu, Tofan a postat pe rețelele o listă de vreo 12 măsuri. Reforma fiscală continuată, plafonarea salariilor mari din sectorul public, rescrierea codului muncii, creșterea vârstei de pensionare, reducerea cheltuielilor din sectorul public, etc., etc. Foarte ambițios, dar și controversat rău. Unii experți deja zic că sunt reforme care pot avea consecințe sociale serioase. Vedem. Deocamdată nimic nu-i bătut în cuie. Sandu abia începe consultările cu partidele. Da, MAN și socialiștii o și-a anunțat din start că nici nu se duc. Boicot, refuz, nu participă. Tot ei strigă de dimineața până seara că e dictatură galbenă, că nu-s lăsat să vorbească, că e oprimată opoziția. E gine ea că nimeni nu le-a închis gura. Îți invitați la masă, le cere părerea, ușa e deschisă. Dar aici fac refuză singuri să vină. Marii disidenți. Și-au pus singur botniță la gură și-au plecat bosunflați acasă. Opoziție! Bun, dar nou și ne rămâne și ce ar trebui să așteptăm de la un premier nou? Eu vă zic simplu, mai puțin economist și expert tăcut, mai mult om care vorbește cu noi. Prim-ministru trebuie să fie politician, nu contabil. Și de dorit să fie cineva de-a nostru, de la noi din țară, nu un experiment adus din extern. Ideal chiar din echipa PAS, că măcar să înțeleagă ei între ei, nu să se certe pe la spate cum s-a întâmplat cu Munteanu și ministrii lui. În pasă să iasă în față, să ne explice reformele, să ne spună când e greu și e greu. Dar pe lângă comunicare mai vreau ceva. Reforme gândite cu cap și cu inimă, care să ia în calcul viețile omenești. Uite, reforma fiscală fix de la asta s-a blocat. Nu doar că nu a fost comunicată. Ia închipuiți-vă, ăștia de la finanță care propuneau să urce TVA-ul la medicamente de la 8 la 20%, adică să scumpească pastile pentru pensionarul care oricum își alege între tratament și mâncare. A fost atât de extravagantă ideea că până și propriul ministru al sănătății a zis public că asta va distruge sistemul medical. Când te ceartă proprii tăi miniștri, nu opoziția. Poate reforma nu-i doar prost comunicată, poate pe alocuri și prost gândită. Cred și eu că Munteanu e probabil un om cinstit. Sandu zice că are cele mai bune intenții și n-am motiv să o contest, dar bunele intenții tăcute nu conduc o țară. Pentru un politician, comunicarea nu e un accesoriu de PR, e o parte esențială din meserie. Într-o democrație tânără ca a noastră, cu un vecin care ne toarnă dezinformare, un lider care nu vorbește cu cetățenii, nu că e timid, e o vulnerabilitate de securitate națională. Vidul pe care îl lasă el, îl umplă alții și elora precis nu le pasă de clusterele noastre europene. Așa că, dragă viitor premier, oricine oi fi tu, vorbește cu noi, nu prin postări pe Facebook, dar ca între oameni. Că avem o Uniune Europeană de prins din urmă și nu avem timp de ghicit în zaz de cafea, ori și gândește guvernul nostru. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La

0: publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lung.

Un radio pentru toți. Un radio pentru toți. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. La invitația omologului său, Vladimir Zelenski, reuniunea la nivel înalt se axează pe securitatea regională, parcursul european al statelor candidate și măsurile de sprijin pentru Ucraina. În marja evenimentului, șefa statului are programate întrevederi bilaterale cu liderii din regiune, inclusiv cu președintele României, Nicu Șordan, care va reconfirma asistența Bucureștiului pentru securitatea mării negre. Summitul reprezintă o platformă regională lansată în anul 2023 în contextul conflictului militar din Federația Rusă și Ucraina, având ca scop gestionarea efectelor economice și energetice din sud-estul Europei. Compania Energocom Trading a câștigat licitația pentru furnizarea gazelor naturale către termoelectrica în lunile octombrie și noiembrie. Procedura de achiziție a fost desfășurată pe platforma Bursei Române de Mărfuri Est și a vizat un volum estimat la aproximativ 58,6 milioane de metri cubi de gaze. Potrivit datelor publicate de Energocom, pentru luna octombrie este prevăzută livrarea aproape 179.000 de megawatt-oră, iar pentru noiembrie aproximativ 440.000 de megawatt-oră. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice și pentru acoperirea necesară de consum la începutul sezonului rece. Valoarea contractului și prețul de achiziție nu au fost făcute publice în informațiile prezentate. Apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe prin care fostul procuror general Alexandru Stoianoglu a fost achitat în dosarul privind presupusa depășirea atribuțiilor de serviciu la acordarea unei indemnizații de concediere fostului procuror șef al PC Cox, Nicolae Chitoroga. Decizia instanței poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. Procuratura Anticorupție a anunțat că va analiza motivarea hotărârii și va decide dacă va depune recurs. Alexandru Stoianoglu a salutat decizia Curții de Apel, susținând că aceasta confirmă nevinovăția sa. Dosarul este unul dintre cele inițiate împotriva fostului procuror general în anul 2021. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a renunțat la planul de a impune o taxă de 20% asupra mărfurilor transportate de navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Anunțul vine la doar o zi după lansarea propunerii și, potrivit liderului american, decizia a fost luată în urma discuțiilor cu liderii statelor din Golf. În locul taxei, Washingtonul vizează pe acorduri comerciale și investiții cu țările din regiune. Donald Trump a precizat însă că blocada navală împotriva Iranului rămâne în vigoare. Potrivit declarațiilor sale, navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz vor putea circula liber, cu excepția celor care pleacă din punturi iraniene sau transportă mărfuri iraniene. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul de petrol și gaze naturale, iar orice restricție în zonă are impact asupra piețelor energetice internaționale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinău. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
2: Publicitate.

0: pentru început principalele titluri ale ediției.
1: Ploile și rafalele de vânt de azar au pus pe jar salvatorii și pompierii care au intervenit în mai multe localități pentru înlăturarea arborilor doborâți. Autoritățile au lansat un ghid care îi va ajuta pe viitorii proprietari să verifice legalitatea construcțiilor și să evite fraudele imobiliare înainte de semnarea contractului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează o vizită oficială la Kiev la invitația omologului său ucrainean, Vladimir Zelensky.
0: Ploile și rafalele de vânt din după amiaza zilei de 14 iulie au pus la grea încercare echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Salvatorii și pompierii au intervenit în mai multe localități pentru înlăturarea arborilor doborâți de vânt, care au blocat drumuri sau au pus în pericol siguranța oamenilor. Intervenții au fost înregistrate în orașul Șoldenești, în raioanele Criuleni, Rezina, Călăraș și Orhei, dar și în municipiul Chișinău. Echipajele IGSU au degajat carosabilul și au restabilit circulația în condiții de siguranță.
2: În Chișinău, pe bulevardul Decebal, pompierii au înlăturat un copac căzut pe carosabil. Pe strada Doina, aceștia au intervenit pentru a tăia o creangă ruptă care căzuse peste liniile electrice și reprezenta un pericol pentru trecători. O intervenție a avut loc și în municipiul Orhei, pe strada Mihail Sădoveanu, unde un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz. Tot în raionul Orhei, în satul Bolohan, un copac a căzut peste un autoturism. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 58 de situații de risc. În prezent este valabil codul galben de pericol de incendii de vegetație în întreaga țară. Avertizarea este instituită în perioada 10-17 iulie și a fost emisă din cauza lipsei precipitațiilor. Potrivit specialiștilor, în zonele vizate există un risc ridicat de izbucnire și propagare a incendiilor de vegetație. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu iarbă uscată și a pădurilor și să anunțe imediat serviciul 112 în cazul observării unui incendiu.
0: Procurarea unei locuințe ar putea deveni mai sigură pentru cetățenii Republicii Moldova. Autoritățile au lansat ghidul cumpărătorului, un instrument practic care îi ajută pe viitorii proprietari să verifice legalitatea construcțiilor și să evite fraudele imobiliare înaintea semnării contractului. După ce mii de apartamente din 27 de blocuri locative construite cu încălcarea legii nu pot fi date în exploatare.
1: Vladimir Bălea susține că majoritatea acestor construcții au fost ridicate înainte de anul 2021, iar autoritățile încearcă să identifice soluții pentru familiile afectate.
3: Noi vorbim de aproximativ 4.000 și câte apartamente acolo sunt?
4: Circa 5.000.
3: Aproximativ 5.000 de apartamente în aceste 27 de blocuri care nu pot fi date în exploatare, adică cetățenii nu pot intra în posesia lor pentru că blocurile nu sunt înregistrate.
1: Ministrul a precizat că fenomenul construcțiilor ilegale a fost stopat în ultimii ani după năsprirea cadrului normativ și digitalizarea procedurilor din domeniul construcțiilor. În acest context, Bolea a chemat cetățenii să fie mult mai precauți înainte de a cumpăra o locuință și să verifice toate actele dezvoltatorului, când mulți moldoveni din diaspora revin acasă cu intenția de a procura un apartament.
3: Și noi avem sute de mii de cetățeni de Republica Moldova care au mers peste hotare, au muncit, au adunat bănuții ca să-și poată cumpăra un apartament, să-și construiască o locuință. Și în final, din cauza că sunt unii, slavă Domnului, nu foarte mulți, dar unii dezvoltatori care nu sunt de bună credință, sunt oameni cu fără frică de Dumnezeu, să spunem așa, oamenii, în loc să se bucure cu familiile lor de apartamentul cumpărat, de modul în care au muncit și încep să trăiască frumos, trec într-o zonă de calvar. Acest ghid o să vă ajute pe dumneavoastră să alegeți grâul din meghină.
1: Șeful Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică a explicat că ghidul lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale oferă recomandări pentru două situații frecvente, cumpărarea unei locuințe deja date în exploatare și achiziția unei locuințe aflate în construcție. În primul caz, cumpărătorii sunt îndemnați să verifice actele de proprietate și situația juridică a imobilului, iar în al doilea să se asigure că dezvoltatorul deține o autorizație de construire valabilă.
5: Un viitor care la moment încă în stadiu de construcție și vi se propune
4: спекуляцію на апартамент на етажі 6. Дар авторизація до конструкції є деч перміс конструєря, ну, майчишки вели видати саме к континуарі днеср нас путес пур симплу регістра acest bun imobil. Deci vânzătorul trebuie să vă prezinte proiectul în care să vă arete apartamentul dumneavoastră, adică bun viitor, care dumneavoastră să-l procurați. Aici solicitați, vă rog, documentație de proiect în original, verificați că ea să fie verificată și avizată de către specialiști atestați, verificați iarăși anume apartamentul dumneavoastră cu suprafețele care vi se indică în contract. Solicitați să vă prezinte extrasul din registrul bunurilor imobile.
1: Autoritățile precizează că ghidul cumpărătorului va fi disponibil gratuit atât în format electronic pe pagina oficială a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cât și în format tipărit, urmând să fie distribuit în punctele de acces public, inclusiv în cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev la invitația omologului său ucrainean, Vladimir Zelensky. Șefa statului participă la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde liderii regionali vor aborda subiecte privind securitatea, sprijinul pentru Ucraina și procesul de integrare europeană al statelor candidate. În marja reuniunii, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu Vladimir Zelensky și cu alți lideri prezenți în capitala Ucrainei. Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană avansează etapizat în funcție de gradul de pregătire pentru fiecare domeniu. După deschiderea clusterului 1, autoritățile au decis ca următorul pas să fie clusterul 6, relații externe, în urma evaluărilor care au arătat că acest capitol este pregătit pentru negocieri. Precizarea a fost făcută de către vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, într-un mesaj video postat pe Facebook.
5: Conform metodologiei de extindere, capitolele se deschid în clustere și avem 6 clustere. În funcție de cât de pregătiți suntem pentru un cluster sau altul, avem posibilitatea de a alege. În cazul țării noastre, clusterul 6 a fost al doilea prin care am trecut împreună screening-ul. Iar în urma acestui exercițiu am înțeles că suntem gata să îl deschidem următorul. Din acest motiv, după clusterul 1, este anume clusterul 6 pe care îl deschidem.
1: La rândul său, prim-ministrul interimar Eugen Osmochescu a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru încrederea în viitorul european al statului nostru.
6: Deschiderea clusterului 6 reflectă alegerea geopolitică fermă, suverană și ireversibilă făcută de Republica Moldova și de cetățenii săi. Totodată marchează o etapă importantă în transformarea noastră dintr-o țară care își aliniază acțiunile externe la cele ale Uniunii Europene într-un viitor stat membru pregătit să contribuie activ în acest sens.
1: Ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, a salutat în cadrul conferinței de presă de după eveniment decizia de deschidere a negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe, subliniind că este o zi istorică pentru extinderea UE.
7: Republica Moldova și-a îndeplinit obligațiile. Guvernul a făcut progrese remarcabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană și alinierea legislației naționale la standardele UE. În același timp, cetățenii Republicii Moldova au ales să se ancoreze pe drumul spre UE. Republica Moldova și cetățenii ei sunt un exemplu de reziliență, curaj și determinare pe care noi o admirăm și o apreciem.
1: Clusterul 6 cuprinde capitolele relații externe și politica externă de securitate și apărare, iar Ministerul Afacerilor Externe coordonează pregătirea Republicii Moldova pentru alinierea la politicile și instrumentele Uniunii Europene în aceste domenii. Negocierile vizează politica externă și de securitate comună, combaterea amenințărilor hibride, măsurile restrictive, cooperarea cu organizațiile internaționale și participarea la misiunile UE. Cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității aduce deja rezultate concrete pentru cetățenii Republicii Moldova. Prin instrumentul Fondul European pentru Pace. Republica Moldova a primit deja echipamente pentru deminare, asigurarea apei potabile și sprijinirea personalului implicat în misiuni internaționale. Pe 13 iulie, Consiliul UE a adoptat o asistență suplimentară de 120 de milioane de euro pentru finanțarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune. Odată cu această nouă măsură, sprijinul total al UE pentru Republica Moldova se ridică la 317 milioane de euro în cadrul instrumentului european pentru pace.
0: O femeie de 87 de ani a fost strivită de un automobil în timp ce traversa strada pe o trecere pentru pietoni din orașul Drochia. Tragedia s-a produs în seara zilei de 14 iulie, în jurul orei 23. Potrivit poliției, victima a fost accidentată de un automobil condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani. În urma impactului, femeia a decedat pe loc. Potrivit poliției, șoferul nu consumase alcool. Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Pădurea Rădoaia se transformă în această toamnă într-o pistă de alergare în mijlocul naturii. Pe 19 septembrie va avea loc prima ediție a competiției Nordrun, un eveniment dedicat sportului, promovării unui stil de viață sănătos și turismului din nordul Republicii Moldova. Competiția de alergare cu trei trasee este destinată atât sportivilor cu experiență, cât și amatorilor.
1: Startul și sosirea vor avea loc la stadionul din Pădurea Rădoaia, iar traseele vor trece prin zone naturale spectaculoase.
8: La eveniment vom avea trei curse, cursa de 5 km, cursa de 10 km și cursa de 21 de km. Pentru alergătorii cu experiență, dar și pentru cei începători. Iar pentru oaspeți vom avea zona dedicată copiilor cu animatori și mici surprize din partea partenerilor.
1: Evenimentul vine într-un context în care competițiile de alergare în aer liber devin tot mai populare în Republica Moldova. Organizatorii își propun ca Nordrun să devină un reper anual pentru iubitorii de mișcare și natură. Pe lângă componenta sportivă, competiția este așteptată să aducă beneficii economice comunității locale prin atragerea participanților și vizitatorilor care vor utiliza servicii de alimentație, cazare și transport din regiune. Programul competiției include ridicarea kiturilor în dimineața zilei de 19 septembrie, startul probelor începând cu ora 9 și festivitatea de premiere la finalul curselor. Înscrierile sunt deschise, iar organizatorii recomandă înregistrarea din timp, locurile fiind limitate. Prin promovarea sportului, a turismului și a patrimoniului natural, Nordrun are potențialul de a deveni unul dintre cele mai importante evenimente sportive organizate în nordul Republicii Moldova.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Maciunski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Salvatorii și pompieri Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe localități din Republica Moldova în urma ploilor și rafalelor puternice de vânt înregistrate după furtuna de marți seara. Echipajele au fost solicitate să defrișeze și să înlăture arborii căzuți care au blocat circulația pe drumuri sau au reprezentat un pericol pentru

populație. Intervenții au avut loc în orașul Șoldenești, precum și în raionele Criulen, Rezina, Călăraș și Orhei, dar și în municipiul Chișinău. În Chișinău, pompieri au înlăturat un copac căzut pe carosabil pe bulevardul Decebal. Totodată, pe strada Doina, salvatorii au defrișat o creangă ruptă care a căzut peste liniile electrice și prezenta risc pentru trecători. O altă intervenție a avut loc în municipiul Orhei, pe strada Mihail Sadoveanu, unde un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz. Salvatorii au înlăturat copacul pentru a elimina pericolul. În satul Bolohan, raionul Orhei, un arbore a căzut peste un autoturism. Pompierii au intervenit pentru a elibera vehiculul, iar în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompieri au intervenit în 58 de situații de risc. Comisia Electorală Centrală informează astăzi că este ultima zi în care partidele politice pot prezenta rapoarte privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026. Potrivit CEC, până la această dată, 50 de partide politice au depus rapoartele în conformitate cu prevederile legale. Alte 5 formațiuni au inițiat procesul de depunere a raportului. Este vorba despre Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, Alianța Moldovenii și Mișcarea Alternativa Națională. Totodată, 3 partide au depus raportul cu aplicarea semnăturii doar de către trezorier. Acestea sunt Partidul Republica Unirii, Mișcarea Reforme Sociale și Partidul Phoenix Moldova. CEC precizează că 5 formațiuni politice nu au întreprins nicio acțiune de raportare. Este vorba despre Partidul Socialist din Moldova, Uniunea Creștin Socială din Moldova, Uniunea Centristă din Moldova, Partidul Politic Șansă și Partidul Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. Comisia a transmis o notificare repetată acestor partide, reamintindu-le obligația de a prezenta rapoartele în termenul stabilit. Președintele american Donald Trump a reinstituit marți blocada navală asupra tuturor porturilor iraniene și a amenințat că va lovi centrele electrice și podurile săptămâna viitoare dacă Teheranul nu reia negocierile în cadrul celei mai recente escaladări a conflictului din partea SUA. De asemenea, SUA au inițiat o nouă rundă de atacuri pentru a continua să slăbească capacitățile iraniene utilizate pentru a ataca navele comerciale în strâmtoarea Ormuz, a anunțat armata americană. Teheranul a afirmat că a închis din nou strâmtoarea după ce ostilitățile dintre Iran și SUA au reizbucnit săptămâna trecută, punând în pericol un armistițiu deja fragil încheiat în iunie, după câteva luni de lupte care au provocat moartea a mii de oameni. Convențiile de la Geneva din 1949 privind conduita umanitară în timpul războiului interzice atacurile asupra obiectivelor considerate esențiale pentru civili. Negociatorii americani au ținut legătura cu omologilor iranieni pentru a le spune ar fi bine să ajungeți la un acord, a adăugat liderul de la Casa Albă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Te-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori,

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua Orchestra Sinfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Maciunski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația omologului său, Vladimir Zelenski. Reuniunea la nivel înalt se axează pe securitatea regională, parcursul european al statelor candidate și măsurile de sprijin pentru Ucraina. În marja evenimentului, șefa statului are programate întrevederi bilaterale cu liderii din regiune, inclusiv cu președintele României, Nicuș Ordan, care va reconfirma asistența Bucureștiului pentru securitatea Mării Negre. Summitul reprezintă o platformă regională lansată în anul 2023 în contextul conflictului militar din Federația Rusă și Ucraina, având ca scop gestionarea efectelor economice și energetice din sud-estul Europei. Compania Energocom Trading a câștigat licitația pentru furnizarea gazelor naturale către termoelectrica în lunile octombrie și noiembrie. Procedura de achiziție a fost desfășurată pe platforma Bursei Române de Mărfuri Est și a vizat un volum estimat la aproximativ 58,6 milioane de

cub de gaze. Potrivit datelor publicate de Energocom, pentru luna octombrie este prevăzută livrarea aproape 179.000 de megawatt-oră, iar pentru noiembrie aproximativ 440.000 de megawatt-oră. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice și pentru acoperirea necesarului de consum la începutul sezonului rece. Valoarea contractului și prețul de achiziție nu au fost făcute publice în informațiile prezentate. Apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe prin care fostul procuror general Alexandru Stoianoglu a fost achitat în dosarul privind presupusa depășirea atribuțiilor de serviciu la acordarea unei indemnizații de concediere fostului procuror șef al PC Cox, Nicolae Chitoroga. Decizia instanței poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. Procuratura Anticorupție a anunțat că va analiza motivarea hotărârii și va decide dacă va depune recurs. Alexandru Stoianoglu a salutat decizia Curții de Apel, susținând că aceasta confirmă nevinovăția sa. Dosarul este unul dintre cele inițiate împotriva fostului procuror general în anul 2021. Președintele Statelor Unite Donald Trump a renunțat la planul de a impune o taxă de 20% asupra mărfurilor transportate de navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Anunțul vine la doar o zi după lansarea propunerii și, potrivit liderului american, decizia a fost luată în urma discuțiilor cu liderii statelor din Golf. În locul taxei, Washingtonul vizează pe acorduri comerciale și investiții cu țările din regiune. Donald Trump a precizat însă că blocada navală împotriva Iranului rămâne în vigoare. Potrivit declarațiilor sale, navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz vor putea circula liber, cu excepția celor care pleacă din ponturi iraniene sau transportă mărfuri iraniene. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul de petrol și gaze naturale, iar orice restricție în zonă are impact asupra piețelor energetice internaționale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 17. Pentru început, principalele titluri ale ediției. Ploile și ravalele de vânt de azar au pus pe jar salvatorii și pompierii care au intervenit în mai multe localități pentru înlăturarea arborilor doborâți. Autoritățile au lansat un ghid care îi va ajuta pe viitorii proprietari să verifice legalitatea construcțiilor și să evite fraudele imobiliare înainte de semnarea contractului. Cel puțin 3 persoane au fost ucise, iar alte 3 au fost rănite în urma unui nou atac lansat de Rusia asupra orașului Port Odessa, în sudul Ucrainei. Ploile și ravalele de vânt din după amiaza zilei de 14 iulie au pus la grea încercare echipele Inspectoratului General pentru situații de urgență. Salvatorii și pompierii au intervenit în mai multe localități pentru înlăturarea arborilor doborâți de vânt, care au blocat drumuri sau au pus în pericol siguranța oamenilor. Intervenții au fost înregistrate în orașul Șoldănești, în raionele Criulene, Rezina, Călăraș și Orhei, dar și în municipiul Chișinău. Echipajele IGSU au degajat carosabilul și au restabilit circulația în condiții de siguranță.
1: În Chișinău, pe bulevardul Decebal, pompierii au înlăturat un copac căzut pe carosabil. Pe strada Doina, aceștia au intervenit pentru a tăia o creangă ruptă care căzuse peste liniile electrice și reprezenta un pericol pentru trecători. O intervenție a avut loc și în municipiul Orhei, pe strada Mihail Sădoveanu, unde un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz. Tot în raionul Orhei, în satul Bolohan, un copac a căzut peste un autoturism.

0: Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 58 de situații de risc. În prezent este valabil codul galben de pericol de incendii de vegetație în întreaga țară. Avertizarea este instituită în perioada 10-17 iulie și a fost emisă din cauza lipsei precipitațiilor. Potrivit specialiștilor, în zonele vizate există un risc ridicat de izbucnire și propagare a incendiilor de vegetație. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu iarbă uscată și a pădurilor și să anunțe imediat serviciul 112 în cazul observării unui incendiu.
1: Procurarea unei locuințe ar putea deveni mai sigură pentru cetățenii Republicii Moldova. Autoritățile au lansat Ghidul Cumpărătorului, un instrument practic pe care îi ajută pe viitorii proprietari să verifice legalitatea construcțiilor și să evite fraudele imobiliare înainte de semnarea contractului. Inițiativa vine după ce mii de apartamente din 27 de blocuri locative construite cu încălcarea legii nu pot fi date în exploatare.
2: Vladimir Bălea susține că majoritatea acestor construcții au fost ridicate înainte de anul 2021, iar autoritățile încearcă să identifice soluții pentru familiile afectate.
3: Noi vorbim de aproximativ 4.000 și câte apartamente acolo sunt?
4: Circa 5.000.
3: Aproximativ 5.000 de apartamente în aceste 27 de blocuri care nu pot fi date în exploatare, adică cetățenii nu pot intra în posesia lor pentru că blocurile nu sunt înregistrate.
2: Ministrul a precizat că fenomenul construcțiilor ilegale a fost stopat în ultimii ani după înăsprirea cadrului normativ și digitalizarea procedurilor din domeniul construcțiilor. În acest context, Bolea a chemat cetățenii să fie mult mai precauți înainte de a cumpăra o locuință și să verifice toate actele dezvoltatorului, când mulți moldoveni din diaspora revin acasă cu intenția de a procura un apartament.
3: Și noi avem sute de mii de cetățeni de Republica Moldova care au mers peste hotare, au muncit, au adunat bănuții ca să-și poată cumpăra un apartament, să-și construiască o locuință. Și în final, din cauza că sunt unii, slavă Domnului, nu foarte mulți, dar unii dezvoltatori care nu sunt de bună credință, sunt oameni cu fără frică de Dumnezeu, să spunem așa. Oamenii, în loc să se bucure cu familiile lor de apartamentul cumpărat, de modul în care au muncit și încep să trăiască frumos, trec într-o zonă de calvar. Acest ghid o să vă ajute pe dumneavoastră să alegeți grâul din meghină.
2: Șeful Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică a explicat că ghidul lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale oferă recomandări pentru două situații frecvente, cumpărarea unei locuințe deja date în exploatare și achiziția unei locuințe aflate în construcție. În primul caz, cumpărătorii sunt îndemnați să verifice actele de proprietate și situația juridică a imobilului, iar în al doilea să se asigure că dezvoltatorul deține o autorizație de construire valabilă.
5: Un viitor care la moment încă în stadie de construcție și vi se propune să procurați un apartament la etajul 6, dar autorizația de construcție este, deci permisă construirea numai 5 nivele, vă dați seama că în continuare dumneavoastră n-ați puteți pur și simplu înregistra acest bun imobil. Deci vânzătorul trebuie să vă prezinte proiectul în care să vă arate apartamentul dumneavoastră, adică bun viitor, care dumneavoastră să-l procurați. Aici solicitați, vă rog, documentație de proiect în original, verificați că ea să fie verificată și avizată de către specialiști atestați, verificați iarăși anume apartamentul dumneavoastră cu suprafețele care vi se indică în contract. Solicitați să vă prezinte extrasul din registrul bunului imobile.
2: Autoritățile precizează că ghidul cumpărătorului va fi disponibil gratuit atât în format electronic pe pagina oficială a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cât și în format tipărit, urmând să fie distribuit în punctele de acces public, inclusiv în cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev la invitația omologului său ucrainean, Vladimir Zelensky. Șefa statului participă la evenimentele dedicate Zilei Statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde liderii regionali vor aborda subiecte privind securitatea, sprijinul pentru Ucraina și procesul de integrare europeană al statelor candidate. În marja reuniunii, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu Vladimir Zelensky și cu alți lideri prezenți în capitala Ucrainei. Negocierile de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană avansează etapizat în funcție de gradul de pregătire pentru fiecare domeniu. După deschiderea clusterului 1, autoritățile au decis ca următorul pas să fie clusterul 6, relații externe, în urma evaluărilor care au arătat că acest capitol este pregătit pentru negocieri. Precizarea a fost făcută de către vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, într-un mesaj video postat pe Facebook.
4: Conform metodologiei de extindere, capitolele se deschid în clustere și avem 6 clustere. În funcție de cât de pregătiți suntem pentru un cluster sau altul, avem posibilitatea de a alege. În cazul țării noastre, clusterul 6 a fost al doilea prin care am trecut împreună screening-ul. Iar în urma acestui exercițiu am înțeles că suntem gata să-l deschidem următorul. Din acest motiv, după clusterul 1 este anume clusterul 6 pe care îl deschidem.
2: La rândul său, prim-ministrul interimar Eugen Osmochescu a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru încrederea în viitorul european al statului nostru.
6: Deschiderea clusterului 6 reflectă alegerea geopolitică fermă, suverană și ireversibilă făcută de Republica Moldova și de cetățenii săi. Totodată marchează o etapă importantă în transformarea noastră dintr-o țară care își aliniază acțiunile externe la cele ale Uniunii Europene într-un viitor stat membru pregătit să contribuie activ în acest sens.
2: Ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare Thomas Byrne a salutat în cadrul conferinței de presă de după eveniment decizia de deschidere a negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe, subliniind că este o zi istorică pentru extinderea UE.
7: Republica Moldova și-a îndeplinit obligațiile. Guvernul a făcut progrese remarcabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană și alinierea legislației naționale la standardele UE. În același timp, cetățenii Republicii Moldova au ales să se ancoreze pe drumul spre UE. Republica Moldova și cetățenii ei sunt un exemplu de reziliență, curaj și determinare pe care noi o admirăm și o apreciem.
2: Clusterul 6 cuprinde capitolele relații externe și politica externă de securitate și apărare, iar Ministerul Afacerilor Externe coordonează pregătirea Republicii Moldova pentru alinierea la politicile și instrumentele Uniunii Europene în aceste domenii. Negocierile vizează politica externă și de securitate comună, combaterea amenințărilor hibride, măsurile restrictive, cooperarea cu organizațiile internaționale și participarea la misiunile UE. Cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității aduce deja rezultate concrete pentru cetățenii Republicii Moldova. Prin instrumentul European pentru Pace, Republica Moldova a primit deja echipamente pentru deminare, asigurarea apei potabile și sprijinirea personalului implicat în misiuni internaționale. Pe 13 iulie, Consiliul UE a adoptat o asistență suplimentară de 120 de milioane de euro pentru finanțarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune. Odată cu această nouă măsură, sprijinul total al UE pentru Republica Moldova se ridică la 317 milioane de euro în cadrul instrumentului European pentru Pace.
1: O femeie de 87 de ani a fost strivită de un automobil în timp ce traversa strada pe o trecere pentru pietoni din orașul Drochia. Tragedia s-a produs în seara zilei de 14 iulie, în jurul orei 23. Potrivit poliției, victima a fost accidentată de un automobil condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani. În urma impactului, femeia a decedat pe loc. Potrivit poliției, șoferul nu consumase alcool. Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Pădurea Rădoaia se transformă în această toamnă într-o pistă de alergare în mijlocul naturii. Pe 19 septembrie va avea loc prima ediție a competiției Norran, un eveniment dedicat sportului, promovării unui stil de viață sănătos și turismului din nordul Republicii Moldova. Competiția de alergare cu 3 trasee este destinată atât sportivilor cu experiență, cât și amatorilor.
2: Startul și sosirea vor avea loc la stadionul din Pădurea Rădoaia, iar traseele vor trece prin zone naturale spectaculoase.
8: La eveniment vom avea trei curse, cursa de 5 km, cursa de 10 km și cursa de 21 de km. Pentru alergătorii cu experiență, dar și pentru cei începători. Iar pentru oaspeți, vom avea zonă dedicată copiilor cu animatori și mici surprize din partea partenerilor.
2: Evenimentul vine într-un context în care competițiile de alergare în aer liber devin tot mai populare în Republica Moldova. Organizatorii își propun ca Nord Run să devină un reper anual pentru iubitorii de mișcare și natură. Pe lângă componenta sportivă, competiția este așteptată să aducă beneficii economice comunității locale, prin atragerea participanților și vizitatorilor care vor utiliza servicii de alimentație, cazare și transport din regiune. Programul competiției include ridicarea kiturilor în dimineața zilei de 19 septembrie, startul probelor începând cu ora 9 și festivitatea de premiere la finalul curselor. Înscrierile sunt deschise, iar organizatorii recomandă înregistrarea din timp, locurile fiind limitate. Prin promovarea sportului, a turismului și a patrimoniului natural, Nord Run are potențialul de a deveni unul dintre cele mai importante evenimente sportive organizate în nordul Republicii Moldova.
1: Cel puțin 3 persoane au fost ucise, iar alte 3 au fost rănite în urma unui nou atac lansat de Rusia asupra orașului Port Odessa, în sudul Ucrainei. Informațiile au fost comunicate de autoritățile ucrainene. Potrivit acestora, o rachetă a lovit un bloc de locuințe cu 7 etaje. Echipele de intervenție au reușit să salveze 3 persoane, printre care 2 copii. Clădirea a fost grav avariată.
0: În urma exploziei au fost afectate și o clădire nerezidențială, precum și o conductă de gaz. Bombardamentul a provocat un incendiu lichidat ulterior de pompieri. Guvernatorul regiunii Odessa, Oleg Kiper, a declarat că raidul face parte dintr-o serie de bombardamente desfășurate pentru a 5-a zi consecutiv. Potrivit acestuia, forțele ruse au folosit drone și rachete și au vizat infrastructura civilă, industrială și portul din regiune. În ultimele zile, Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor din regiunea Odessa, infrastructură esențială pentru exporturile de cereale și alte mărfuri ale Ucrainei. Aceste porturi reprezintă un punct strategic pentru economia ucraineană în contextul războiului. De cealaltă parte, Ministerul Rus al Apărării susține că raidurile au vizat exclusiv obiective utilizate în scopuri militare. Moscova afirmă că au fost lovite instalații portuare din Odessa și Cernomorsk, precum și mai multe nave despre care susține că transportau încărcături destinate armatei ucrainene. Reuters precizează însă că nu a putut verifica în mod independent afirmațiile făcute de niciuna dintre părți. În paralel, autoritățile de la Kiev anunță că forțele ucrainene au lansat atacuri cu drone asupra unor nave rusești din Marea Neagră. Comandantul forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei a declarat că în timpul nopții au fost lovite 20 de nave rusești. Potrivit unor surse citate de Reuters, aceste atacuri au determinat Rusia să restricționeze temporar transportul maritim în Marea Azov, o rută importantă pentru exporturile sale de cereale. Confruntările din Marea Neagră și din jurul infrastructurii portuare s-au intensificat în ultimele zile, ambele părți încercând să afecteze capacitatea adversarului de a transporta mărfuri și echipamente pe rutele maritime strategice.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 19. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Maciunski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. O, Octavian Bernaz, clar amar. Azi disjocăm un subiect care ne-a picat ca musca în borș fix în mijlocul verii. Ne-a demisionat prim-ministru. Bună ziua, 8 luni din mandat. Cam cât ține o garanție la un telefon Android ieftin. Alexandru Muntean. O zis că gata, m-am săturat și-a luat-o din gară pe 3 iulie. Și cum și-a anunțat plecarea? Nu la o conferință de presă, nu de la tribune, nu privindu-ne în ochi. Printr-o postare pe Facebook. Azi îmi închei mandatul de prim-ministru în momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am. Aleg să plec. Frumos, poetic, ca un status de despărțire la două noaptea. Dar, omul meu, care-s principiile, care-s convingerile, și s-a întâmplat? Nimic. Ceață. Aleg să plec și atât. Ne-au lăsat pe toți ca un serial care își încheie sezonul la cliffhanger. Și asta și-i problema. Nu, demisia în sine mă enervează. La noi guvernele nu sunt foarte longevive, la general vorbind. Mă enervează cum anume ni s-au comunicat, sau mai bine zis, cum nu ni s-au comunicat. Că băi, hai să fim sinceri. În cele 8 luni de mandat, cât l-ați văzut voi pe domnul Munteanu în spațiu public? Eu mențiunile lui le pot număra pe dești la o mână și mai am dești ca să arăt mirat la cameră. Chiar președinta Maia Sandu, când l-a petrecut, o zis direct că se aștepta la mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență în a asculta oamenii pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Adică omul era băiet bun, eminent clasic, dar nu prea a avut curajul să vorbească neîntrebat. Și evident că iar Maia Sandu a venit să dea explicații, parcă e singurul om din toată guvernarea asta care are acces la microfoane. Aceștia au câștigat alegerile anul trecut și s-au relaxat. În schimb, o săriți clarifice situația al de Dodon, la care gura îi lucrează mereu la turații de campanii. Prim-ministru a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. Acesta e abia începutul sfârșitului celei mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării. Și n-a fost singur. Chicu, Ceban, Renault, tot corul marginalizat de moldoveni la urne s-a pornit brusc să ceară anticipate și să vorbească despre capturarea statului. Oamenii ăștia care abia și-au luat șuturi electorale acum vor revanșa și au teren liber, fiindcă premierul tace. 90% din tot ce se vehiculează online sunt speculații, ne spune ex-premierul Munteanu. Și care să este 90% de afirmații care speculative, nu știu, ghiciți în ouă, Mercur retrograd, știți în palme, ceau, eu am plecat. Da, băi, Octavian, dar poate chiar l-a împiedicat cineva să lupte cu abuzurile. Bună întrebare, fix asta e speculația care circulă, că Munteanu a vrut să facă ordine în instituții, dar nu i s-a permis. Și acum, aceștia care înaintau moțiunea de cenzură împotriva lui, amul ridicând slăvi. Dar nu vi se pare logic că Munteanu, dacă e nedreptățit, să sară, să zică, băi, nu, uite ce ne-a făcut. Sau dacă Sandu are dreptate, să confirme. Da, am avut mână liberă, am plecat din alt motiv. Și face omul nostru un schimb? Câteva zile mai târziu, întreba direct dacă e adevărat, că a vrut să facă ordine și nu i s-a permis, răspunde, citez, eu nu am să comentez acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Băi, dar dacă chiar te-a încurcat cineva să faci curat în instituție, fix asta trebuie să ne-o strigi în public, de la tribună, nu să o îngropi într-un status cu principii și convingeri. Chestiile de interes public să scot din casă, nu să ascund sub țol. Dar poate e șantajat. Băi, și-mi serios, cine mă rog să-l fie constrâns pe el să tacă? Un milionar în euro, cu experiență de lucru la Banca Mondială. Și mecanisme de constrângere poți avea împotriva lui? Nu, mie povestea asta cu martirul care a vrut ordine, dar nu l-a lăsat, nu-mi prea intră. Mie mi se pare mult mai simplu, dar iarăși speculez și eu, pentru că din informațiile publice numai asta îmi rămâne. Reforma fiscală i-a ieșit pe dos, a venit peste scandalul Moldața cu CV-urile falsificate și lefuri grosolane și omul nostru a făcut repede socoteala. Eu nu mă joc așa. Este o problemă de legitimitate. Un stat și un guvern funcționează pe încredere. Oamenii trebuie să creadă în cei care îi conduc, iar încrederea nu se construiește prin nu comentez, mulțumesc. Când liderii oamenii niciodată nu rămân neutri. Încep să bănuiască, să inventeze, să creadă și le cade mai convenabil. Iar cine profită din neîncrederea asta în primul rând? Băi, precis nu acei care vând binele Moldovei. Munteanu a zis că va continua să servească țara și în afara funcției de premier. Păi de aici puteai să începi. Nu mai ești premier, ai obosit de politică,
Super! Du-te la stream la Cătălin Lungu sau fă un live pe TikTok măcar și explic ce se întâmplă. Tăcerea asta chică într-un moment cât poate de prost, pentru că în timp și noi ne pierdem în telenovela demisiei, Moldova trece printr-una din cele mai importante perioade din istoria ei. Pe 15 iunie am deschis oficial primul cluster de negocieri de aderare la UE, fundamentele care acoperă statul de drept, justiția, drepturile omului și lupta cu corupția, coloana vertebrală întregului proces. Și acum, în iulie, ar urma să deschidem încă două clustere, piața internă și relații externe. Acum, cine ne conduce între timp? Inițial se zicea că Munteanu rămâne interimar până la formarea unui nou guvern. Așa scrie și Constituția. Guvernul demisionar administrează treburile curente. Dar omul nostru a zis, nu, mersi, și-a refuzat expres interimatul. Așa că Maia Sandu a semnat decretul și de pe 8 iulie interimatul îl asigură Eugenius Mochescu, viceprim-ministru, ministru dezvoltării economice. Deci, nici măcar la ieșire Munteanu nu a vrut să mai stea pe scaun. Alex, plec! Nu a dat nici măcar tu X notice! Și cine urmează? Numele care se aude tot mai des e Vasile Tofan, om de afaceri care, apropo, a mai refuzat propunerea de premier odată în 2025. La o zi după demisia lui Munteanu, Tofan a postat pe rețelele o listă de vreo 12 măsuri. Reforma fiscală continuată, plafonarea salariilor mari din sectorul public, rescrierea codului muncii, creșterea vârstei de pensionare, reducerea cheltuielilor din sectorul public, etc., etc. Foarte ambițios, dar și controversat rău. Unii experți deja zic că sunt reforme care pot avea consecințe sociale serioase. Vedem. Deocamdată nimic nu-i bătut în cuie. Sandu abia începe consultările cu partidele. Da, man și socialiștii o și-a anunțat din star că nici nu se duc. Boicot, refuz, nu participă. Tot ei strigă de dimineața până seara că e dictatură galbenă, că nu-s lăsat să vorbească, că e oprimată opoziția. E gine ea că nimeni nu le-a închis gura. Îți invitați la masă, le cere părerea, ușa e deschisă. Dar aici fac refuză singuri să vină. Mari disidenți. Și-au pus singur botniță la gură și-au plecat bosunflați acasă. Opoziție! Bun, dar nou cine rămâne? Și ce ar trebui să așteptăm de la un premier nou? Eu vă zic simplu, mai puțin economist și expert tăcut, mai mult om care vorbește cu noi. Prim-ministru trebuie să fie politician, nu contabil. Și de dorit să fie cineva de-a nostru, de la noi din țară, nu un experiment adus din extern. Ideal chiar din echipa PAS, că măcar să înțeleagă ei între ei. Nu să se certe pe la spate cum s-a întâmplat cu Munteanu și ministrii lui. În pasă să iasă în față, să ne explice reformele, să ne spună când e greu și deși e greu. Dar pe lângă comunicare mai vreau ceva. Reforme gândite cu cap și cu inimă, care să ia în calcul viețile omenești. Uite, reforma fiscală fix de la asta s-a blocat. Nu doar că nu a fost comunicată. Ia închipuiți-vă, ăștia de la finanță care propuneau să urce TVA-ul la medicamente de la 8 la 20%, adică să scumpească pastile pentru pensionarul care oricum își alege între tratament și mâncare. A fost atât de extravagantă ideea că până și propriul ministru al sănătății a zis public că asta va distruge sistemul medical. Când ceartă proprii tăi miniștri, nu opoziția. Poate reforma nu-i doar prost comunicată, poate pe locuri și prost gândită. Cred și eu că Munteanu e probabil un om cinstit. Sandu zice că are cele mai bune intenții și n-am motiv să o contest, dar bunele intenții tăcute nu conduc o țară. Pentru un politician, comunicarea nu e un accesoriu de PR, e o parte esențială din meserie. Într-o democrație tânără ca a noastră, cu un vecin care ne toarnă dezinformare, un lider care nu vorbește cu cetățenii, nu că e timid, e o vulnerabilitate de securitate națională. Vidul pe care îl lasă el, îl umplă alții și elora precis nu le pasă de clusterele noastre europene. Așa că, dragă viitor premier, oricine o fi tu, vorbește cu noi, nu prin postări pe Facebook, dar ca între oameni. Că avem o Uniune Europeană de prins din urmă și nu avem timp de ghicit în zaz de cafea, ori și gândește guvernul nostru. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația omologului său, Vladimir Zelenski. Reuniunea la nivel înalt se axează pe securitatea regională, parcursul european al statelor candidate și măsurile de sprijin pentru Ucraina. În marja evenimentului, șefa statului are programate întrevederi bilaterale cu liderii din regiune, inclusiv cu președintele României, Nicuși Ordan, care va reconfirma asistența Bucureștiului pentru securitatea mării negre. Summitul reprezintă o platformă regională lansată în anul 2023 în contextul conflictului militar din Federația Rusă și Ucraina, având ca scop gestionarea efectelor economice și energetice din sud-estul Europei. Compania Energocom Trading a câștigat licitația pentru furnizarea gazelor naturale către termoelectrica în lunile octombrie și noiembrie. Procedura de achiziție a fost desfășurată pe platforma Bursei Române de Mărfuri Est și a vizat un volum estimat la aproximativ 58,6 milioane de metri cub de gaze. Potrivit datelor publicate de Energocom, pentru luna octombrie este prevăzută livrarea aproape 179.000 de megawatt-oră, iar pentru noiembrie aproximativ 440.000 de megawatt-oră. Gazele vor fi utilizate de termoelectrica pentru producerea energiei termice și electrice și pentru acoperirea necesarului de consum la începutul sezonului rece. Valoarea contractului și prețul de achiziție nu au fost făcute publice în informațiile prezentate. Apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe prin care fostul procuror general Alexandru Stoianoglu a fost achitat în dosarul privind presupusa depășirea atribuțiilor de serviciu la acordarea unei indemnizații de concediere fostului procuror șef al PC Cox, Nicolae Chitoroga. Decizia instanței poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. Procuratura anticorupție a anunțat că va analiza motivarea hotărârii și va decide dacă va depune recurs. Alexandru Stoianoglu a salutat decizia Curții de Apel, susținând că aceasta confirmă nevinovăția sa. Dosarul este unul dintre cele inițiate împotriva fostului procuror general în anul 2021. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a renunțat la planul de a impune o taxă de 20% asupra mărfurilor transportate de navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Anunț

Îl vine la doar o zi după lansarea propunerii și potrivit liderului american, decizia a fost luată în urma discuțiilor cu liderii statelor din Golf. În locul taxei, Washingtonul mizează pe acorduri comerciale și investiții cu țările din regiune. Donald Trump a precizat însă că blocada navală împotriva Iranului rămâne în vigoare. Potrivit declarațiilor sale, navele care tranzitează Strâmtoarea Hormuz vor putea circula liber, cu excepția celor care pleacă din punturi iraniene sau transportă mărfuri iraniene. Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul de petrol și gaze naturale, iar orice restricție în zonă are impact asupra piețelor energetice internaționale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

ferit, m-aș ia ca o băut și o bere. Hey! Dacă-i pe alese, aleg să nu-mi prea pese. Cu berea sus iau la dans bucătărese. Vezi o blondă de țară pălăria și că o cheamă Timișoreana Maria.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată principalele titluri ale ediției.
1: Ploile și rafalele de vânt de aseară au pus pe jar salvatorii și pompierii care au intervenit în mai multe localități pentru înlăturarea arborilor doborâți. Autoritățile au lansat un ghid care îi va ajuta pe viitorii proprietari să verifice legalitatea construcțiilor și să evite fraudele imobiliare înainte de semnarea contractului. Aflată într-o vizită oficială la Kiev, președinta Maia Sandu a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse. Cel puțin 3 persoane au fost ucise, iar alte 3 au fost rănite în urma unui nou atac lansat de Rusia asupra orașului Port Odessa, în sudul Ucrainei.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită oficială la Kiev la invitația omologului său ucrainean Volodymyr Zelensky. Șefa statului participă la evenimentele dedicate zilei statalității Ucrainei și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde liderii regionali vor aborda subiecte privind securitatea, sprijinul pentru Ucraina și procesul de integrare europeană al statelor candidate. În capitala ucraineană au fost prezent și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicușor Dan, precum și alți lideri europeni.

0: Oficialii au depus flori la zidul memoriei apărătorilor căzuți ai Ucrainei, după care au participat la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei. În discursul său, Maia Sandu a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse și a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu Ucraina.
1: Ziua de astăzi simbolizează o națiune care, în pofida tuturor încercărilor, a rezistat și a supraviețuit pentru că a refuzat să se predea. Astăzi acest adevăr este reafirmat. Însă prea des citesc despre un nou val de rachete și drone lansate asupra unui alt oraș într-o altă dimineață, asupra unei alte școli, a unui alt spital sau unei alte clădiri distruse de războiul brutal de agresiune al Rusiei. Inimile cetățenilor Republicii Moldova

0: Sunt alături de dumneavoastră. Împărtășim această durere împreună cu voi.
1: Vizita președintei Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde vor fi abordate subiecte ce țin de situația de securitate, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune. Deplasarea șefei statului are loc la doar două zile după ce țara noastră s-a alăturat coaliției de voință, un grup de peste 30 de state, majoritatea europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune.
2: Cel puțin 3 persoane au fost ucise, iar alte 3 au fost rănite în urma unui nou atac lansat de Rusia asupra orașului Port Odessa, în sudul Ucrainei. Informațiile au fost comunicate de autoritățile ucrainene. Potrivit acestora, o rachetă a lovit un bloc de locuințe cu 7 etaje. Echipele de intervenție au reușit să salveze 3 persoane, printre care 2 copii. Clădirea a fost grav avariată.
1: În urma exploziei au fost afectate și o clădire nerezidențială, precum și o conductă de gaz. Bombardamentul a provocat un incendiu lichidat ulterior de pompieri. Guvernatorul regiunii Odessa, Oleg Kiper, a declarat că raidul face parte dintr-o serie de bombardamente desfășurate pentru a 5-a zi consecutiv. Potrivit acestuia, forțele ruse au folosit drone și rachete și au vizat infrastructura civilă, industrială și portul din regiune. În ultimele zile, Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor din regiunea Odessa, infrastructură esențială pentru exporturile de cereale și alte mărfuri ale Ucrainei. Aceste porturi reprezintă un punct strategic pentru economia ucraineană în contextul războiului. De cealaltă parte, Ministerul Rus al Apărării susține că raidurile au vizat exclusiv obiective utilizate în scopuri militare. Moscova afirmă că au fost lovite instalații portuare din Odessa și Cernomorsk, precum și mai multe nave, despre care susține că transportau încărcături destinate armatei ucrainene. Reuters precizează însă că nu a putut verifica în mod independent afirmațiile făcute de niciuna dintre părți. În paralel, autoritățile de la Kiev anunță că forțele ucrainene au lansat atacuri cu drone asupra unor nave rusești din Marea Neagră. Comandantul forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei a declarat că în timpul nopții au fost lovite 20 de nave rusești. Potrivit unor surse citate de Reuters, aceste atacuri au determinat Rusia să restricționeze temporar transportul maritim în Marea Azov, o rută importantă pentru exporturile sale de cereale. Confruntările din Marea Neagră și din jurul infrastructurii portuare s-au intensificat în ultimele zile, ambele părți încercând să afecteze capacitatea adversarului de a transporta mărfuri și echipamente pe rutele maritime strategice.
2: Negocierile de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană avansează etapizat în funcție de gradul de pregătire pentru fiecare domeniu. După deschiderea clusterului 1, autoritățile au decis ca următorul pas să fie clusterul 6, relații externe, în urma evaluărilor care au arătat că acest capitol este pregătit pentru negocieri. Precizarea a fost făcută de către vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, într-un mesaj video postat pe Facebook.
3: Conform metodologiei de extindere, capitolele se deschid în clustere și avem 6 clustere. În funcție de cât de pregătit suntem pentru un cluster sau altul, avem posibilitatea de a alege. În cazul țării noastre, clusterul 6 a fost al doilea prin care am trecut împreună screening-ul. Iar în urma acestui exercițiu am înțeles că suntem gata să îl deschidem următorul. Din acest motiv, după clusterul 1 este anume clusterul 6, pe care îl deschidem.
4: La rândul său, prim-ministrul interimar Eugen Osmochescu a mulțumit președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru încrederea în viitorul european al statului nostru.
5: Deschiderea clusterului 6 reflectă alegerea geopolitică fermă, suverană și irreversibilă făcută de Republica Moldova și de cetățenii săi. Totodată marchează o etapă importantă în transformarea noastră dintr-o țară care își aliniază acțiunile externe la cele ale Uniunii Europene într-un viitor stat membru pregătit să contribuie activ în acest sens.
4: Ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare Thomas Byrne a salutat în cadrul conferinței de presă de după evenimente decizia de deschidere a negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe, subliniind că este o zi istorică pentru extinderea UE.
6: Republica Moldova și-a îndeplinit obligațiile. Guvernul a făcut progrese remarcabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană și alinierea legislației naționale la standardele UE. În același timp, cetățenii Republicii Moldova au ales să se ancoreze pe drumul spre UE. Republica Moldova și cetățenii ei sunt un exemplu de reziliență, curaj și determinare pe care noi o admirăm și o apreciem.
4: Clusterul 6 cuprinde capitolele relații externe și politica externă de securitate și apărare, iar Ministerul Afacerilor Externe coordonează pregătirea Republicii Moldova pentru alinierea la politicile și instrumentele Uniunii Europene în aceste domenii. Negocierile vizează politica externă și de securitate comună, combaterea amenințărilor hibride, măsurile restrictive, cooperarea cu organizațiile internaționale și participarea la misiunile UE. Cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității aduce deja rezultate concrete pentru cetățenii Republicii Moldova. Prin Instrumentul European pentru Pace, Republica Moldova a primit deja echipamente pentru deminare, asigurarea apei potabile și sprijinirea personalului implicat în misiuni internaționale. Pe 13 iulie, Consiliul UE a adoptat o asistență suplimentară de 120 de milioane de euro pentru finanțarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune. Odată cu această nouă măsură, sprijinul total al UE pentru Republica Moldova se ridică la 317 milioane de euro în cadrul Instrumentului European pentru Pace.
2: Ploile și rafalele de vânt din după amiază zilei de 14 iulie au pus la grea încercare echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Salvatorii și pompierii au intervenit în mai multe localități pentru înlăturarea arborilor doborâți de vânt, care au blocat drumuri sau au pus în pericol siguranța oamenilor. Intervenții au fost înregistrate în orașul Șoldănești, în raioanele Criuleni, Rezina, Călăraș și Orhei, dar și în municipiul Chișinău. Echipele IGSU au degajat carosabilul și au restabilit circulația în condiții de siguranță.
1: În Chișinău, pe bulevardul Decebal, pompierii au înlăturat un copac căzut pe carosabil. Pe strada Doina, aceștia au intervenit pentru a tăia o creangă ruptă care căzuse peste liniile electrice și reprezenta un pericol pentru trecători. O intervenție a avut loc și în municipiul Orhei, pe strada Mihail Sadoveanu, unde un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz. Tot în raionul Orhei, în satul Bolohan, un copac a căzut peste un autoturism. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 58 de situații de risc. În prezent este valabil codul galben de pericol de incendii de vegetație în întreaga țară. Avertizarea este instituită în perioada 10-17 iulie și a fost emisă din cauza lipsei precipitațiilor. Potrivit specialiștilor, în zonele vizate există un risc ridicat de izbucnire și propagare a incendiilor de vegetație. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu iarbă uscată și a pădurilor și să anunțe imediat serviciul 112 în cazul observării unui incendiu.
2: O femeie de 87 de ani a fost strivită de un automobil în timp ce traversa strada pe o trecere pentru pietoni din orașul Drochia. Tragedia s-a produs în seara zilei de 14 iulie, în jurul orei 23:00. Potrivit poliției, victima a fost accidentată de un automobil condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani. În urma impactului, femeia a decedat pe loc. Potrivit poliției, șoferul nu consumase alcool. Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Percheziții într-o schemă suspectă de fraudă la importul de arahide din Turcia, anchetatorii au descoperit două facturi comerciale cu același număr, dar cu valori diferite și investighează o posibilă falsificare a documentelor vamale.
7: În urma controlului fizic și documentar, funcționarii vamali au identificat două facturi comerciale cu același număr, însă cu valori diferite ale mărfurilor declarate. Ca urmare a constatărilor, declarația vamală a fost rectificată, iar în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale pentru stabilirea valorii reale a mărfurilor. Totodată, urmează a fi expediate cereri de comisie rogatorie către autoritățile competente din statele implicate în operațiunea de export.
1: În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat calculatoare, telefoane mobile și mai multe documente ce vizează importul aceluiași tip de marfă. Acestea urmează să fie supuse expertizelor în cadrul urmăririi penale. În dosar sunt cercetate în libertate două persoane cu vârste de 41 și 49 de ani. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate.
2: O petiție poate dezvălui probleme sistemice care afectează sute de cetățeni, de la întârzieri la plata indemnizațiilor de boală și conflicte de muncă până la condiții din penitenciare. La emisiunea Pe Față de la Postul Public de Televiziune, avocatul poporului Ceslav Panco a precizat că fiecare sesizare este analizată pentru a stabili dacă este vorba despre un incident izolat sau despre o deficiență sistemică.
8: Abordarea noastră este că noi nu putem fi avocatul într-un caz individual la fiecare. Noi încercăm, când primim o cerere, în primul rând întrebăm ce acțiune a întreprins acea persoană pentru să apere drepturile la acel. Dacă a depus, spre exemplu, dacă a fost, are o plângere în domeniul încălcării dreptului la muncă, dacă a depus o solicitare la inspecția muncii. Și apoi, dacă nu sunt răspunsuri din partea inspecției sau angajatorul nu a răspuns, pentru că una din menirea instituției Avocat Poporului este abilitare juridică a persoanei, informarea corectă ca ei înși să-și poată apăra drepturile.
1: Întrebat de reporterul Vocea Basarabiei de unde vin cele mai multe plângeri și care dintre ele au fost soluționate, Avocatul Poporului a răspuns.
8: 22% primim din penitenciare, fiindcă este un mecanism extern de protecție și noi preluăm multe cereri din penitenciare, fiindcă ei nu au posibilitatea să-și... Dacă vorbim, spre exemplu, iarăși, sistem penitenciar, una din problemele care noi vedeam cum frecvent era accesul la alimentație. Propriu-zis, nu se dădeau să alimentar, nu se dădeau fructe și legume, cu mulți ani în urmă în sistem penitenciar. Am venit împreună cu Ministerul Justiției, am venit cu recomandări și Ministerul Justiției a elaborat o nouă hotărâre de guvern privind rația în sistemul penitenciar.
1: Un alt exemplu oferit de Avocatul Poporului este cazul unui bolnav de cancer în stadiul 4 care nu și-a primit indemnizația de boală timp de 4 luni.
8: Noi am preluat această cerere, am întrebat, credeam că este o problemă sistemică și am întrebat mai mulți spitale și spuneam, într-adevăr, problema ținea tehnic cumva, medicii nu reușeau să transmită acea fișă de boală sau acel buletin de boală, cum se spune, către CNAS, ca aceea să-și preia, apoi să transmită indemnizațiile sau banii pentru indemnizații. Și am văzut că așa este o problemă de mii de persoane și am intervenit la Cancelar de Stat, Ministerul Sănătății și în jumătate de an am rezolvat cumva problema și nu mai există.
1: Referitor la cazul în care o familie ar fi nevoită să restituie circa 60.000 de lei după ce copilului său cu dizabilitate severă i-ar fi fost achitate timp de mai mulți ani, sume mai mari decât cele prevăzute. Ceslav Panco a spus că va verifica dacă este o eroare tehnică sau o problemă sistemică.
8: Dar mai multe detalii nu cunosc și n-aș vrea să anticipez sau să vin cu anumite declarații. Dacă este vorba de pur și simplu o chestiune tehnică și persoana poate fi repusă în drepturi să nu plătească această sumă, ori este într-adevăr o problemă sistemică. Pentru noi este foarte important ca pe viitor acest cazuri să nu se repete cu alte, fiindcă din aceste considerente durează câteodată investigația, fiindcă nu ne focusăm doar pe un caz sau pe mai multe, dar vrem să vedem dacă e o problemă sistemică.
1: Avocatul poporului sau ombudsmanul este o instituție autonomă care apără drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor în fața abuzurilor comise de autoritățile statului sau de funcționari. Acesta investighează plângeri, monitorizează respectarea drepturilor omului și poate propune modificări legislative sau sesiza Curtea Constituțională.
2: Procurarea unei locuințe ar putea deveni mai sigură pentru cetățenii Republicii Moldova. Autoritățile au lansat Ghidul Cumpărătorului, un instrument practic care îi ajută pe viitorii proprietari să verifice legalitatea construcțiilor și să evite fraudele imobiliare înainte de semnarea contractului. Inițiativa vine după ce mii de apartamente din 27 de blocuri locative construite cu încălcare legii nu pot fi date în exploatare.
4: Vladimir Bălea susține că majoritatea acestor construcții au fost ridicate înainte de anul 2021, iar autoritățile încearcă să identifice soluții pentru familiile afectate.
9: Noi vorbim de aproximativ 4.000 și câte apartamente acolo sunt?
10: Circa 5.000.
9: Aproximativ 5.000 de apartamente în aceste 27 de blocuri care nu pot fi date în exploatare, adică cetățenii nu pot intra în posesia lor pentru că blocurile nu sunt înregistrate.
4: Ministrul a precizat că fenomenul construcțiilor ilegale a fost stopat în ultimii ani după năsprirea cadrului normativ și digitalizarea procedurilor din domeniul construcțiilor. În acest context, Bolea a chemat cetățenii să fie mult mai precauți înainte de a cumpăra o locuință și să verifice toate actele dezvoltatorului, când mulți moldoveni din diaspora revin acasă cu intenția de a procura un apartament.
9: Și noi avem sute de mii de cetățeni de Republica Moldova care au mers peste hotare, au muncit, au adunat bănuții ca să-și poată cumpăra un apartament, să-și construiască o locuință. Și în final, din cauza că sunt unii, slavă Domnului, nu foarte mulți, dar unii dezvoltatori care nu sunt de bună credință, sunt oameni cu... fără frică de Dumnezeu, să spunem așa. Oamenii, în loc să se bucure cu familiile lor de apartamentul cumpărat, de modul în care au muncit și încep să trăiască frumos, trec într-o zonă de calvar. Acest ghid o să vă ajute pe dumneavoastră să alegeți grâul din meghină.
4: Șeful Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică a explicat că ghidul lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale oferă recomandări pentru două situații frecvente, cumpărarea unei locuințe deja date în exploatare și achiziția unei locuințe aflate în construcție. În primul caz, cumpărătorii sunt îndemnați să verifice actele de proprietate și situația juridică a imobilului, iar în al doilea să se asigure că dezvoltatorul deține o autorizație de construire valabilă.
11: Un viitor care la moment încă în stadiu de construcție și vi se propune să procurați un apartament la etajul 6, dar autorizația de construcție este, deci permisă construirea numai 5 nivele, vă dați seama că în continuare dumneavoastră n-ați puteți pur și simplu înregistra acest bun imobil. Deci vânzătorul trebuie să vă prezinte proiectul în care să vă arate apartamentul dumneavoastră, adică bun viitor, care dumneavoastră să-l procurați. Aici solicitați, vă rog, documentație de proiect în original, verificați că ea să fie verificată și avizată de către specialiști atestați, verificați iarăși anume apartamentul dumneavoastră cu suprafețele care vi se indică în contract. Solicitați să vă prezinte extrasul din registrul bunurilor imobile.
4: Autoritățile precizează că ghidul cumpărătorului va fi disponibil gratuit atât în format electronic pe pagina oficială a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cât și în format tipărit, urmând să fie distribuit în punctele de acces public, inclusiv în cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.
2: Pădurea Rădoaia se transformă în această toamnă într-o pistă de alergare în mijlocul naturii. Pe 19 septembrie va avea loc prima ediție a competiției Nord Run, un eveniment dedicat sportului, promovării unui stil sănătos de viață și turismului din nordul Republicii Moldova. Competiția de alergare cu 3 trasee este dedicată atât sportivilor experimentați cât și amatorilor.
4: Startul și sosirea vor avea loc la stadionul din Pădurea Rădoaia, iar traseele vor trece prin zone naturale spectaculoase.
10: La eveniment vom avea trei curse, cursa de 5 km, cursa de 10 km și cursa de 21 de km. Pentru alergătorii cu experiență, dar și pentru cei începători. Iar pentru oaspeți, vom avea zona dedicată copiilor cu animatori și mici surprize din partea partenerilor.
4: Evenimentul vine într-un context în care competițiile de alergare în aer liber devin tot mai populare în Republica Moldova. Organizatorii își propun ca Nord Run să devină un reper anual pentru iubitorii de mișcare și natură. Pe lângă componenta sportivă, competiția este așteptată să aducă beneficii economice comunității locale, prin atragerea participanților și vizitatorilor care vor utiliza servicii de alimentație, cazare și transport din regiune. Programul competiției include ridicarea kiturilor în dimineața zilei de 19 septembrie, startul probelor începând cu ora 9 și festivitatea de premiere la finalul curselor. Înscrierile sunt deschise, iar organizatorii recomandă înregistrarea din timp, locurile fiind limitate. Prin promovarea sportului, a turismului și a patrimoniului natural, Nord Run are potențialul de a deveni unul dintre cele mai importante evenimente sportive organizate în nordul Republicii Moldova.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de colegul meu Tudor Ioniță. Sunt Carolina Ghigor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Bună seara, doamnelor și domnilor! Declarațiile ambasadorului Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, care a pus la îndoială identitatea românească a moldovenilor, au provocat un val de reacții puternice atât la Chișinău cât și la București. Pentru unii a fost o simplă eroare de exprimare, pentru alții o reluare, voluntară sau nu, a unor teze fabricate de propaganda sovietică și exploatate până astăzi de Federația Rusă. Controversa a readus în prim plan întrebări esențiale. Cât de bine este cunoscută în Occident istoria spațiului dintre Prut și Nistru? De ce tema identității continuă să divizeze societatea? Și poate Republica Moldova să-și construiască viitorul european fără să-și clarifice propria memorie istorică? La aceste întrebări vom încerca să găsim răspunsuri alături de copreședintele loc, primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean.
1: Bună seara!
0: Și de istoricul Anatol Petrencu.
2: Bună seara!
0: De asemenea, pentru a ne prezenta cum este văzută problematica peste Prut, în partea a doua a emisiunii ni se va alătura prin Zoom jurnalistul român Silviu Sergiu. Dragi invitați, bine ați venit la forum. Haideți pentru început să urmărim declarațiile pe care le-a făcut ambasadorul german la Chișinău.
3: Noi tot vorbim tot mai des în Republica Moldova despre unirea cu România în ultimii ani, mai ales în ultimele luni, inclusiv președinta Maia Sandu. Noi am fost la un moment dat aceeași țară, vorbim aceeași limbă, avem aceeași cultură, aceleași tradiții și aceeași religie cu românii din România. Ați văzut probabil declarațiile Maiei Sandu despre un posibil plan B pentru Moldova în cazul în care negocierile de aderare la Uniunea Europeană se blochează și zice că unirea cu România, care este deja membră a Uniunii Europene, ar fi o soluție pe care Republica Moldova sau cele două state la care ar putea să apeleze la un moment dat dacă se blochează parcursul european. Cum vi se pare această idee?
4: Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei și a României. Sunt două state suverane. Dacă își doresc să se unească, asta o vor face și nimeni nu poate comenta aceasta. Eu aș pune sub semnul întrebării ceea ce ați spus despre Republica Moldova. Avem aceeași limbă, aceeași religie ca și România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel, că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene sunt au o limbă oficială, dar desigur au oameni de diferite etnii și valorile europene și drepturile europene sunt că acești oameni trebuie să fie respectați cu toate aceste, în toate aceste sensuri.
0: Deci am urmărit declarațiile pe care le-a făcut ambasadorul german la Chișinău vinerea trecută la o emisiune la Jurnal TV. Ulterior, domnia sa a ieșit cu concretizări. Inițial s-a declarat uimit de faptul că declarațiile sale au produs atâtea scandal în public, după care a mai ieșit odată și a spus că, de fapt, traducerea nu a fost corectă. A spus despre anumite elemente care nu au fost traduse corect, însă nu a negat faptul că a spus cu subiect și predicat, aș pune la îndoială ceea ce ați spus dumneavoastră despre identitatea românească a moldovenilor, despre religie, despre limbă. Deci asta nu a negat. Domnule Bujorean, pentru început vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum ați înțeles această declarație a ambasadorului german și dacă vi se pare doar o simplă eroare de exprimare sau vorbim despre afirmații cu implicații politice și diplomatice serioase?
1: Eu personal m-am M-am simțit destul de surprins, neplăcut surprins, pentru că știu că există o anumită cutumă diplomatică și mare parte reprezentanții misiunilor diplomatice nu se pronunță pe chestiuni delicate. Cu atât mai mult nu m-aș fi așteptat că o astfel de exprimare nereușită, cred eu, să vină de la reprezentantul unei țări care a trecut printr-o situație relativ similară prin care trece Republica Moldova. Eu mă îndoiesc că până la căderea zidului Berlinului, în Berlinul de Vest, se vorbea altă limbă decât în Berlinul de Est, sau era o altă religie, sau făceau parte din culturi diferite, aveau tradiții diferite. Noi avem acel zid invizibil încă, care este pe Prut și el este mult mai dur și mai periculos decât cel fizic care a căzut în Berlin. Iată de ce nu consider o exprimare reușită a dumnealui și chiar și justificările mi-au părut așa, un pic neargumentate. Problema mai vine și de la noi, ca și societate, și de la semnalele pe care le dăm, inclusiv partenerilor noștri externi, pentru că eu personal am mai avut situații că în comunicare cu anumiți oficiali din anumite structuri europene, eram întrebat ce limbă se vorbește în Republica Moldova. Cumva mesajele pe care le transmitem noi, inclusiv uitați-vă modul în care a fost pusă întrebarea de către jurnalist, se discută un anumit plan B. Din start, noi inducem ideea că România este pentru Republica Moldova un plan B. Eu vin din administrația publică locală și cunosc perioadele în care sute de grădiniți din Republica Moldova erau cu acoperișuri defecte, condiții practic insalubre în instituțiile educaționale. Atunci România a venit cu suport, cu investiții în sute de astfel de instituții. Atunci România a fost nu planul B, a fost planul A. În perioada...
0: Și nu doar atunci.
1: Nu doar atunci.
0: Am avut foarte multe crize pe care le-am depășit, în primul rând datorită susținerii pe care am primit-o din partea României.
1: În perioada post-pandemică și chiar pandemică, atunci când actuala guvernare a venit la putere, dezinfectanți, măști, mii de aparate de aerare...
0: Medici români care au lucrat în spitalele
1: medici
0: voastre.
1: Medici români care au salvat mii de vieți, nu au reprezentat atunci planul B. A reprezentat planul A. Peste 100 de milioane de euro investiții în programele naționale de finanțare, care au mers în sute de comunități din partea României. Nu a fost planul B atunci. Păcura, gazul, energia electrică, tot suportul logistic, dacă doriți, și direct pentru echilibrare, inclusiv a tensiunii în rețelele electrice, când a început războiul, nu a reprezentat un plan B. Iată de ce rugămintea și a mea, dar probabil a miilor de cetățeni care împărtășesc același gând, este și către guvernare, și către unii jurnaliști, și către societatea civilă, să încetăm să folosim astfel de formulări nereușite și chiar ofensatoare la adresa României, care a fost întotdeauna alături de noi, nemai vorbind de faptul că astăzi este farul care ghidează drumul nostru în procesul de integrare europeană. Și probabil și instituțiile noastre care au tangență cu relațiile externe ar fi trebuit să aibă o reacție pe potrivă. Nu zic că trebuia să primească domnul ambasador o notă de protest, dar cel puțin să facă o clarificare nu sub presiunea societății, dar și la solicitarea inclusiv a Ministerului de Externe, pentru că este o declarație care lovește dur în idealurile pe care le împărtășesc românii de pe ambele maluri ale Prutului.
0: Și nu este vorba doar despre idealuri, este pur și simplu adevărul istoric pe care trebuie să-l protejăm, dar am vrut să vă întreb dacă nu ați fost surprins că anume un diplomat german, țară care este una dintre cele mai mari susținătoare ale integrării europene a Republicii Moldova și același lucru l-a spus și dumnealui în acea emisiune, anume un diplomat al unei țări care este foarte aproape de Republica Moldova în acest parcurs european, vine cu asemenea teze.
1: Eu nu aș vrea să fac interpretări ale mesajului domnului ambasador, dar ceea ce am auzit în acest fragment mi-a creat impresia că dumnealui confundă un pic relațiile multietnice pe care le are Republica Moldova cu anumite etnii care vorbesc anumite limbi native. Da? Etnia bulgară, etnia găgăuză, ucraineană, romă, oricare altele. Dar limba oficială totuși a statului este limba română. O astfel de declarație cumva sfidează și Constituția Republicii Moldova și acea interpretare a Curții Constituționale care spune că la baza Constituției a stat declarația de suveranitate în care limba este statuată expres limba română. Și s-a confundat un pic și faptul că în Uniunea Europeană există mai multe limbi oficiale, dar de fapt fiecare țară are limba sa oficială și la noi este limba română. Și acest lucru trebuie spus tranșant și această claritate trebuie făcută inclusiv și partenerilor noștri. În încheiere aș vrea să mai menționez un trimitere la o declarație pe care am văzut-o de la cineva din societatea civilă care până nu demult susținea vehement tot ce se întâmplă în țara noastră și de fapt a cimentat inclusiv acest sistem pe care îl avem, care l-a catalogat pe domnul ambasador drept Russian guy, făcând trimitere la parcursul dumnealui diplomatic de la Tbilisi. Nu știu dacă...
0: Și de la Moscova înainte de Tbilisi.
1: Păi iată și aici partenerii noștri externi, inclusiv Germania, ar trebui să fie foarte atenți ce instituții, ce organizații finanțează, pentru că într-un final aceste organizații lovesc în imaginea lor mult mai dur decât lovesc cetățenii care au pur și simplu o părere diferită decât cea pe care o are puterea.
0: Domnule Petrencu, haideți să trecem și la dumneavoastră din perspectiva istoricului. Cât de periculoasă este legitimarea, chiar și involuntară, să admitem că a fost involuntară, acestei teze a existenței a două popoare distincte?
2: Da, mulțumesc pentru invitație și pentru că ați pus în discuție acest subiect, care, iată, devine foarte actual în societatea noastră, nu doar din Republica Moldova, dar și din România. Și asta, sigur că trebuie discutat. Eu aș nuanța puțin această declarație a domnului ambasador, pentru că el, dacă citim încă o dată, citesc din ceea ce spune el, dacă vorbim despre valori europene, despre valorile individuale, spune el, atunci sunt oameni care gândesc la fel, dar sunt și oameni care gândesc altfel. Acum, despre ce este vorba, din punctul meu de vedere? Problema identitară pentru Republica Moldova este foarte actuală. Noi am fost răpiți la 28, a fost cea mai mare crimă comisă de sovietici față de poporul român la 28 iunie 1940. Multe crime, asta e cea mai mare crimă. Au urmat alte crime, poate mai puțin dureroase, dar este vorba de cele trei valuri de deportare, este vorba de foamete organizată și este vorba de schimbarea identității naționale. Tot este o crimă a sovieticilor, adică basarabienilor li s-a spus că sunt moldoveni, că vorbesc limba moldovenească, că au o cultură deosebită de moldovenii de dincolo de Prut. Și iată, aceste teze propagate foarte mult timp au dus la naștere unor persoane și aici să-i dăm lui dreptate, că există în societatea noastră, sunt oameni care într-adevăr cred că e limba moldovenească ceea ce vorbesc ei. Și în sensul ăsta că noi, dacă ne integrăm în Uniunea Europeană, noi nu putem să le dăm în cap lăști. Așa cred el Dumnezeu cu dânsă. Noi sigur că știm că este limba română și este și în Constituție scris limba română. Noi intelectualitate, majoritatea intelectuală din Republica Moldova consideră că suntem români, că istoria română și asta se predă în școlile noastre și în universități și limba română și asta este calea cea bună. Că sunt niște indivizi care consideră altfel, e treaba lor. Uitați-vă cu Voronin atunci când s-a ținut un minut de reculegere în Parlament în memoria celor care au fost deportați, el a stat așezut în continuare ca un bădăran și pe dânsul asta nu-l interesează. Pe dânsul nu-l mai schimb. Și dânsul și alții care sunt. În Uniunea Europeană nu pot să dea în cap. Îi tolerăm. Dar important pentru noi este și aici, domnul Tudor, aici e problema cea mare. Toată chestia că la noi și guvernarea Republicii Moldova induce lumea în eroare. Chiar șefa statului, pe urmă alții, spun moldoveni, stimați moldoveni, popor moldovenesc, moldovenii, vitejii moldoveni și așa mai departe. Adică, uitați-vă, la noi s-a mers și se tolerează, inclus și în Constituție, limba română, da, istoria românilor, dar noi suntem moldoveni. Și lucrul ăsta se educă din grădiniță, că asta eu știu foarte exact, în grădiniță. Da, noi suntem moldoveni, vorbim limba română, dar noi suntem moldoveni. Și iată, aceste discursuri, aceste mesaje care sunt trimise de către oficialii noștri, sigur că sunt preluate și de ambasadele altor state. Pentru că noi, ca Asociația Istoricilor, nu o să singură dată am spus, noi trebuie să mai facem noi, am în vedere elita politică, să mai facă un pas. Da, istoria românilor, limba română, suntem români. Asta trebuie să recuperăm noi din trecutul stalinist care o tăbărât peste noi. Cu regret aici suntem restanțieri și eu nu înțeleg de ce se teme conducerea noastră să mai facă acest pas. Și atunci se clarifică lucrurile.
0: vreau să facem și o scurtă incursiune în istorie, să vedem de unde pornește teza existenței unui popor moldovenesc, diferit de cel român, și a unei limbi moldovenești, și de ce a avut Moscova nevoie de această construcție ideologică.
2: Da, mulțumesc pentru această întrebare. Știți, când frica rușilor față de pierderea Basarabiei vine din perioada țaristă. A fost la dinși așa un ministru a educației Tolstoi, care atunci când s-a unit principatele române în 1859, atunci a venit aici în Basarabia și atunci a fost gândit un plan de cumva de justificare a raptului Basarabiei la 1812. Deși oamenii de știință ruși considerau și până la 1917 considerau că aici trăiesc români. Lucrurile se schimbă în 1924, când este creată așa numita Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cu centrul la început la Balta, pe urmă la Tiraspol, un cap de pod pentru anexarea Basarabiei, sovietizarea României și Balcanilor. Asta eu citesc din primul număr a revistei Crasnaya Besarabia, așa a fost o revistă, și acolo era desenată harta Basarabiei hașurată, ca și cum ar fi fost ocupată de România, și în perspectivă trebuiau să ocupe sovieticii, să ocupe România și să comunizeze România și Balcanii. E, iată, atunci în laboratoarele astea din Transnistria, de la Tiraspol, începe să fie promovată această teză, cum că locuitorii Basarabiei, ei sunt nu cetățeni români și români etnici, dar sunt moldoveni, vorbesc în limba moldovenească, că au o cultură a lor deosebită și au fost făcute niște încercări de a crea chiar așa o limbă bazată pe niște dialecte locale de acolo, de la românii, din
0: Transnistria. Și traduceri motamo din rusă.
2: Din rusă, da. Calchiere,
0: cravată, gâtle, găuri, jumătate, da, da. Ostrov. Și...
2: Exact așa. Dar această limbă sigur că nu a prins. Și acolo a fost așa o zbăcânire, că și-au dat și ei seama cu așa o limbă. Nu poți conduce România dacă vine comunismul peste români. Și atunci ăștia care erau moldoveniștii au fost puțin înlăturați, dar asta până în 37, în Marea Epurare din 1937-38, când Marea Teroare, tot ce este numiți românizatori, adică cei care promovează românismul, au fost împușcați și iar vin la putere acolo în Republica Autonomă moldoveniștii cu alfabet rusesc, deci veneau cu aceste teze deja pregătite în ceea ce privește limba moldovenească, literatura moldovenească redusă doar la ceea ce convenea cumva autorităților comuniste. De exemplu, din clasicii literaturii române au fost ales Creangă. De ce? Pentru că are această poveste capra cu trei ies. Capra ca o femeie țărancă, săracă, cu trei copilași și lupul care este chiaburș, care este gata să-i înghită pe ăștia. Așa mai departe. Deci tot ceea ce convenea regimul, ideologiei regimului de atunci. Bun, dar noi suntem deja mai mult de 30 de ani țară independentă. Și în aceste condiții, datorită renașterii naționale, noi am revenit la valorile noastre naționale și în acest sens avem și niște succese. Limba română recunoscută oficial în Constituție, istoria românilor. Avem catedre, avem tot ceea ce demonstrează că suntem români. Mai trebuie ceva. Mai trebuie ca autoritățile să recunoască că da, suntem români. Și atunci eu cred că se poate face un pas înainte.
0: Domnule Bujoreanu, dumneavoastră sunteți primarul unui oraș aflat chiar pe malul Prutului. Dacă privim spre Leova, ce ne spune istoria, cultura și tradițiile sale despre apartenența Republicii Moldova la neamul românesc? Cum se vede în Leova acest lucru?
1: Leova are gravată pe stema sa leul. Și această stemă a fost atribuită de regele Carol al II-lea orașului Leova, și asta denotă încă o dată legătura directă pe care am avut-o și inclusiv ca și centru județean în trecut, purtând denumirea de Târga al Sărății, alături de județul Cahul, noi de fapt am fost primele regiuni care au făcut parte din România Mare. Și vorbind acum despre încercarea aceasta de a induce existența unor dialecte care de fapt încearcă să fie prezentate ca și limbi propriu-zise, mi-aminteam cum profesorul, regretatul meu profesor de istorie de la liceu, îmi arătase certificatul de naștere a tatălui său din perioada de după 1940, când o expresie rusească, Narodnyi Komitet Ministerstva Vnutrennykh Del SSR, era tradusă ca Comitetul Norodnic al Ministerului Treburilor dinuntru. Exact asta era formularea. Iată, inclusiv de atunci s-a încercat stâlcirea limbii române ca și formă și ca și conținut, dar este totuși un miracol că după aproape 200 de ani de ocupație rusească, dacă vorbim de la 1812 până încoace, totuși limba română s-a păstrat pe acest teritoriu dintre Prucii și Nistru, așa, în forma pe care o avem. Nu trebuie să excludem și experimentele lingvistice și istorice pe care le făceau sovieticii în trecut. Era o pleiadă întreagă de pseudo-istorici care spuneau că poporul român reprezintă o eroare lingvistică și geografică. Pentru că dacă privim în jurul României, sunt doar popoare care au limbi slavone sau înrudite cu limba slavă. Și aparent așa și ar fi, doar că aceasta nu este o eroare, este un miracol, este un cuib al latinității și încă o dată dovedește legătura noastră istorică cu trecutul latin și roman. Asta este în sângele nostru, este în genofondul nostru și chiar dacă acum se mai fac tentative și din păcate o fac și unii conaționali de-a noștri care jură credința aparent patriei, care se declară suverani și suveraniști, dar de fapt toarnă apă la moară propagandistică a dușmanilor statului românesc de aici.
2: Da, domnul Tudor, eu îmi cer scuze. Trebuie să spun eu câteva cuvinte despre religie. Că dumneavoastră
0: da,
2: și religie...
0: S-a referit și la religie, da, desigur.
2: Sigur că este o eroare când spui că avem religii diferite. Noi avem aceeași religii, suntem ortodoxi și așa s-a întâmplat și cu Biserica Ortodoxă Română, că atunci când a fost anexată Basarabia în 1940, statul nu că era ateu, dar era ateu militant, adică foarte multe biserici atunci au fost distruse, atunci foarte mulți preoți au fost nevoiți să refugieze peste Prut, iar cei care au rămas au fost trimiși în Siberia. Știm foarte bine, în primul val de deportare din 12-13 iunie 1941, în lista aceea sunt și preoți, cu tot cu familie. După război, 1944, din nou veniți sovieticei, fiind mai toleranți față de religii pe timpul lui Stalin și toate aceste instituții religioase au fost supuse Moscovei, Patriarhiei de la Moscova. Metropolia Basarabia a fost lichidată, aici s-a în perspectivă a apărut Metropolia Chișinăului și a întregii Moldovii și aici apare întrebare, dar care întreagă Moldova? Înseamnă Moldova Principatul lui Ștefan cel Mare sau care? În orice caz, de ce vreau să spun lucrul ăsta? Pentru că în sfârșit, după foarte multe tărăgăneli și așa, prin instanță și inclusiv la CEDO, iată că Metropolia Basarabia a fost recunoscută și chiar recent a fost înscaunat nou Metropolit Antonie, ceea ce demonstrează că în Basarabia există aceeași religie și am văzut și declarația celuilalt metropolit care vrea să fie în relații bune cu Metropolia Basarabiei, asta însemnând că de fapt religia este aceeași religie ortodoxă și aici nu putem spune la îndoială și problema religiei sau a credinței.
0: Faptul că un cetățean se duce la o biserică a Mitropoliei Moldovei și altul la Mitropolia Basarabiei nu face ca religia să fie diferită. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni aici în studioul Forum.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit în studioul Forum. Continuăm discuția cu dumneavoastră, domnule Bujorean. Iarăși ne întoarcem la orașul Iova, oraș de pe malul Prutului, la o aruncătură de băți de România. Dacă privim în prezent la infrastructura comună, la legăturile economice, la proiectele transfrontaliere, relații comerciale, familii care trec pe un mal pe altul, cât de credibilă mai este această teza existenței a două națiuni diferite?
1: De câțiva ani noi avem o expresie pe care o folosim frecvent în orașul Iova, spunând că noi deja ne-am integrat în Uniunea Europeană și ne-am reunit cu țara mamă, pentru că suntem conectați de acel pod, la moment încă un pod provizoriu, un pod flotant, dar partea română a finalizat proiectarea podului de piatră și în termeni optimiști sperăm că în 2-3 ani să-l avem, iar asta va reprezenta o impulsionare economică serioasă, nu doar pentru orașul și raionul Iova, dar pentru întreaga regiune sudică, care este o regiune mai afectată din punct de vedere economic. Asta ar însemna și potențial de dezvoltare relațiilor comerciale și potențial de producere și export a bunurilor și serviciilor de aici, din Republica Moldova. Și asta înseamnă o legătură mai strânsă între cele două maluri și între cele două state românești. Mai mult ca atât, avem o lungă relație de prietenie cu orașul Boldești-Scăieni din județul Prahova. Suntem localități înfrățite de peste 16 ani. Suntem înfrățiți cu comuna Vetrișoaia din județul Vaslui, cu care suntem uniți prin acest pod. De curând ne-am înfrățit cu orașul Oravița din județul Caraș-Severin, tocmai de la graniță cu Serbia, dar suntem în relații strânse, avem proiecte bilaterale, facem schimburi culturale, copiii noștri participă la tabere de vară, sportivii noștri chiar în acest sfârșit de săptămână, echipa de volei merge în Prahova la un turneu. Avem o relație strânsă și cumva ne-am dorit ca aceeași relații să o aibă Republica Moldova pe ansamblu, pentru că noi suntem și ca teritoriu și ca populație, probabil ca trei județe. Prahova, ca și exemplu, are produsul intern brut al județului mai mare decât produsul intern brut al Republicii Moldova în întregime. Și asta spune totul, sau cel puțin parțial pe partea de bunăstare a cetățenilor și dezvoltarea relațiilor economice. Iată de ce ar fi bine ca și decidenții de la Chișinău, revenind la acea faimoasă expresie de plan B, să înceteze să folosească astfel de expresie, pentru că oamenii, cu cât mai des se va folosi această titulatură nereușită de plan B, vor vedea România ca și plan A. Pentru că crizele și dezamăgirile care sunt generate de anumite greșeli și anumite eșecuri care le are astăzi puterea de la Chișinău se reflectă cumva și în dorința oamenilor de a căuta o soluție pentru rezolvarea problemelor. De aceea, relația cu România nu trebuie folosită ca și instrument de șantaj pentru Bruxelles, că în caz că nu suntem acceptați preferențial ca și membri ai Uniunii Europene, noi avem planul B. Nu este corect nici față de România și nici față de adevărul istoric, așa cum ați menționat dumneavoastră.
0: Și totuși ați vorbit despre schimburile culturale pe care le faceți trecând malurile Prutului. Care e diferența dintre cultura din România și cea din Republica Moldova? Ați văzut vreo diferență? Fiindcă, iată, sunt oameni care spune că este diferită.
1: Absolut nicio diferență. Mai mult ca atât, este specificul pe care îl are fiecare regiune din România și colegii noștri de acolo remarcă deseori că noi am păstrat cumva acel stil regional, arhaic, inclusiv în anumite exprimări, dar și în dansurile noastre, în portul nostru popular, dar este evident pentru fiecare că suntem un popor, un neam, avem aceleași tradiții, aceeași istorie și

0: În același timp, observăm că această direcție, Republica Moldova și România, este în centru atenției anumitor factori de la Kremlin și în acest sens, aceste narrative, aici în primul rând trebuie să vorbim de acest regim separatist de la Tiraspol, care ne face și el anumite probleme, inclusiv și în integrarea europeană și în securitatea Republicii Moldova, în ceea ce privește securitatea Republicii Moldova. Sunt anumite forțe și s-a demonstrat în presă să lucrurile astea. Forțe politice care sunt susținute de către Kremlin aici în Republica Moldova, forțe prorusești nici nu ascund acest lucru și mă refer aici la Igor Dodon, care a fost în vizită deschisă, adică nu sunt niciun fel de impedimente sau reținere în ceea ce privește această direcție spre lumea rusă. Afară de asta observăm că anumite, între ghilimele, conserve și dincolo de Prut, de asemenea au fost activate de către Federația Rusă și în ceea ce privește această teză că noi suntem moldoveni deosebiți de ruși, este în continuare accesată sau promovată și o face Maria Zaharova ori de câte ori are ceva de spus critic la adresa Republicii Moldova sau a Maiei Sandu.
1: Mă scuzați că vă întrerup. Apropo despre Maria Zaharova, în virtutea serviciului meu și a meseriei, trebuie să o ascult săptămânal, ca să fiu la curent cu ce bine spune faceți inamicul. Și mă miră foarte tare cum o persoană aflată la mii de kilometri de Republica Moldova, de o cu totul altă națiune, îmi spune mie ce limbă eu vorbesc
0: exact,
1: la Chișinău.
0: Da.
1: Au fost chiar câteva intervenții de ale dumneiei în care spunea că netătă ne rumânschi, eta moldavski.
0: Exact, da. Foarte sigur că astea sunt laboratoarele care lucrează în acest. Sigur că ea este departe de realitățile de aici de la noi, dar sunt specialiști la dânsii care sunt destul de competenți în ceea ce privește falsificarea istoriei. Deci acest război hibrid care îl poartă Federația Rusă, el este prezent la noi și noi de multe ori îi prindem la astfel de fapte. Și aici vreau să completez la ceea ce am spus cu identitatea. Cu identitatea națională noastră. Cu regret, la noi se promovează ideea societății civice moldovenești. Adică ceea ce crede conducerea, noi suntem toți moldoveni, cetățenii Republicii Moldova. Unii de etnie rusă, alții de etnie bulgară, găgăuză și sunt și de etnie română. Ceea ce este absolut greșit, pentru că realitatea este cu totul alta.
1: Ne aducem aminte și cum actualul președinte al Parlamentului a pus virgulă între moldoveni și români.
0: Exact, moldoveni, virgulă, români și așa mai departe. Adică el care este istoric și el știe cine suntem. Dar iată că politicul dictează și aici, în Republica Moldova. Domnilor, întrebați un rus din Republica Moldova dacă este moldovean. El o să râde și o să zică ia ruschi și lăsați-mă, nu mai spuneți că sunt moldovean. Adică tot noi, etnicii care considerăm că suntem români, tot noi trebuie să ne însușim și această noțiune de moldovean. Da, suntem moldovini, că trăim în Moldova. Moldova
1: regional.
0: Da, dar facem parte din poporul român. Sau despre asta este vorba. Ei, aici rușii sigur că toarnă și ei gaz pe foc, sigur că susțin tot ce este rusesc aici. Moldovenii sunt cam așa, cam moi, conducere. În sfârșit, acest centru de cultură și știință a fost închis și foarte bine, pentru că era un centru de spionaj și un centru în care s-adunau toți liderii proruși ai partidelor, partidelor de aici, din Republica Moldova, tineret fel de fel, și de acolo pornea toată agitația antiromânească aici în Republica Moldova. Așa că este important și noi să știți cum mă gândesc. Nu că noi trebuie din urmă să-i ajungem pe ruși. Din potrivă, nu trebuie să promovăm tezele noastre că suntem români, că vrem în Uniunea Europeană, vrem ceea ce a spus domnul primar, foarte important. La noi, într-adevăr, aveți perfectă dreptate când spuneți planul A și planul B. Planul A înseamnă integrarea în Uniunea Europeană. Dar dacă dumneavoastră te răgânați, atunci vine planul B, unirea cu România. Este într-adevăr aici un moment de șantaj, dar știți ce înseamnă? Asta înseamnă că autoritățile doresc în continuare să păstreze Republica Moldova și să o integreze ca stat aparte de România, în Uniunea Europeană. Și aici argumente cât e breț, că avem graniță comună cu Ucraina, că ajutorul dat Ucrainei va fi mai important și așa mai departe.

0: Dar aveți perfectă dreptate în ceea ce spuneți, că este șantaj la adresa Bucureștiului.
1: Apropo despre unire, domnule Bujorean, unionismul este adesea prezentat în societate ca un pericol pentru statalitatea Republicii Moldova. În realitate, cum trebuie să fie înțeles acest curent astăzi? Și vorbesc nu doar la nivel social, vorbesc și la nivel politic.
2: Din păcate, cel mai mare pericol care a existat pentru Republica Moldova ca și stat și pentru cetățenii săi au fost guvernările care s-au tot perindat și au sărăcit această țară. Și au adus Republica Moldova într-o situație în care deja și cei mai vehemenți dușmani ai ideilor unioniste sau eurointegraționiste deja înțeleg că statul Republica Moldova este un stat eșuat. Uitați-vă, noi, din punct de vedere economic, nu mai suntem sustenabili. Reformele care au început în România, inclusiv de optimizarea aparatului de stat, la noi încep abia acum. De parcă Republica Moldova ar avea mai multă putere economică și ar permite mai mult lux să aibă șef de agenții sau, iată, vedem aceste scandaluri care vor urma, pentru că există sute și mii de persoane cu salarii nesimțite, cred eu, în raport cu veniturile medii sau minime ale populației. De aceea, Republica Moldova a încercat pe parcursul la 30 de ani prin tot felul de politicieni care doreau să-și păstreze confortul propriu și să controleze teritoriul dintre Prut și Nistru, să continue să facă contrabandă cu regiunea nerecunoscută din stânga Nistrului, dar și acea enclavă nu mai poate fi un obstacol în integrarea europeană sau în reunificarea cu România. Pentru că, dacă să privim din punct de vedere istoric, granița României Mari era la Nistru, dar să nu uităm că cetățenii Republicii Moldova, că români cu patriotism și cu dedicație, cu devotament au luptat și au murit la Nistru. Iată de ce noi nu putem să spunem că cedăm acel teritoriu atât de ușor. Avem o situație prielnică și pentru soluționarea diferendului transnistrean. Problema transnistreană nu este la Tiraspol, este la Chișinău, pentru că Chișinăul tolerează și tutelează anumite scheme, dar și asigură exporturile de mărfuri de acolo. Problema transnistreană ar fi soluționată foarte rapid și foarte pașnic, dacă s-ar dori. De aceea, Republica Moldova trebuie privită, în primul rând, prin prisma dorinței cetățenilor de a face parte din lumea liberă și integrarea europeană cu reunificarea nu trebuie să fie antiteze. Ele se completează reciproc, și doar că calea de sigur va fi mai scurtă.
1: Și din capacitatea statului de a asigura securitatea și libertatea cetățenilor, exact. Dacă suntem cap.
0: Eu vreau să completez, domnul primar. Aveți dreptate, militarii noștri care au luptat atunci la Nistru în 1992, au apărat cealaltă parte a Basarabiei de transnistrizare. Iar în ceea ce privește celelalte teritorii, aici sunt niște angajamente internaționale, mă refer la actul final de la Helsinki, care spune că frontierele între statele, în cazul de față, între fostele republici unionale, ele devin state între noile state independente. Deci, ceea ce am moștenit, 6 raioane de dincolo de Nistru, sunt ale Republicii Moldova. Așa, ni s-au luat sudul Basarabiei, ni s-au luat nordul Basarabiei. Frontierele astea care au fost atunci între Republicii Unionale, iată că au devenit frontiere ale statelor independente. În acest sens, noi suntem suverani asupra acestor teritorii, păcat că nu putem controla. Dar asta, într-adevăr, nu poate să ne împiedice să intrăm în Uniunea Europeană. Și scuzați, vă rog, dar NATO, de ce nu spunem noi? Pentru că noi trebuie să ne mișcăm, noi, mă refer la conducerea Republicii, atunci când simțim primejdea, atunci când vedem că rușii bombardează Odessa, nu întâmplător, pentru că ei vor să ajungă la Tiraspol și de la Tiraspol 140 de kilometri până aici. Deci primejdea este mare. Te miști atunci când simți această primejdea, dar nu atunci când ești în siguranță. Ca să ajungem în siguranța asta, este nevoie și de acest, cum spune, în Uniunea Europeană, această integrare. Nu trebuie să șantajăm România, dimpotrivă. Eu sunt unionist și eu cred că cel mai sigur și mai simplu ar fi să ne unim cu România și atunci intrăm și în NATO și intrăm și în Uniunea Europeană.
1: Haideți să aflăm care este și perspectiva Bucureștiului. Îl avem în direct prin Zoom pe jurnalistul Silviu Sergiu. Domnule Sergiu, bună seara și bine ați venit la forum.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Salutări telespectatorilor și invitațiilor noastre.
0: Bună seara.
1: Domnule Sergiu, cum a fost perceput în România scandalul provocat de declarațiile ambasadorului german?
3: În primul rând aș vrea să precizez că nu sunt neapărat vocea Bucureștiului, sunt vocea unui ziarist de la București care a scris cel puțin în ultimii 10 ani de când am lucrat la Newsweek România, la Podul.ro și în prezent la Independent News despre Basarabia. Având și legături de suflet, acolo bunicul meu s-a născut, Dumnezeu să-l odihnească, la Gura Galbenă lângă Cimișlia. Deci vreau să fac precizările astea și acum să intru în subiect. Taberele au fost două, ca de fiecare dată, pentru că această declarație, total nefericită din punctul meu de vedere al ambasadorului Germaniei, a împărțit opinia publică în două. Pe de o parte, au fost voci care au acuzat reluarea unor teze putiniste până la urmă, legate de Basarabia și de existența poporului, religiei și așa mai departe. Au fost oameni care au taxat foarte ferm. Fostul ministru Anatol Șalaru a fost un vârf de lance, ca să zicem așa. Este omul care a pus la punct lucrurile, din punctul meu de vedere. Și au fost și alte voci care au combătut această declarație a unui ambasador care a demonstrat în trecut o oarecare apropiere de tezele kremliniste. Domnia sa a fost diplomat în Georgia și, uitându-mă în urmă pe activitatea domniei sale, am văzut destul de multe referiri care coincid foarte mult cu tezele propagandei rusești. Dar asta pentru că Germania, din păcate, are, cel puțin în interiorul Ministerului de Externe, și acest filon pro-rus, da? Există și un filon pro-occidental și, mă rog, anti-rus, care spune că drumul Germaniei ar fi mult mai și prosperitatea Germaniei, pentru că se discută în primul rând de economic, ar fi garantată sau asigurată mult mai îndeaproape pe relația cu Occidentul, dar este și filonul pro-rus care, în amintirea vremurilor în care economia germană lua gaz ieftin de la Moscova, susține în continuare acest test. Și desigur a fost tabăra pro-germaniștilor, tabăra germaniștilor, ea spune, pentru că există așa ceva în România. Și acum e o tabără alimentată de politicieni de rang înalt, de pildă de premierul Ilie Bolojan, care, ca o paranteză, a alocat 70% din proiectele de înarmare pe programul SAFE unei firme nemțești, Rheinmetall. Deci, opțiunea pro-Germania e destul de clară și toți susținătorii domniei sale au relativizat declarația ambasadorului. Au spus că, până la urmă, a fost o declarație corectă din punct de vedere diplomatic, inclusivă și așa mai departe. Aici, desigur că sunt cele două dimensiuni care, mă rog, sunt destul de diferite. Opțiunea germana a Bruselului, dacă vreți, cu națiunea moldovenească civică și cu toate proiectele din jurul acestui concept, care nu are nicio legătură, istoric vorbind, cu realitatea. Și, bineînțeles, curentul, aș zice, mai pro-american, pro-atlantist, pro-unionist și, mă rog, tabăra care susține foarte mult necesitatea reunirii.
1: Domnule Sergiu, ambasada României la Chișinău a avut o reacție promptă. L-a invitat pe ambasadorul german la discuții. Ulterior, ambasadorul Cristian Leon Țurcanu a avut și o reacție publică. Cum ați interpretat această poziționare fermă a diplomației românești în Republica Moldova?
3: Păi, declarația ambasadorului german la Chișinău are niște probleme factuale, ca să spunem așa. Domnia sa, încercând să abordeze relativismul ăsta mă rog, care e un instrument de care s-au folosit și alți diplomați, a vorbit de existența mai multor religii, da, în Basarabia. Eu știu că sunt 94% ortodoxi în Basarabia. Desigur, există și alte religii care trebuie respectate și trebuie incluse până la urmă și respectate toate drepturile și libertățile de conștiință, că suntem țări democratice în esență, chiar dacă Basarabia nu face parte din Uniunea Europeană și România face parte. Suntem totuși oameni atenți la astfel de lucruri importante. Și eu știu că în Basarabia sunt doar... E o sciziune în interiorul Ortodoxiei, da? Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei, da? Deci, în condițiile astea, la ce s-a referit ambasadorul? Ce a vrut să spună în subtext, da? Pentru că minoritățile acelea religioase despre care, în mod normal, se face referire cu foarte multă incluziune, după cum spuneam, ele nu sunt, până la urmă, miza. Pentru că e o categorie restrânsă de enoriași. Și atunci poate cumva în subtext era și un alt mesaj. E o întrebare, de pildă, da? Pe de altă parte, nu poți să contești până la urmă unitatea de pe ambele, unitatea istorică, geografică, de pe ambele maluri ale Prutului. Pentru că noi suntem o țară cu două state. Asta e viața, un popor cu două state. Așa ne-a lăsat până acum istoria. Sperăm să îndreptăm lucrurile astea.
1: Și totuși, scuzată fie insistența, cum comentați reacția ambasadorului român, chemarea ambasadorului german la ambasadă, declarația ulterioară a domnului Cristian Leon Țurcanu?
3: Bun, acum n-ar trebui să nu remarcăm un pic de spectaculozitate în aceste demersuri justificate, desigur, dar s-a întâmplat cu oarecare pompă toate lucrurile astea, poate din dorința de a atrage atenția asupra unor lucruri serioase și de a taxa astfel de abordări în ideea în care să nu mai apară și pe viitor. Dar mi s-a părut, până la urmă, cred că au fost setate și s-au dat mesajele necesare, da? În așa fel încât poate diplomații de la Chișinău să fie mai atenți. Neapărat, nu numai diplomații germani, ci și alți diplomați occidentali și, de ce nu, chiar și din Est.
1: Și ultima întrebare, cum considerați, ar trebui totuși România să fie mai activă în explicarea istoriei și identității românești în Republica Moldova, în capitalele europene, fiindcă, din câte se pare, în exterior lumea nu cunoaște și nici măcar demnitarii de rang înalt nu cunosc până la urmă cine trăiește în Republica Moldova?
3: Este evident că lucrul ăsta trebuie să se întâmple cu o intensitate și mai mare ca până acum. Din păcate, România are ea însă și o problemă în a-și promova interesele pe calea diplomației. Noi, din păcate, suntem... adică Bucureștiul e o voce oarecum tăcută la masa multor reuniuni internaționale de anvergură și avem și noi la București această discuție că e nevoie să avem diplomație mai creativă, mai plină de inițiativă și care să reprezinte mult mai bine interesele statului român. Și desigur că un interes esențial al statului român este acela de a explica și a promova adevărul istoric în legătură cu relația noastră istorică și de frăție, da? Și evident că lucrul ăsta ar ajuta foarte mult. Sunt politicieni care fac lucrul ăsta. Am fost la mijlocul lunii iunie la Strasburg, la reuniunea Parlamentului European și am asistat la niște dezbateri despre Republica Moldova pe relația România-Moldova, organizate de pildă de, sau mă rog, la care au participat oameni care sunt foarte implicați, Siegfried Mureșan, Cristian Terheș, adică sunt oameni, sunt europarlamentari români care promovează lucrurile astea într-un for important, da? În capitala, una dintre cele două capitale ale Europei, dacă putem spune așa.
1: Domnule Silviu Sergiu, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre și pentru această discuție.
3: Și eu mulțumesc, toate cele bune.
1: Și pentru această discuție.
3: Și eu mulțumesc, toate cele bune.
1: Dragi spectatori, trebuie să ieșim la o pauză de publicitate. Rămâneți alături de forum.

0: Revenim în studioul Forum. Dragi spectatori, vă reamintesc că puteți să ne apelați și să dați întrebările invitaților noștri. Apelați la numărul afișat pe ecran. Vom răspunde și vă vom oferi ocazia să discutați cu invitații noștri. Până atunci, până primim apeluri din partea spectatorilor, domnule Petrencu, ce ar trebui să facă statul pentru ca generațiile tinere să nu mai fie vulnerabile în fața falsurilor istorice și propagandei identitare, fiindcă deja, cum ați spus, sunt persoane deja în etate pe care nu le mai întoarcem la adevărul istoric.
1: Da, foarte bună și foarte actuală această problemă. Știi de ce e actuală? Pentru că nu foarte de mult timp în urmă am avut un referendum.
0: Avem un apel. Bună seara, bine ați venit. Alo?
2: Alo, bună seara.
0: Bună seara, vă rog să vă prezentați.
2: Zici Constantin de la Anini Noi.
0: Domnule Constantin, care este întrebarea dumneavoastră?
2: Întrebarea mea e iată care. La noi au fost cândva șept sferi socialiste. Toată sunt Uniunea Europei. Trei republici pribaltice. Dar Moldova are câțiva politici de-al de Dodon Voronin să astea. Uitați-vă câtă lume o mutiți. Când le cred lor. Așa e, atâta lume au făcut drept. Moldova adică nu face drept. Ce facem noi cu politicii ăștia?
0: Haideți să dăm această întrebare domnului Bujorean. Sunteți totuși politician.
3: Bine, eu cred că dacă să privim în trecut și să facem o retrospectivă, noi am ratat o fereastră mare de oportunitate ca să ajungem, spre exemplu, un exemplu ca cel al țărilor baltice, pe care mult stimatul telespectator le-a menționat. Poate nu am trecut și e bine că nu am trecut prin acele atrocități prin care au trecut țările baltice, în care au fost înăbușite revolte întregi cu oameni decedați, cu proteste violente și poate asta i-a și făcut pe cei din țările baltice să fie mai fermi în convingerea lor de a merge pe altă cale, cu toate că în anii 90 de fapt am început cu toții sau am reînceput parcursul nostru către lumea civilizată, către Occident, practic în condiții similare. Au mai fost rateuri și de la politicienii, și de la Chișinău și de la București, care nu au avut suficient curaj și acel prim pas de declarare a independenței, care de fapt trebuia să fie unul intermediar. Primii pași fiind făcuți, domnul Petrencu are, cred că, mai mult drept și moral și ca și cunoștința faptelor istorice să vorbească despre acest lucru, dar poate

0: Este și acum o fereastră de oportunitate, inclusiv acest scandal generat de declarațiile domnului ambasador, ca să întrebăm și noi mai mulți oficiali europeni ce cred ei despre unificarea celor două state românești. Poate nu este o eroare în exprimarea dumnealui, poate asta reflectă poziția și mai multor parteneri europeni, sau nu o reflectă. Pentru că noi tratăm cu mare respect inclusiv poporul german, noi ca și națiune română avem o strânsă legătură cu poporul german, inclusiv pe linie monarhică, dinastiile regale, Hohenzollern de Sigmaringen, și multe lucruri s-au făcut cel puțin în perioade dificile, inclusiv de reunificare, atunci când au depus eforturi Regina Maria, mari oamenii timpului, Ion Brătianu, Pan Halipa și mulți alții. Iată de ce ciclicele sau ciclurile istorice există și poate și acum e și o fereastră de oportunitate ca să nu așteptăm, așa cum a zis domnul Petrencu, crize sau pericole externe de război, de intervenție militară, dar să fim mai prevăzători și să facem anumiți pași concreți.
1: Dacă se poate să completez ce spune domnul primar. Știți ce cred? În 1940, atunci când au fost anexate state independente baltice, exista o elită politică a lor. Când au venit sovieticei, o parte din această elită a emigrat în Statele Unite sau Marea Britanie. Deci aceste state au fost încorporate în Uniunea Sovietică. În ceea ce ne privește pe noi, noi am fost rupți de la un tot întreg. Noi aici, în ceea ce s-a numit Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, noi nu am avut niște conducători ai noștri. Au fost întotdeauna, așa se demonstrează foarte ușor. Și primii secretari, și a doilea secretar a Comitetului Central al Partidului Comunist erau veniți de la Moscova sau din Ucraina, trimiși aici. Noi, dacă am avut niște intelectuali la nivel de agronom, la poate niște profesori universitari la care se preda toată în limba rusă și așa mai departe. Atunci când a început această mișcare de renaștere națională, da, scriitorii noștri au manifestat românism, patriotism, dar iată în ceea ce privește oameni politici care se pună prompt problema unirii, reîntregirii, să se repete anul 1918, acum în condițiile de strămări Uniunii Sovietice în 1991, așa oameni cu regret n-am avut. Cine era? Lucinski era. Erau și alții care erau nomenclaturiști în perioada sovietică. De aceea, noi, cum spuneți dumneavoastră, noi am arătat și sunt niște explicații și pe de altă parte și dincolo. Era Ion Iliescu, mare prieten cu Gorbaciov. Și aici se destrăma Uniunea Sovietică, Iliescu a mers și a semnat un tratat de asistență mutuală cu Uniunea Sovietică, care în ochii noștri se destrama Uniunea Sovietică. Adică și aici, dincolo, n-am avut această pregătire, n-am avut această primize.
2: Această forță motrice la nivel politic.
1: Forță motrice, această conștientizare că, domnule, acum este momentul. L-am ratat. Este adevărat. Și încă ceva aici. Noi suntem mari stanțieri. Nu numai că oameni politici n-avem. Noi nu am condamnat crimele comunismului. Noi nu am adoptat o lege a lustrației ca să putem evidenția cei care ne-au turnat și ne-au trădat permanent. Și noi suntem mari stanțieri și iată ne-am împotmolit în această situație.
2: Mai avem un apel. Bună seara! Cu cine avem onoarea?
3: Alo, bună seara!
2: Bună seara!
3: Alexei Chisinau.
2: Da, domnule Alexei.
3: Stimați învățători și stimați invitați. Eu am vreo 70 ani de când îmblă prin mălat în biserică. Și doresc, eu de multe ori am vrut să mă duc la biserică, dar ceva mă cheamă reforme biserică. Dar credeți că biserica ortodoxă rusă și biserica ortodoxă română este în așa biserică, greșiți. Vă spun, o palmă fizică cu palma bisericească este contribuire de 30-40-50 de ani, 20 de ani. Dar credeți că aceiași carte, cu aceiași tipar, cu aceiași viru, cu aceiași punct, Deliuntatul Patriarhul Rusiei și Patriarhul României sunt aceștiași carte, vă greșiți. De asta doresc mult, mult. Eu nu știu cu cine să întâlnesc pe ustez pe cea trecut eu. Și înseamnă biserică și am zis de ce sunt izgoniți evreii de veac, de ce sunt tași. De ce trăduiesc mulți oameni creștini ca de la pământ. Și mult, multe altele. Și eu vă dau un exemplu. Eu mult tare am citit în prilogul Rusiei, mă spus că am găsit o minută mai mult. Student pe nume și doresc eu. Așa, student. De nu pare mă doamne de armată în stat, așa de mai tare. Mult tare știu. Sunt o bună zi, cu glas de om, din aer, spune, ce vreau de la mine, Când voi fiți chemaților, eu m-am scos, m-am scos de scaun și am trezit. Cum așa toți politicienii cer scoate armate rusii pe vântul nostru, vârnile se practice tot asta și îi spun că voi fiți chemați. Și acum ne arată învățătoare la școală cu dieltul și le arată, uite de cine e bine în toată cartea.
2: Domnul Alexei, îmi cer scuze.
3: Da, da.
2: Totuși, care este întrebarea pentru invitații noștri?
3: Întrebarea către domn Petrescu.
2: Petrescu, da.
1: M-a schimbat bine asta, Petrescu.
3: Asta, întrebarea asta care este, eu nu vor cu urmă pe cineva, dar politica este una, istoria, la biserică este asta. La sfârșitul veacului 12, spre 13, istoria arată, nu a fost popor român, dar a fost din Vatican. În Bulgaria, Balcanii, în părți acestea, recunoscut ca părți catolici, biserici catolici. Îți pare revoluția din anul, din veau 13, care a fost din Bulgaria, prin Balcani, au fost murit catolicismul și au fost chiar de șefa cel mare prelungit. Și asta este întrebarea din pact. Dacă suntem un cetățenul unui stat, de exemplu, cetățenia României, se parte scris, suntem meditații, avem voie să păstrăm meditația noastră, mult în viață, să mai mult din 42 de cități. Noi suntem obligați, suntem pe pașaport, spunem că sunt români sau sunt corect, cetățenii României, meditații, avem către România.
2: Mulțumim, domnul Alexei.
1: Da, întrebarea așa și n-am înțeles-o. Un lucru vreau să spun, cei ce a spus dumneavoastră că Biserica Ortodoxă Rusă nu este asemenea celei români. Asta este adevărat, pentru că Biserica
2: este
1: Ortodoxă, deci credința este aceeași, noi suntem ortodoxi. Iar în ceea ce privește politicile promovate de patriarhie, sigur că diferă, pentru că suntem martori cu dumneavoastră, Biserica Ortodoxă Rusă sfințește tancuri, sfințește rachete pe care sunt aruncate asupra altui popor, tot creștin.
2: Care... Și promite raiul celor care se duc să omoare în Ucraina.
1: Da, da, da.
2: Asta a făcut adică, patriarhul Kiril.
1: Adică Biserica Ortodoxă Rusă a deviat de la aceste principii scrise în Biblie, să nu omori, să nu furi, să nu minți, așa mai departe. Promovează, susțin un regim totalitar, putinist, care, iată, distruge un popor tot creștin și suntem martori când au fost distruse biserici, mănăstiri din Kiev, Kievska Lavra și altele. Așa că în sensul ăsta i-am dat dreptate dumnealui. În rest, în ceea ce privește istoria, sigur că trebuie în alt context să vorbim.
2: Mai avem încă un apel. Bună seara, cu cine avem onoarea?
4: Să trăiți, județul Ungheni, sectorul Nisporeni, Grigore Munteanu, bine spune.
2: Bună seara, domnule Grigore, care este întrebarea dumneavoastră?
4: Apoi, iată, am ascultat, dar precedentul care a telefonat și forumul e dat numai pentru dânsul, a doua întrebare scurtă, deși moderatorul nu se prezintă și unde e Viorel Furculiță. A treia întrebare, în cazul dat, era Dumnezeu că eu am studiat Biblia, mai era situația asta pe glob, mai ales că evreii au inventat-o și câtă lume omoară ei acolo, pe fâșia Gaza, etc. Seară bună!
2: Seara bună! Numele meu este Tudor Ioniță, trebuia să apară burtiera cu numele meu pe ecran. Eu exercit interimatul funcției de moderator al emisiunii Forum, cât colegul meu Viorel Furculiță nu este în țară. Cu privire la celelalte întrebări, aveți vreun comentariu?
1: Avem.
2: Niciun comentariu.
0: Nu o să ne ajungă o emisiune.
2: Da. Haideți să trecem la discuția pe care am întrerupt-o cu dumneavoastră, domnule Petrencu, cu privire la ce trebuie să facă statul ca generațiile tinere să nu mai cadă în capcană.
1: Da, mulțumesc că am revenit la acest subiect. Deci, în situația în care ne aflăm, și revin la acel referendum, dacă vă aduceți aminte, cu integrarea în europeană. Scorul a fost strâns, aproape 50-50, adică 50 întreg și câteva sutim procente pentru integrare și 49 și câteva iară sutim împotriva integrării, adică este egal cu lumea rusă. Iată, eu cred că conducerea actuală a Republicii Moldova s-a autosesizat în ceea ce privește acest rezultat și aici probabil că polonezii au jucat un rol, așa cred eu, au jucat un rol important ca să aducă la cunoștința oamenilor cât rău ne-au făcut nouă rușii, adică cât cât de mult ne-au prădat, cât de mult ne-au maltratat cu aceste valuri de deportare, cu foamea care a fost organizată aici în Republica Moldova, care a dus la moartea 10% din populație, 200.000 de oameni. Iată, aceste lucruri tragice pentru poporul nostru trebuie știute. Și vreau să spun, în Polonia, dacă întrebi un cetățean sau îi spui că, iată, ofițerii de la Katyn au fost uciși de germani, nu spune, nu, las că-ți spun eu cine, au fost uciși de ruși. Adică fiecare cetățean polonez cunoaște istoria adevărată care a poporului lui. Noi spunem de cultura memoriei. La noi, cu regret, această cultură a memoriei a fost ori ștearsă, ori a fost falsificată. În loc de ocupare, s-a spus că a fost eliberare. În loc de lucru individual, iată că colhozuri au fost inventate. Ia spuneți, unde este vreun colhoz? Nu, dar câte victime, câți oameni au murit ca să creeze aceste fantezii ale bolșeviștilor. Iată de ce. În sfârșit, în Ministerul Educației și Cercetării a permis elaborarea și a publicat niște cursuri suplimentare pentru elevii de clasa 9 și a 12-a. Este un pas foarte important. Este foarte important să spunem adevărul, pentru că acești oameni ai noștri, tânăra generație, de mai spuneți, dar și ăștia mai în vârstă, care au fost induși în eroare de propaganda sovietică, de ziarele care au fost, de radio, să știe adevărul nostru. Și atunci când merge la urna de vot, el știe pentru cine votează. Votează pentru partidii prorusești sau votează totuși pentru integrare în Uniunea Europeană?
2: Domnule Bujoreanu, vreau să vă întreb dacă din perspectiva politică este necesară o strategie națională de promovare a adevărului istoric și a identității românești și dacă partidul din care faceți parte și îl coprezidați, Liga Orașelor și Comunelor, are o asemenea strategie.
0: Primul telespectator care a telefonat a pus o întrebare pertinentă: ce facem cu politicienii care promovează politici antiromânești aici? Și chiar dacă s-a ratat în anii 90, așa cum am discutat, inclusiv adoptarea acelei legi ale lustrației, iată că vedem în aceste zile că se operează anumite modificări la legislația electorală și cea a partidelor politice și apare termenul de partid succesor. Succesor al anumitor grupări politico-criminale, Șor și alții. De aceea acest termen să nu fie atribuit și partidelor care sunt succesoarele Partidului Bolșevic sau Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care promovează aceleași narrative, aceleași mesaje, aceeași divizare în societate. Iată, din acest punct de vedere, am putea în mod firesc și din punct de vedere juridic legal să reglementăm acest lucru. Nemai vorbind că avem încă partide politice care promovează apariția unor structuri pseudostatale, Moldova Mare, spre exemplu, preluarea anumitor teritorii din Ucraina, care au fost...
2: Revizionism istoric, este un lucru foarte grav.
0: Și aici deja se lovește inclusiv indirect și în Ucraina, pentru că da, chiar dacă România a trecut prin mai multe rapturi istorice și a pierdut anumite teritorii istorice, nu știu dacă acum este momentul prielnic, când între noi și armata rusă de ocupație stă Ucraina. Și avem marele noroc că această armată ne apără astăzi de intervenția rusă, dar pe de altă parte vedem că și o parte din populație s-a relaxat din nou. Nu-și aduce aminte de primele zile ale războiului, atunci când erau gata probabil 70% din populația țării să se îmbrățișeze în drapelul Uniunii Europene și a României, doar ca să-și salveze familia. Trebuie să anticipăm aceste riscuri, să privim acolo unde este și umbrela de securitate și de stabilitate.
2: Revenim la acest subiect, avem un nou apel telefonic. Bună seara, cu cine avem onoarea?
5: Alo!
2: Alo, bună seara, da!
5: Doamne ferește, să stau 5 minute jumate ca, în compartimentul întrebări și declară... teoria asta asuge deștiul. Eu vă spun, trebuie de făcut referință la marii politicieni ai lumii. Karl Marx, Engels și același Lenin. Eu am articolul, eu sunt Sandu, am articolul la Xerox, făcut din Izvestia, unde a spus clar că Lenin cita moldovan românene și românsc iazic. Știi, mai mult, poeții ruși scriu referitor la noi, că noi suntem români, același Corjanin spune, iazăchii românscă grupă, iunăși, drevnei zemlii, ставить памятник вам глупо. Вы со сцены не сошли, и пускай быту пробитесь, и ученых знатоков нынче в моде деловитость всяких новых языков. Будут люди обращаться к вам и дальше вновь и вновь. Вы из самых чуждых наций, в тайне гордость и любовь есть вас с самого начала. То, что нужно всем другим. То, при чем склонились галы, разгромив уставший Рим, нечто самое такое, без чего вокруг темно,
2: Домнул Лесандо, am înțeles referința. Am înțeles referința, domnule Sandu. Care este totuși întrebarea?
5: Este întrebarea de ce noi sujim degetul când este clar în documentele oficiale ale rușilor care spun că noi suntem chiar prima țară în anturajul ăsta Isla Șerpilor, Mănăstirea Țipoș, Munții Carpați, că noi am vorbit la bun început limba română, nu română, română, pentru că eram rumeni la facerea lumii și Dumnezeu ne-a spus că voi sunteți rumeni, adică români, voi sunteți cu limba română și noi facem atunci aici o teorie întreagă, parcă sunt învățăței din clasa a treia până într-a patra.
2: Bun, vă mulțumim, domnule Sandu. Aveți vreun comentariu?
1: Da. Dumnealui nu a ratat ocazia ca să spui o poezie. Ne cunoaștem foarte bine. Ascultați aici, aveți dreptate. Și Marx a vorbit, are însemnând despre români și spune despre noi că suntem români și Lenin, așa cum spuneți. Dar vedeți că noi trăim în 2026. Auziți? În 2026 trăim. Noi știm ce a scris numiței clasice ai marxist-leninismului. Și în realitate de astăzi, iată că vin alte argumente, pseudo-argumente, care să demonstreze că știți societatea civică moldovenească sunteți. Deci, despre asta Lenin nu știut când trăia el. Nici Marx, cu atât mai mult. De ce noi, nu că suntem învățăcei și nu știm ce a spus clas, știm foarte bine, dar noi ne confruntăm cu niște teze de astăzi, ceea ce s-a vorbit astăzi despre un ambasador al Germaniei care acum a făcut comentarii, nu făcând trimitere la istorie. Iată despre ce-i vorba.
2: Haideți să revenim la discuția pe care am avut-o până la apel cu domnule Bujorean cu privire la ce strategie națională pentru promovarea adevărului istoric este necesară și a identității românești.
0: Poate ar trebui să menționăm faptul că am așteptat și mai multă inițiativă de la București. În procesul de reunificare a Germaniei, la care făceam trimitere la începutul emisiunii, totuși inițiativa cea mai mare a fost din Berlinul de Vest, pentru că în Berlinul de Est era aceeași indoctrinare și aceeași propagandă, sau numai puțin decât cea pe care o avem astăzi, poate chiar mult mai sporită. Ar trebui să avem politicieni maturi și politicieni care să meargă spre această direcție, așa cum au mers predecesorii noștri, cândva, pentru că s-a făcut trimitere la faptul că și rușii recunosc că suntem popor român.
2: Recunoșteau, da.
0: Și Jirinovski, apropo, da, chiar și în ultimii ani de viață, spunea tot mai des despre acest adevăr istoric. Dar să ne aducem aminte despre anul 1918, atunci când doi oameni la o masă de discuție, Ion Inculeț și Alexandru Marghiloman, doi oameni politici puternici ai timpului, au pornit acest proces la care s-au alăturat apoi sute și sute de gânditori ai timpului. Ion Inculeț era coleg de facultate cu Alexander Kerensky, care era președintele guvernului provizoriu după căderea țarismului. El l-a trimis pe Inculeț să creeze așa numitele soviete, ca să fie pe plac bolșevicilor, cumva, însă aici a luat o altă întorsătură, și s-a creat sfatul țării și am ajuns la Marea Reunificare. Adică ferestre de oportunitate istorice apar întotdeauna. Important să le vedem și să avem oamenii potriviți la locul potrivit care să aibă suficient curaj și voință politică.
2: Mai avem un apel telefonic. Bună seara, cu cine avem onoarea? Gata, să nu mai este nimeni pe fir. Haideți să continuăm discuția.
1: Când e vorba de cele două Germanii, și e foarte bine că domnul ambasador a intervenit, așa cum a intervenit. În Germania Federală, întotdeauna problema reîntregirii naționale a fost. Au fost partide din Germania, Uniunea Creștin-Democrată, Uniunea Creștin-Socială, care au avut filiale dincoace. Nu erau partide de masă, dar erau niște centre de acumulare a informațiilor, centre de propagandă, așa, micuțe, dar care, și fiecare partid din Germania Federală avea aici sucursală. Se permitea în Germania Democrată, lucrul ăsta era permis. Și atunci, când când au fost create aceste premize de întregire, aceste partide care erau, așa numai, spunem, numai elitele, ele imediat au luat, s-au extins și au făcut conexiunea asta cu partidele de dincolo. Cu regret, deci noi nu vedem niște, sau poate greșesc eu, poate sunt niște extensiuni a partidelor din...

0: în România aici la noi, dar ar trebui să fie mai vizibile, mai clare, mai că suntem în țări, Republica Moldova este țară democratică.
1: Dar trebuie să fim și noi mai activi, avem un nou apel.
0: Mai activ, exact.
1: Bună seara.
2: De acumularea a informațiilor, centre de propagandă.
1: Bună seara, alo.
2: Dar care, fiecare parte din Germania, federală,
1: a închideți, vă rog, radio-ul, dacă este posibil. Alo. Din păcate, o să rog regia să închidă apelul, domnia sa nu răspunde. Haideți să continuăm.
0: Și dacă este să vorbim despre pașii care trebuie făcuți pentru întregire, noi așa stăm și discutăm, dar în zadar, pentru că nici un partid care este acum în Parlamentul Republicii Moldova nu are în programul său reîntregerea națională. Ei vin cu alte mesaje, cu îmbunătățire economică, cu drumuri, cu nu știu ce. Ar fi bine totuși electoratul nostru, oamenii care sunt activi în societate, să nominalizeze o formațiune politică care spună foarte clar. Pentru că noi, uitați-vă ce se întâmplă. Conform sondajelor, avem cel puțin 35% de oameni care doresc unirea.
1: Clar, chiar,
0: chiar și mai mult, așa? Dar noi, cu regret, nu avem o fracțiune în Parlamentul Republicii Moldova de 35 de deputați care să reprezinte interesul acestor alegători. Aici, sigur că se face foarte mult și de către forța din afara Republicii Moldova și se pare că și de forțele de aici, din interior, ca să nu permită consolidarea, constituirea unei forțe unioniste românești. Asta ar
1: mai
0: fi
1: avem și problema
0: noastră.
1: Că în trecut politicienii declarați pro-unioniști au trădat acest ideal. Haideți să luăm un nou apel telefonic. Bună seara! A plecat.
0: Vedeți cum trădesc ceea ce ai un angajament, semnezi un angajament sau oral, așa, și îl trădesc. Aici nu putem să-i învinuim pentru că ei nu și-au pus așa ca scop. Așa cu fiecare deputat, dacă vorbești, între ăștia patrioții noștri, da, el e unionist. Dar asta e puțin. Noi vorbim de un proiect politic, adică trimiți în Parlament o formațiune politică care pune problema reîntregirii. La prima ședință îți ridici mâna pentru întregire. Despre asta este vorba.
1: În acest context vreau să-l întreb pe domnul Bujorean ce fel de partid este Liga Orașelor și Comunelor și dacă vă asumați acest proiect politic al Unirii.
3: Atunci când am creat alături de colegii mei această formațiune politică, în anul 2023 am pornit de la o dorință de a reprezenta comunitățile locale. Iată de ce în mare parte, cel puțin fondatorii loc, erau și sunt și la acest moment aleși locali. Dar noi suntem foarte conștienți că perspectivele politice și nu doar, dar și riscurile care planează asupra Republicii Moldova nu ne permit luxul să rămânem o formațiune regională sau axată doar pe interesul comunităților locale. Domnul Petrencu a atins un subiect foarte sensibil, dar și foarte important. Până a vorbi despre unire sau reunificare, noi trebuie să unim patrioții români de pe acest mal și inclusiv partidele politice. Și vreau să vă spun, fără a avea încă mandatul de a intra în multe detalii, că are loc un proces de comunicare, inclusiv în această perioadă, între mai multe formațiuni politice, în vederea consolidării unui vector în care prioritar sau preponderent exponenții acestor formațiuni sunt unioniști. Și ceea ce a menționat și domnul Petrencu, că trebuie să existe această legătură între politicul de la Chișinău și politicul de la București, noi sperăm să avem această juncțiune și această deschidere.
1: Și Liga Orașelor și Comunelor participă la aceste discuții.
3: Este parte în acest proces și chiar unul din inițiatorii discuțiilor.
1: Tot pentru dumneavoastră vreau să vă întreb. Mă scuzați, este un apel telefonic. Bună seara, cu cine avem onoarea? Alo? Alo, bună seara! O să rog regia să închidă apelul. Din păcate nu am putut să avem o discuție. Tot pentru dumneavoastră, domnule Bujorean, în contextul în care mai mari Republicii Moldova spun despre faptul că da, eu sunt unionist, aș vota la un referendum, dar acum pledăm pentru integrarea europeană, fiindcă este opțiunea preferată de majoritatea cetățenilor și opțiunea unirii cu România nu are încă o majoritate. Vreau să vă întreb, până la urmă, totuși, bine, înțelegem, nu este încă o majoritate în favoarea unirii, dar trebuie să fie o majoritate în consensul în care în Republica Moldova majoritar locuiesc români. Suntem marea majoritate, peste 80%.
0: Suntem stat național.
1: Da. Și vreau să vă întreb dacă poate Republica Moldova să-și construiască un proiect european solid fără să-și clarifice mai întâi propria identitate și propria memorie istorică. Sau trebuie să începem de la identitate, memorie istorică ca bază pentru a construi un viitor european.
3: Spuneam mai devreme că, pornind de la declarațiile domnului ambasador, poate și o fereastră de oportunitate să întrebăm mai mari Uniunii Europene și partenerii noștri externi dacă se dorește în Uniunea Europeană, în familia Uniunii Europene, o Românie mare, puternică și reunificată. Pentru că această întrebare este esențială și, pe de altă parte, să întrebăm și pe politicienii noștri și pe decidenții noștri atunci când folosesc astfel de narrative pe care le-am menționat, și plan B, și aș vota la un referendum, este o expresie sinceră sau este o mișcare politehnologică, încercând cumva să capteze simpatiile unui electorat care este un electorat nostalgic, un electorat elevat, un electorat intelectual. Nu este nou pentru Republica Moldova când partidele, mare parte de la guvernare, captează cumva electoratul unionist, chiar dacă nu și asumă idealul unirii. De ce? Pentru că electoratul unionist nu dorește să-și irosească votul. Și pentru că aveți dreptate, în trecut, ideea unirii a fost, din păcate, periclitată și pângărită, inclusiv și de anumiți exponenți, așa numiți unioniști declarați, dar care de multe ori au făcut jocurile, inclusiv a serviciilor din afară.
1: Domnule Petrecu, văd că vreți să interveniți.
0: Da, vreau să intervin. Ascultați, ceea ce ne psește nou, neamul românesc în ansamblu este un proiect național. Noi trebuie să ne manifestăm ca națiune. Uitați-vă ce se întâmplă în ochii noștri cu Ucraina. Ucraina își apără populația, își apără teritoriul, își apără independența și ei se manifestă ca o națiune. Ei au ridicat monumentul lui Bandera. Lui Stepan Bandera, care este considerat de ruși ca fascist, este urât de polonești, pentru că polonezii consideră că este vinovat de niște masacre împotriva polonezilor, nu mai vorbesc de evrei, în pofida acestor fapturi, ucrainenii îl promovează și îl apără ca erou național, ca om care a pledat pentru independența Ucrainei. Mai nou acum cu aceste decorații. Deci Zelenski dă unui regiment o denumire UPA, adică în memoria unor așa detașamente de voluntari ucraineni. Carol, președintele Poloniei
1: Navrotski
0: îi retrage ordinul ca solidaritate, ceilalți foști președinți resping și ei ordinele. Adică știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că națiunea se manifestă. Iată, așa ar trebui și noi să avem un program care să ne manifestăm ca națiune. Mă uit așa încet maghiari și arată, știți, asta înseamnă o națiune vie și o națiune care își poate apăra valorile așa cum au fost ele. Asta trebuie să ne asumăm noi toată istoria așa cum o fac în ochii noștri ucrainieni. Este un model pentru noi și noi tot așa trebuie să facem.
1: Sperăm să nu trecem prin aceleași greutăți în contextul în care anume de la începutul războiului am văzut coagulare masivă a poporului ucrainean. Erau discuții...
0: Noi am vrea în condiții paștice să realizăm asta, sigur.
1: Că erau discuții că Putin, dorind să distrugă nația ucraineană, de fapt a ajutat-o să se consolideze.
0: Absolut corect, da.
1: Mai avem un apel telefonic. Bună seara, cu cine avem onoarea?
4: Eu am revenit, îmi dați voi 30 secunde, mai mult nu vă arătă.
1: Bună seara încă o dată, vă rog să vă prezentați încă o dată.
4: Apoi eu m-am prezentat, Grigore Munteanu.
1: Domnule Grigore, da, vă ascultăm.
4: Ești prezent. Pe timpuri pe mine m-a scris Muntean, pentru o literă eu am umblat jumătate de an. Când am ajuns la arhiva centrală, tatăl meu, 1932, cetățean, român, scrumând, scriu, mă credeți cantujeu. Și a treilea întrebare, Hitler, dacă era cu limba mai scurtă, mă credeți că aveți trăit cu mult mai mult mai bine, dar el s-a lăudat că dacă ocup ocupanții ăștia din ziua de azi, mă apuc de Statele Unite. Bun, ia că vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat.
0: Nu, ascultați, nu, lăsați-l pe Hitler. Nu-i bună această comparație. Hitler nu a venit să-i libereze, Hitler a venit să înrobească, inclusiv și rușii.
1: Avea nevoie de teren vital.
0: Era, da, el vrea să subjuge toată populația Europei și nu e timpul să vă spun eu ce spune el despre români. Așa că aici aveți foarte mare greșeală când insistați asupra lui Hitler. Este teza asta că dacă erau germanii, noi avem să bem bere germană. Nu este adevărat. A fost un criminal și istoria a demonstrat lucrul ăsta.
1: Da, și mai este încă un apel. Bună seara, cu cine avem onoarea?
5: Hola, bună seara.
1: Da, cu cine discutăm?
5: Sunt Gheorghe de la Căușeni.
1: Bună seara.
5: Am urmărit discursurile dumneavoastră și discuțiile dumneavoastră și tematica dumneavoastră de la această emisiune și mi-a plăcut în principiu, dar vreau să remarc, iată ce, de planul A și de planul B. Eu nu știu de ce atâta domnul Buzoreanu de la LOC, așa partid, Liga Orașelor și Comunilor Moldovei, critică cu îngășunare că este planul B și prioritate nu dăm planul A și tot așa mai departe. Domnule Buzoreanu, noi am avut referendum și cum a spus și domnul doctor conferențar, a spus că am trecut pe muchii de cutit acest referendum de direcție de dezvoltare și de aliniere la Uniunea Europeană. Asta a spus-o reieșind din situația pe care noi avem astăzi în Republica Moldova. Și nu trebuie să criticăm cu așa îngășunare. Una, a doua. De altă, ca și președinte a partidului LOC, s-a avut de la noi, de la Căușeni, așa niște lideri, ca și Donțu, dacă îi țin minte, dacă nu vă aduc eu aminte, păi care au aderat cu dumneavoastră și au plecat în alegeri împreună cu dumneavoastră, ca pe urmă să vă scuite și să plece înapoi de unde au venit, adică la da. Iată aici e o nevoie și aș mai vrea să spun că aceiași unioniști care, atâtea partide unioniste au fost la noi în Republica Moldova, da, care când la chemarea domnului Băsescu de a se unifica și a forma un front comun puternic unionist pentru ca să ne ajungem la reunirea țării, ce au făcut unioniștii, dar au trădat și s-au rășcherat în tufare. Ce mai atent cu afirmațiile.
1: Vă mulțumim. Domnule Bujorean.
3: Să începem cu sfârșitul. În alegerile parlamentare noi am oferit platforma politică a Ligii Orașelor și Comunilor mai multor candidați neafiliați politic sau în cazul dat afiliați altui partid politic sau la acel moment de fapt își suspendase domnul despre care vorbește. Și apropo, domnul Donțu, fostul primar a orașului Căușeni, care de altfel a avut foarte mult de suferit de pe urma acțiunilor actualei guvernări, a fost demis din funcție, inclusiv el acum și fiul are careva probleme. Nu a fost candidat pe listă pentru că a avut o anumită interdicție, dar noi am oferit această platformă pentru că platforma, da, partidul din care face parte sau face parte dumnealui, nu a participat în alegeri. Și nu am pus afilierea politică, ei nu sunt membri LOC, nu au fost prezenți după alegeri în discuțiile interne, nu participă la deciziile LOC, așa că nu avem nicio tangență. Acum, pe partea ce ține de referendum. Vreau să spun, stimate domn, că procentul de participanți pro-integrare europeană în acest caz ar fi fost mult mai mare dacă acest referendum nu avea loc într-o zi cu alegerile prezidențiale.
1: Iată, și dacă nu era asumat de o singură forță politică.
3: Iată, încercarea de a atașa integrarea europeană, ca de altfel în alte cazuri și ideea reunificării, de imaginea politică a anumitor lideri este riscantă, pentru că atunci când imaginea se erodează, iar imaginea oricărei guvernări se erodează în timp, noi atașăm și ideea națională de această imagine, ceea ce este suicidal. Din punct de vedere politehnologic, ca să spunem așa, ar fi fost mai bine ca să aibă loc într-o zi separată, într-o duminică separată sau într-o duminică cu alegerile parlamentare. Pentru că mai important pentru Republica Moldova decât a avea un președinte pro-european este să avem o majoritate pro-europeană parlamentară sau pro-unionistă. Iată, aici s-a greșit și eu cred că totuși procentul este mult mai mare. Acum noi trebuie să echilibrăm aceste două procente și să înțelegem cu toții că integrarea europeană și unirea cu România poate reprezenta un tot întreg.

0: Înțeles că problemele sunt de așa natură că ne privește pe fiecare din noi. Nu că cineva acolo decide, dacă nu ne interesăm de politică, decide alții pentru noi. Și este foarte important ca basarabienii
1: Aici, vocea Basarabiei.

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne, vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta personal și stringere. Bună seara, iubitul.

puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubitor! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mărie

ce-a plecat și n-a mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.

În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.